0: и ще има ли пари за подкрепа на семействата. Разговор без заобикаляне на неудобните въпроси. Добър вечер и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Започваме с санкциите и ветото, което ще наложи Радев.
1: Ми, то не е хубаво да се почва санкции, но е тема, дето се казва.
0: И то от известно време е тема, но вчера научихме категорично.
1: Аз не мисля, че някой друг е очаквал нещо друго, защото в публичното пространство Радев ясно артикулира мнението, че всяко едно от нещата, които се прави по отношение на Европа, включително е свързано с санкциите, ще е продиктувано от български интерес. Български интерес, според мен, е защитен в този вариант, в който премиер Радев каза. Два са акцентите. Единият по отношение на руския патриарх, а другия по отношение на един от собствениците на практика на Лукойл.
0: Вагита Лекперов.
1: От тази гледна точка ние трябва да е ясно, че понасяме много голяма щета от войната в Украина. Едно от тези щети, в крайна сметка, едно от енергийните стратегическо предприятие, най-голямото изобщо в България, Лукойл. Както се разбра, то не е стратегическо само за България, а за една четвърт от Европа, т.е. за цяла Европа. Едно от четирите предприятия, което прави керосин. В момента имаме, в крайна сметка, и намаление на полетите през българско въздушно пространство, точно заради липси на керосин. От тази гледна точка се разбрава в последните дни и днес вчера в Народно събрание, че съответно работата на Лукойл е тежко затруднена заради самото ембарго и на Литаско, освен на това на щатите и на Англия. И че съответно, за да се постигне допълнителната работа, безпроблемната работа на Лукойл, се прибягва към нетипични сортове по-тежък петрол, който по-тежък петрол, амортизациите и авариите, които възникват в Лукойл, са такива, че...
0: Ма рафинерията е можело да спре, каза вчера премиерът.
1: Ами когато на практика амортизацията вместо за 6 години се извършва много по-бързо, съответно в един момент само това не липсва в момента да излезне в планов ремонт Лукойл. От тази гледна точка това е абсолютна защита на националния интерес. Аз не мисля, че някой път се осъзнават политическите решения в Брюксел, защото някой път чиновниците нямат представа от конкретните неща, които се случват в дадените държави. От тази гледна точка това е логичен, абсолютно логичен ход. Плюс това трябва успоредността да кажем нещо друго. Че първо България изобщо не е в изолация, напротив, тя уважава партньорите от всички европейски държави. Имаш ясна позиция, която е на базата на твоето разбиране и на ясни доводи и аргументи, то Европа се съобразява с тях. Минимап е проблем, когато Полша си пази интересите в Европейския съюз. Не всеки път в подкрепа на Украина, защото често кръстоста шпаги по отношение на икономически интереси и по отношение на собствените пазари в Полша. От тази гледна точка не може да си едностранче в дадените неща. Ние сме държава, която не прилича на никоя друга. И е нормално да имаме собственици разбиране по отношение на нещата. Тъй, че това е очакван ход.
0: Има разбиране от европейските ни партньори, така ли?
1: Разбира се. Разбира се. Плюс това, аз да питам, до какво докараха санкциите по отношение на Русия до в момента? Има ли някакъв икономически ефект за самата Европа? По-скоро направихме така, че самата Русия дигна собствената си икономика, особено в сектор селско стопанство, имат феноменални резултати, защото те вече не внасят почти нищо, а всъщност горивата и торовете са им на цени, които ние не можем да мечтаем. Въпросът е, че конкретните санкции, свързани с Лукойл, на практика пречат на българската икономика.
0: Господин Гечев, защо обаче чак сега, 6 месеца по-късно, научаваме за този запор?
1: Вие ми кажете.
0: Румен Спецов, помня, беше препитван.
1: Вие
0: не веднъж в Народното събрание. Вие знаехте ли за този запор,
1: когато
0: стъпихте във власт?
1: Не, нямахме информация за такъв тип дейности. Начина по който беше направено тогава, ние мислихме, че ще влуши положението със собствениците, но се оказа, че те са по-тежки, отколкото трябва. И както виждате, благодарение на позицията на премиера Радев, мигновена среща с Литаско. Плюс това...
0: Те ли я поискаха тази среща?
1: Премиера каза, че срещата е поискана от Литаско. И съответно срещата минава повече от много добре, т.е. ние си пазим собствените интереси. Включително и по отношение на иска към държавата ни, който е за

0: Кой знае каква разлика. Той също има особен управител в Лукойл, но когато
1: той не ви ли каза новия особен управител? Не ви ли каза господин Гечев за този запор?
0: Явно е казал. Тоест, без да твърда, че най-голямата ми специалност е нефтената индустрия и тежката химия, но в крайна сметка...
1: То е чисто политически въпрос, защото е странно да се крие 6 месеца една такава информация.
0: Явно се е крива, защото чисто политически Лукойл винаги е бил най-голямото структуроопределящо предприятие. Особено във войната, в крайна сметка и в Иран, се оказва, че иска по-различна политика и тя някой път е по-смела. И аз мисля, че това прави министър-председател.
1: Има проблем с доставката на горива, призна министър-председателя.
0: Да, кой няма? То е ясно, че половината Африка има проблем с доставката на
1: горива. Но когато съм имали запор, чухме и от вицепремиерът Пулев, че става въпрос и за сметки, не само за закупуване на нефт.
0: Точно така. Въпросът е това да е все пак повече в миналото, отколкото в бъдещето. Когато в крайна сметка ти не просто имаш позиция, когато водиш разговори, когато имаш дипломация, която е взаимен интерес, тогава нещата се получават. А ако изхождаш само от страната на силата, никога по принцип не се получава.
1: Беле не може ли да бъде построена?
0: За мен категорично да.
1: Този разговор разбрахме, че е воден с Зеленски.
0: Белене е проект, който би трябвало държавата да завърши. Става ясно, че то не може да е само собствени средства, защото в момента бюджета на държавата не може да си го позволи, макар че, мисля, че Васил Велев го каза, за последните 3-4 години на практика сме упукали една АЕЦ през бюджетните дефицити. От тази гледна точка и това е, как да кажа, интересно като факт. Според мен Белене трябва да тръгне.
1: С европейски времето, средства, каза премиерът.
0: Ако може да е с европейски средства, е чудесно.
1: Ако не.
0: Но сме свидетели на промяна на обстановката. А когато се говореше за Белене, аз много, много ясно си спомням целият дебат, че едни от хората, които в момента се изявяват по телевизиите доскоро управляващи, казаха, че тя е излишна, че ние нямаме нужда от допълнителен ток и така нататък, че балансът е такъв, че ние нямаме необходимост от тези нови мощности. А какво се оказа няколко години по-късно, че всъщност и потреблението, и развитието на държавата иска в крайна сметка консумация на повече енергия и включително бизнеса, който бива преструктуриран от въглища на повече електричество, както и разбира се модерните технологии. Изкуственият интелект, преди всичко ресурса, който потребява е огромни количества електроенергия. Да не споменавам компании, които придобиха по една и няколко вече електроцентрали, които да захранват гигафабриките за изкуствен интелект. Тоест, ние ако развиваме високи технологии в България и претендираме за такъв тип дейности, защото България, да, е една от много подходящите държави за информационни хъбове, включително за изкуствен интелект, за развитието. И заради свързаността, интернет свързаността, и заради възможностите, които имаме по отношение на буфер на електроенергията в целият регион, да речем, в тази част на Европа. Тъй, че ако искаме да го развиеме, този проект трябва да е на масата.
1: Той винаги е бил геополитически, нали знаете, господин
0: Гечев? Вижте, той винаги е бил геополитически, но зад геополитиките винаги стоят в крайна сметка интереси и много-много пари. Ние сме на интересно място. Така са ни завещали земята прадедите ни. И е хубаво да използваме това, което са ни завещали. Не просто като територия, а и на базата на това да развиваме собствените държава. Аз мисля, че България в момента от кризисните моменти може да излезе по-силна и по-икономически силна с повече дивиденд за самата държава.
1: Но сте категорични от прогресивна България, няма да продаваме реакторите на Украина.
0: С какво ще ги заменим?
1: Аз разбрах.
0: С какво да ги заменим? Тоест, ако ги продадем,
1: нямаме алтернатива. Но знаете, тук става въпрос за
0: година. Ако има друга алтернатива, друго предложение, което може да бъде адаптирано. Само, че тази площадка е правена за тези енергоблокове. Ако в крайна сметка тези реактори, руските технологии са ни от най-добрите в света, не съмняваме в това. Огромна част от атомните реактори са такива. Ами ако може да се направи конфигурация с защитни системи с управление, които са от западни еталони, включително
1: Штатите. Той имаше и проект, знаете, на Фрамат.
0: Включително електроцентралата в Козлодуй има съвременни системи, които съчетават руските с другите технологии. Плюс това, тези технологии работят не само в България, в редица други държави. Тоест, от тази гледна точка с какво го сменяме? И ако ги сменим с други, то искам някой да каже колко години това ще продължи. Защото АЕЦ Белене не можеше да работи вече 15 години. А в момента тя все още е в проект

0: което е, на всичкото отгоре, най-скъпото нещо е самата площадка, която самата площадка е на практика готова. Защото тя има пилони надолу, има едни насипи, има
1: потънали милиарди, господин
0: Гечев. Земетресение и тем подобното. Огромната част от нещата са направени и ние включително внасяме ток в последните години усилено. Нямаме базови мощности. Говорим, че трябва да изкарваме някои от базовите си мощности извън пазара. Докато се наумуваме и казахме колко е вреден АЕЦа, Европа реши, че всъщност атомната енергия се квалифицира като зелена такава. Но, за съжаление, този разговор се повтаря по един и същи начин. В момента, както виждате, тази тема пак е на масата.
1: От
0: и се надявам да е добута.
1: Основен износител станахме основен вносител. Но когато заговорих за милиарди,
0: не
1: сега отиваме
0: това
1: към щекотливата тема за бюджета,
0: не само,
1: но довършете.
0: Нека една дума още да кажа. Да имаш атомна енергетика, значи ниво. Ниво на специалисти, ниво на разбиране, ниво на експертиза, ниво на образование. Тоест ти да си център на ядрена наука е изключително имиджово. Ние винаги сме били такива, нашите специалисти са били уважавани. Само, че ние губим темпото. Турция направи няколко енергореактора до българската граница. Други държави около България на практика имат намерение. Ние какво да спорим още дали имаме нужда или нямаме? Разбира се, че имаме. И този проект е независим от другия. И ако питате мене, да, и двата трябва да върват в
1: правилното. Ето и 7-8 блок специалисти казват, че няма да се построят за 15 години, а поне за 30 години, но минаваме вече към следващата тема. Бюджета. Между другото, вече заплашват с протести. Страхувате ли се от протести, господин Гечев? Синдикати, работодатели, опозицията в Народното събрание готвят такива, с половиността го казват, октомври
0: нека
1: месец.
0: Нека да разделим обаче нещата. Първо, синдикатите не протестират срещу правителството, те изрично най-го заявиха. Второ, работодателите, разбира се, че те ще искат собствените си интереси по отношение на дадената икономика. Щом и двете страни са горе-долу недоволни, това значи, че сме се направили баланс. Но да припомня няколко неща, свързани с опозицията, която удобно преспивайки забравя предишния ден. Ами тази самата опозиция беше свалена заради бюджета. Тази самата опозиция, Теменужка Петкова преди няколко месеца каза, че се очертава огромна дупка в бюджета, още когато тя беше финансов министър. И сега изведнъж се природи и каза, откъде е този дефицит. Този бюджет, който е съставен в момента, е бюджет на вече изхарчените средства. Ако бехме продължили със същите политики, щеше да е 7,4-7,5 дефицита. В момента е свален до някакви нива на базата на това, което може да се изреже в няколкото месеца. Иначе този бюджет, който в момента влиза, е довършителен бюджет за тази година и той ще действа още 5 месеца.
1: Това са чужди сметки. Работите по чужди сметки.
0: Ще ви кажа няколко
1: много ви нападнаха
0: факт
1: за тези думи. Казват, кои управляващи до този момент са работили по чужди приоритети.
0: Това е работа. Те приоритети са 7 месеца вървязвачат в държавата. Тоест, кои по чужди? Тоест, имаме бюджет, който е с удължителен бюджет, който ти казва да харчиш една 12-та, но ти дигат заплатите с 5% в огромна част от сферите. Имаш договори с общините, които обаче не си оставял бюджет за тях. Договорите са на 1,4 милиарда стойност. Имаш неплатени фактури в АПИ за 1,1 милиарда и когато удариш чертата, то сметките почват да не излизат. Съответно, този бюджет е бюджета, който на нас ни е завещан. Да, с определени реформи, което бързо може да се уреже до края на годината, но истинските политики, които ние ще прилагаме, ще ги видите в следващата година.
1: Не можеш ли тук да видим реформи, обещанията, които давахте по време на предизборната кампания?
0: Ще ви обясня нещо, което може да питате колегите, когато дойдат. Опозицията много добре знае, че това е единствения шанс да пришие нещо на нас, защото ще почне да излизат и повече неща, отколкото хората могат да понесат. Те днеска почнаха да излизат по отношение на авиацията, ама ще слезне малко и на земята след това. Този бюджет на практика какво казва? Казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно едни разходи, за да ги скрием в 3% дефицит, за да влезне в еврото и съответно в момента да плащаме сметката. Ще ви кажа, бюджетът може да е друг. Ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година, 1,5 милиарда и половина и горе-долу щехме да балансираме бюджета. Но не ли е по-правилно в крайна сметка наистина да анулираме системата? Да, нека да знаем, че е трудно. И ние обещахме на хората, че така е истината. Истината е така. Не ли е по-добре тази година се опитаме с този бюджет и с този свръхдефицит на практика да анулираме системата, за да не го играем следващото и следващата година? Иначе какво да разсрочим част от нещата? Да спрем да плащаме. Ако спрем да плащаме вече проектите, които ги има в момента и по ПВО, без да казвам добри ли са и не, ами то спада веднага спада събираемостта на ДДС-та.
1: Имате резерви към тези проекти? Ма те са на ГЕРБ, на ДПС тези
0: проекти. Не казвам
1: проекти.
0: Дали са хубави или са лоши. Те имат договори в крайна сметка и трябва да се платят. Но тези проекти се остане по чекмежетата и някой да ги плаща. Тъй, че от тази гледна точка този бюджет е такъв какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни го оставили. 7 месеца на практика този бюджет върви такъв, какъвто са ни го оставили. Тъй, че колегите много добре знаят, че ако превърти нова година, ако се видят политиките, които ние ще извършваме в крайна сметка, те нямат кой знае какви политически шансове. Тъй, че това е работата. Пък и плюс това, вие много добре знаете, като тая водещ опитен журналист, че не можеш да очакваш подкрепа за бюджета. Ако очакваш подкрепа за бюджета от опозицията, това значи, че тя не е опозиция.
1: Е, това е основна политика на управляващите. Но знаете ли в какво ви обвиняват? Много сте раздули капиталовата програма. И то абсолютно тенденциозно, с ясното съзнание, че тези пари ще бъдат за буфер. Каквото е между другото години наред. Ние виждаме, че тя не се изпълнява капиталовата програма. И ако върна лентата много години назад, не се изпълнява, господин Гечев. Те казват опозицията ми правят същото, като това, което правеше
0: капиталата...
1: Борисов.
0: Не. Аз пак казвам, при положение, че този бюджет, нека да не забравяме, че този бюджет е за тази година, която 7 месеца са изтекли от нея. Капиталовите разходи на практика са тези, които са сключени като договори, които трябва да се разплатят до края на годината. Тоест, ти не можеш да разплатиш нещо, за което нямаш договор, не е изпълнено и съответно не можеш да го платиш, защото най-малкото не може да минат обществените поръчки. Изчистене на практика всичко, което не може да бъде стартирано, платено до края на годината. Но тези капиталови разходи са точно за тези средства по чекмежетата, които хората много добре трябва да го знаят. От тази гледна точка ние нямаме нова политика. Не са почна за един месец, не можеш да направиш нови проекти, да направиш новите приоритети.
1: Няма как да
0: проекти.
1: Го свиете дефицита до 3%, да, защото знаете, от Продължаваме промяната и от Демократична България, че от ГЕРБ вадят ни сметки, казват от тук и накрая бюджетен дефицит под 3%.
0: Да, и сега да питам. Те нема не знаят за колко минава една обществена поръчка цялостна, че това не може да стане по-малко от 6 месеца, че ние няма как да имаме нова политика. Тоест ние нямаме нито един нов стартиран проект, защото то няма време да подготвиш дадените неща. Ето давам ви от моя избирателен Кюстендилски район един от най-важните проекти, които трябва да стане, коридор номер 8, който трябва да отиде при албанските пристанища, оттам през Македония, да мине през Кюстендил и да стигне до магистрала Тракия. Ама той се проектира поне една година. След това процедури, неща, обществени поръчки. Как точно да... Не мога да си го обясня как точно можеш да изхарчиш капиталови разходи, които не е подготвил някой преди тебе. Това няма как да стане. Плюс това ще ви кажа и нещо друго. Типично за Асен Василев и компанията около него, защото ние знаем той как прави бюджети. Гледайки тавана, казва, ама тук този процент е малко различен, тук няма да има събираемост, тук ще съберем от държавните дружества, тук ще вземем авансовия данък от банките и съответно какво ще да става след това, ми като не изгледат сметките, стават свръх дефицити. От тази гледна точка не очаквайте от нас популистични решения. Ние имаме мандат от хората и смятаме да го употребим целите 4 години като власт, за да може след това да ни оценяват по нашите политики, защото тези все още не са наши.
1: Сега като казахте Продължаваме промяната, тук в студиото през седмицата Венко Сабрутев попита защо махате приложение 3 през държавния бюджет и изрази съмнение, че и вие като ГЕРБ ще давате на определени общини повече средства.
0: На кои? Нали? Средствата, които са заложени в държавния бюджет, трябва да се платят на базата на извършените дейности и съответно платените проекти.
1: Но общини, да близки дадем? До властта, ще се раздават повече средства.
0: Кои са тези общини, като ние на практика онзи ден направихме собственици партия? Плюс това...
1: И някои кметове може да ви припознаят, господин Гечев.
0: Разбирам високите стандарти на експертиза на господин Сабрутев. Но ще ме се да говорим с реална аргументация. Пък следващия път го поканете, когато аз съм студио. Защото празнодумието е много хубава
1: черта. Съгласни ли сте на един такъв дебат?
0: Аз нямам никакъв проблем.
1: Добре,
0: с това.
1: Ще го направим.
0: Само, че нека да е експертен, не да е истеричен, защото там малко са по-различни нещата. Поне това ми е впечатлението от колегата от Народно събрание. Тъй, че господин Сабрутев е от хората, които на практика хвърля партенки без кой знае каква експертиза и какво основание. Ползвайки една истина, че никой в студио не може да докаже нито едното, ни другото. Но от гледна точка на изпълнението на бюджет, те се знаят къде са парите. Тоест, дали има приложение 3 или няма приложение 3, бюджета има, всяко от перата е много детайлно записано какво има вътре в него. Плюс това, да развенчаваме тази голяма, огромна лъжа, която е повтарят в всяко едно от студията. Че средствата за издръжка са за туалетна хартия, кафета и така нататък, и на практика.
1: Увеличили сте си средствата с...
0: Да,
1: не знам си колко
0: средствата.
1: Хиляди, над 700 хиляди по министерства за кафе, за автомобили,
0: за
1: консумативи.
0: Това е абсолютна лъжа. Тази счетоводна
1: сметка... 753 беше, мисля, че
0: ами
1: хиляди.
0: Те средствата за такъв тип издръжки изобщо не са в това перо. Само че когато говорим за бюджет, нашите зрители на практика не са експерти по бюджетна политика. Едва ли могат да направят разликата. Затова,
1: твърдите,
0: да,
1: че няма увеличени пари по ведомства.
0: Да, лъже се и това,
1: за консумативи.
0: И това е една от лъжите. Ами нема не пораснаха, разходите за горива, примерно. А нема в тая сметка не е Джиро Италия, което е 50 минула. Сметката за Евровизия, да речем, и така нататък. Няколко от големите събития са тук в дадената план сметка. От тази гледна... А, и те са извършени вече. И те са извършени вече. И съответно, тези пера, като ги наслоиш, ще видиш, че тая сметка излиза. Че тя даже е урязана малко от всичкото, което са направили. От тази гледна точка, нашите зрители трябва да знаят, че това е лъжа. И той е лъжа в най-наглия вид. За нещо, което ти си изхарчил.
1: Защото ви обвиняват и за много други средства, 1,5 милиарда, които също не били написани за какво ще се харчат. Казах ви за капиталовата програма. Искам и се да ви питам обаче, защо не подкрепихте майките и обезщетението от 100%. Сега една майка в нашия ефир каза, след срещата с Гълъб Донев, че май са си стиснали ръцете за 70% от тази година. Каква е вашата информация?
0: Кажа,
1: нямаме
0: защото...
1: официална такава.
0: Аз принципно съм ляво мислиш човек и тази мярка принципно одобрявам. Но тя не трябва да става по средата на годината, не трябва да става в този момент. Аз имам същото уверение, че тези сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета 2027 година. От тази гледна точка опозицията може би го знае. Даже аз мисля, че го знае много добре. От тази гледна точка тя се опитва да прокара нейни политики или решения, които да ги изкара като нейни политики. Не, ще видите тази политика. Просто ще видите в следващия бюджет. От тази гледна точка е разбираемо, че и този бюджет е много натегнат. Дефицитът е много голям. Нормално е това да е в следващата година. Иначе какво ще приказват колегите? Нали? Ще будат сега духовете с всичките неща по време на бюджетна процедура, което... само да питам, а що не го направиха преди няколко месеца?
1: И вие този въпрос го зададохте.
0: Що не го направиха, когато те управляват? Защото на чуж гръб, когато ти трябва да балансираш бюджет, който те са разбалансирали, е много лесна тая цялата работа. Тъй, че специално по отношение на майките и децата, това трябва да е изключителен приоритет, но той не е само единствен. Защото по отношение на компенсации за майчинството, по отношение на това жените да имат право, не задължението, да почват работа по-рано, отколкото им е отредената 2-годишна, помежду другото, най-дългия период в Европейския съюз. Това е социално право, с което България може да се гордее, но от друга страна, жените, които са в майчинство, би трябвало да могат да тръгват и по-рано на работа, ако имат желание. Да, такава е политиката на държавата при стимулиране на това да има повече работна ръка. Ако дадена майка иска да го направи, да, тя трябва да има възможност. Но тя трябва да има възможност и да настани детето си в... Тук не е в детска градина, още в детска яска, с хиляди други политики свързани тези неща.
1: То трябва да има и градини и ясли. Вървим към финала на нашия разговор.
0: Точно така, не просто да гръмваш фойерверк по отношение на едно единствено нещо, което ти самия не си го направил. Да, ще видите сходна такава политика. Тя ще е по-балансирана, няма да е само по отношение на това, на няколко други скачени съдове с тази политика и ще видите в следващия бюджет.
1: Сега изнесената информация от министър Демерджиев, предизвика скандали в Народното събрание. Тук визирам полетите на Пеевски. Видяхте какво каза Десислава Атанасова. Не била летяла. Конституционният съд проверява. Сега с каква цел се изнесе тази информация? Защото чухме и този прочит. Ама това е личен живот.
0: Ще ви кажа, на изслушването на министър Демерджиев нямаше скандали в Народното събрание. Имаше скандални неща, които бяха изнесени. Плюс това министър Демерджиев каза, че чакаме още допълнителна информация. Ще ви кажа, аз какво разбрах от цялата работа. Първо, няма нищо скандално с нещо да пътуваш, ако аз пътувам с някой в България Ер до някъде, която е национален превозвач, сигурно няма нищо скандално. Но когато пътуваш с някой в частен самолет, който струва страшно много пари,
1: самия полет,
0: който навява съмнение и кои са хората, смисъл, човек от една власт, облечен с много власт, се среща само с хора от други власти и с други позиции. Това не са случайни хора, от, примерно, хванати от полето около село Целапица по Пловдивско. От тази гледна точка никой не търси личния живот. Въпрос на вкус е личния живот и на собствено разбиране. Но от тази гледна точка, когато имаш позиции, които навяват, че не можеш да се срещаш с определени хора по определен начин и какво правиш в тази компания, когато ползваш частни самолети. Плюс това, извиняйте много,
1: но... Той за произход на средства трябва да се питате. Ами аз
0: ще ви кажа следното нещо. Аз разбрах цялото нещо, че се плаща не през адвокатски сметки, защото...
1: Това го каза, да, министър Демерджиев.
0: Защото иначе господин Пеевски е обект на закона Магнитски, което значи, че всеки човек, който работи с американски компании или с WIF кодове, да речем, на разплащателни сметки, той не би трябвало да може да бъде обслужен. И това не е заобикаляне на закона Магнитски, начин по който се намерили да го се обиколят. Това е така, как да кажа, намигване към американското посолство да знаят какво е право дадения санкциониран по Магнитски. Това е първото. Второ, откъде са идвали тези пари, защото господин Пеевски каза от собственото ми семейство. Даде, ама 200 полета за няколко години с частен самолет са неразбираемо, смисъл.
1: Тук става въпрос за милиони.
0: Човек. Плюс това от тук до Дубай като маршрутка, която ти струва 20-30 хиляди евра на полет. А да не говорим, че в крайна сметка, добре е лично, колко да е лично, когато си с конституционен съдия. На този конституционен съдия, помежду другото, дължим съществуването на прогресивна България. Защото този конституционен съдия гласува за урязването на президентските правомощия по отношение на кабинетите. Нали? Знаем, че това пряко влияе на цялата държава. Включително управлението на всичко такова. И това беше и повода президента Радев да излезе от президентството, защото в един момент, когато почнат институционално през институциите, които са призвани да пазят законите, да ги тъпчат, то тогава стане допустимо. Тъй, че благодарност, дето се каза към госпожа Атанасова, друг е въпросът за морала на един конституционен съдия и колко дълъг трябва да е и мандата, и морала.
1: Вие искате ли оставката и с това да завършим?
0: Не, аз лично не искам оставката.
1: Защо?
0: Но нека хората да видят моралните категории, защото не е въпросът да имаш оставка, да имаш подадена такава.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Благодаря. Явно вече пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Настояване за оставка на конституционен съдия. Скандал около избора на подуправител на здравната каса. И милиарди за здраве, които отново пораждат повече съмнения, отколкото доверие. Гост в студиото е доктор Александър Симичев от Демократична България. Доктор Симичев, започваме с това. Съжалявате ли сега, че гласувахте за това Десислава Атанасова да стане конституционен съдия? Защото тук в студиото, помня, казвахте, тя е добър избор.
4: Не, не сте го чули от мене, но...
1: От вас не съм го чул, но когато казвате, да, все пак, да, визирам други хора, продължаваме промяната на Демократична България
4: тогава. То е ясно и е публикувано още, доколкото си спомням, на 20 януари 2024 година. Нашият висш политически орган в партията, нашия национален съвет, излезе с решение, с което каза, че това го възприемаме като грешка. Така че ние отдавна имаме становище по тази тема и да, конюнктурата и желанието да бъде свършено нещо беше силно тогава, но го възприехме като грешка и се покаяхме в това отношение. И сме работили винаги систематично и когато имало грешка, винаги сме си я признавали, за разлика от много други политически партии.
1: И сега поискахте оставката на Десислава Атанасова,
4: да,
1: след изнесната информация
4: това,
1: от вицепремиера Демерджиев.
4: Демерджиев беше скандално. В смисъл, 4 дена след встъпване в длъжност, съвместно пътуване с частен чартерен полет. В смисъл, тези неща са отвъд това, което се приема за нормално във всяка една държава. В някои държави заради кутия бомбони понякога подават оставки, а тук за много по-големи суми изведнъж няма виновни. Факт е, че днес като колкото чух, Десислава Атанасова е направила контраизявление, че няма такова нещо.
1: Че не е пътувала, Конституционни съд проверява.
4: Това, което искам да кажа, е, че този проблем можеше да бъде решен тогава, когато предлагахме той да бъде решен. Ние предлагахме на няколко пъти да се формира парламентарна комисия за разследване както на този проблем, така и на проблема с разликата между приходите на господин Пеевски, който той декларира от едната страна, а от друга страна фирмите, от които той декларира приходи, декларират други суми с разлика около 100 милиона лева. Ние предложихме парламентарни комисии, които да се занимават с тези въпроси, защото парламентарната комисия може да погледне всички гледни точки, може да ги интегрира на едно и всички, които са вътре в комисията, могат да имат достъп до една и съща информация. Защото така една информация стига до едни институции, друга информация стига до други институции. Прокуратурата, когато пожелая, дърпа някоя преписка от МВР и МВР не може да коментира по нея. Въобще виждате една сложна динамика, която не позволява да се случат правилните неща. В парламента това можеше да се случи. За съжаление, нямахме подкрепата това да се случи. Сега се надявам да се преосмислят част от предложенията ни, защото те винаги са били насочени към това България да бъде малко по-справедлива, малко по-честна, малко по-структурирана и институционализирана държава, където имаме институции, които работят
1: ефективно. Още информация очакваме от министър Демерджиев от партньорските служби.
4: Разбира се, при всички положения допълнителната информация ще помогне да стигнем до някакви крайни изводи, но така или иначе, това е нещо, което налага като минимум санитарен кордон около хората, които са замесени в този проблем.
1: И предстои да разберем развитието. Да. Знаете, в Конституционния съд няма прекратяване на правомощията предсрочно. Разбира се, може да се подаде оставка.
4: Но има морални категории и етично поведение, което също е съществено като част от характеристиката на всеки човек с толкова висок институционален пост.
1: Доктор Симичев, когато говорим за морал, тази седмица бяхте много против избора за подуправител на Здравната каса. Той беше избран из гласовете на ГЕРБ.
4: Да, аз познавам доктор Меджидиев отдавна. Той дори в началото на кариерата си е бил от моята специалност белодробен лекар, след това стана уши, нос, гърло и формира клиниката в Пирогов. Той е един добър клиницист. Той обаче в рамките на своята кариера нататък беше дълго време председател на столичната лекарска колегия, т.е. той отстояваше правата на нас, на лекарите, и след това стана министър на здравеопазването, а сега се предлага да оглави най-голямата финансираща структура, това е банката на здравеопазването, наречена Национална здравноосигурителна каса. И когато от трибуната защитаваха неговата кандидатура, всички се изреждаха да кажат какъв чудесен клиницист е той. И тук няма спор. Но това не е Национална здравноосигурителна клиника, а е Национална здравноосигурителна каса. Начело на подобна институция трябва да седи човек, който има икономическа, финансова и менеджерска компетентност. Това е нещото, което липсва. Това е по отношение на уменията за този пост. По отношение на личността на доктор Меджидиев, той когато беше министър, негов секретар, т.е. главният секретар на Министерството, беше Момчил Мавров, човека, който ние изрично поискахме оставката му като подуправител на Националната здравноосигурителна каса, именно поради многото медийни публикации, свързани с най-меко казано спорни решения в Националната здравноосигурителна каса. И когато го попитахме на самото изслушване в парламента, доктор Меджидиев, какво мисли за професор Мавров, той не спести само позитиви, а ние виждаме, че в медийното пространство излизат друга информация. И колеги, които са работили в тази сфера, също имат много различно мнение. Снощи дори в едно предаване излязаха данни от един бивш служител на ДАНС, който е бил специализиран в областта на здравеопазването, който също споделя факти и обстоятелства, които звучат стряскащо, като минимум стряскащо. И тук трябваше да има много-много бърза реакция.
1: Кое най-много ви притеснява от тези данни, които звучат стряскащо?
4: Факта е, че доколкото аз разбирам, аз не съм виждал тези данни, но доколкото аз разбирам, е имало информация както за професор Мавров, така и за доктор Меджидиев, че е имало натиск върху определени структури да бъдат разкривани легла и така нататък. Нещо, което не е много редно, когато тези структури
1: и
4: са...
1: И то по този начин се източва здравната каса.
4: Точно така. Това е това, което една моя колежка нарече арматурата, стигаща до кранчетата, от които се източва здравната каса.
1: Ама то тази информация трябва да бъде проверена, докторе.
4: Абсолютно, точно така е. Тя трябва да бъде проверена. Затова поискахме и официално, имахме становище, което слава Богу беше подкрепено и чакаме резултатите от докладите на Държавна агенция национална сигурност в парламента, за да може да се запознаеме с тях и да видим кое е факт и кое не е, въпреки че това, което пак казвам, се чу от бивши служители на ДАНС е, че има доста информация по тази тема. Тоест ще очакваме това, което ще дойде в парламента, да са доста дебели папки.
1: И оттам нататък как ще процедирате?
4: Всеки, който е извършил нещо
1: на основата
4: наредно,
1: на дебелите папки.
4: Всеки, който е извършил нещо наредно, трябва да си понесе отговорността за това. Има институции, които се занимават с това. Парламента не е нито съдилище, нито някакъв другарски съд. Това е място, където всички останали могат да дойдат, да представят своите гледни точки и на базата на баланса на доказателствата да се сезират съответните институции.
1: От какво се притеснявате, когато говорим за парите за здраве, от управлението на здравната каса? Защото
4: ли,
1: там парите... става въпрос за много милиарди. Вече изразявате съмнение как ще се управлява тя.
4: Да, защото имаме три фокуса на управление в националната ни здравна система. Едното е управление на осигурителните вноски. Това е Националната здравноосигурителна каса с всичките нейни контролни механизми. На второ място е Изпълнителна агенция Медицински надзор, която пък отговаря за това медицинските услуги и лекарите, и сестрите, и болниците да работят както трябва. И на трето място, разбира се, е Парламентарната комисия по здравеопазване, която се занимава с това политиките и стратегиите в здравеопазването да бъдат правилно насочени. Това, което виждам, е, че в нито една от трите няма съществено представителство на прогресивна България като визия, като ръководство. И някакси дори и тяхната програма за здравеопазване не я виждам, защото аз лично преди няколко години се занимавах с това да разработим стратегията на здравеопазването до 20 и до 30 година. Все още имаме 3 години натам, които би трябвало да следваме тази стратегия, защото аз лично винаги съм възприемал здравеопазването като надпартийно, като лишено от партийни така дребнотемия. За съжаление, парите в здравеопазването не са лишени от партийни дребнотемия. А когато парите се отклоняват от правилният си път, това, което се случва, е повече болест, повече страдания, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме всички заедно, трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат за превенция, за профилактика и за лечение на тези, които са най-съществените промени.
1: Защо се притеснявате от медицински надзор? Защото беше върнат кадър на ГЕРБ ли?
4: Не е въпросът за кадър на ГЕРБ. Три години
1: там имаш един
4: госпожа
1: доклад.
4: Динева,
1: да,
4: госпожа Динева се занимаваше с това да оглавява както агенция медицински надзор, така и трансплантацията, която е към агенцията. За тези три години, последователно, всяка една от следващата година, имаше около 20% намаляване на броя на трансплантациите. А трансплантациите са втория шанс на живот за хора, които това има единственият шанс. Ние имаме над 900 човека или почти 900 човека в България, които имат нужда от трансплантация. Когато годишно се правят по-малко от 20 трансплантации, какъв шанс даваме на тези хора? имаме хора, които трансплантирани са световни шампиони, са златни медали от Олимпийските игри за трансплантирани. А това са хора, които могат да правят неща, които дори здрави хора понякога не могат да правят, защото им е даден този шанс. И когато ние имаме начело на агенцията един човек, който за 3 години последователно е снижил с по 20% надолу броя на трансплантациите, общо 40% за целият период, и сега го връщаме с идеята, ма трябва да се опита пак да видим дали няма да се случи нещо. Аз буквално вчера зададах на парламентарна комисия въпрос на министърката. Добре де, тя е била 3 години до сега. Сега от 2 месеца, откато вие сте на власт, тя е пак там. Какво ви предложи да промени спрямо предходните 3 години, за да се случи нещо? И тя казва ми нищо. За сега чакам нейния доклад. Колко време ще чакаме трансплантациите?
1: Да поправи които... пропуските. Имаш една такава реплика.
4: Да, само че кои са... Първо да идентифицираме кои са пропуските и след това да видим какво се случва. Как ще, с какви мерки ще се подобри това. Защото дори един друг, който изглежда малко несвързан скандал с една колежка лекарка, професорка, т.е. тя е биолог, не е лекар, професорка в Александровска болница, това е единствената лаборатория, която се занимава с тъй нареченото HLA типизиране за трансплантациите. Ами ако тази лаборатория поради редица проблеми има не функционира добре, трансплантациите са поставени под риск. Аз я попитах вчера министърката, защо нямаме втора лаборатория в България? Защо нямаме резервен план, в който, примерно казано, един в Източна България, един в Западна България? И тези две лаборатории да могат да работят така, че ако случайно има проблем в една от тях, другата да поеме...
1: Какъв беше отговор?
4: Ще си мислим. Нямаме пари в момента. То не е въпрос на пари, защото една такава лаборатория струва далеч по-малко от един
1: колко
4: съвременен
1: струва?
4: Ядрено-магнитен резонанс или от една съвременно оборудване за компютър томография. Тоест проблема не е паричен. Проблема винаги е бил управленски в здравеопазването. Не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години, значи от 21 година до момента, средствата в здравеопазването са се увеличили десетократно. Не с 10%, десетократно. Това обаче не е довело до десетократно по-добро здравеопазване.
1: Защото се краде, нали?
4: Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни, не където трябва.
1: И на финала на нашия разговор остро реагирахте срещу ветото, което ще наложи България за 21-я пакет санкции.
4: Да, защото в края на краищата това е въпрос на приоритет.
1: Нали чухте? Тук защитаваме националния си интерес.
4: Да, и там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно.
1: Рафинерията щяло да я спре да работи.
4: Това, защото майката дала заем на дъщеря си, на дъщерното си дружество и щяла да го санкционира, ако не си върне заема. А той е дъщерно дружество. Както и да е това...
1: Имало запор, нали, разбрахте? Проблем с горивата имаме.
4: Въпросът е, че не искам да навлизам в темата с Лукойл, защото не е моя специалност, но мога да кажа
1: за
4: геополитически. Значи, ние, ако нашият национален идеал и нашите национални интереси са на изток от нас, тогава това е правилно решение. Но ако както ние смятаме нашите интереси като държава са към държавите, които са по-институционално организирани, по-справедливи, с работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща извън агресия, тогава нашите интереси са на запад от нас и тогава това решение е грешно.
1: Благодаря ви за този разговор. Той с продължение ви очаквам отново. Благодаря. Доктор Александър Симичев, пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30.

0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: този празничен ден студиото на България сутрин оживява с духа на съединението.
1: Днес е 6 септември, денят, в който доказваме, че силата ни е в единството.
0: Какво ни завещаха героите от 1885 година и помним ли завета «Съединението прави силата»?
1: Останете с България сутрин. Ето какво сме подготвили за вас през следващият един час. Продуценти, знаете, са Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: На 6 септември правим равносметката от историческият акт на съединението с историка професор Пламен Митев. Каква е ролята на Захари Стоянов за съединението от 1885 година? Отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи европейската награда за дебют «Крисалис».
1: Днес е 6 септември и отбелязваме 141 години от Съединението на Кнежество България с Източна Румелия.
0: За уроците от миналото и кое днес ни обединява и разделя разговор сега с историка професор Пламен Митов, който е вече при нас в студиото. Здравейте, професоре!
1: Здравейте!
0: Професоре, кажете ни, в кои са онези послания, кои са онези символи на Съединението, които трябва да помним и които трябва да завещаваме на следващите поколения?
4: Най-важното послание е, че когато българският народ се обедини зад определена кауза, той може да постигне успех, независимо от другите обстоятелства, които възпрепятстват постигането на надеждите и мечтите на целокупния български народ за една или друга кауза. Така че съединението винаги ще ни бъде като пример за това как, независимо от волята на великите си, независимо от външните фактори, независимо от вътрешните препирни, които съпътстват политическия живот и в княжеството, и в Източна Румелия, една кауза, обединяваща всички така социални групи и прослойки в тогавашното българско общество, могат да постигнат твоята мечта за единна България.
1: Колко трудно е било това обединение, за да видим съединението, ако се върнем назад във времето, имало ли някоя фигура, която е била водеща, лидирала е процеса?
4: Процесът е бил труден. Въпреки че ако погледнем от дистанцията на времето, 7 години като че ли не е много време, през което идеята за съединението на Източна Румелия с Княжество България е озряла и се осъществила. Много по-трудно може да се реализира другата идея за присъединяването и на останалите български земи към майка България. Но борбата започва още веднага след подписването на Берлинския договор на 13 юли 1878 година. Този договор е един удар по мечтите на поколения българи за силна, независима, целокупна България. И това се вижда от първите реакции на тогавашния ни политически елит, създаването на комитетите Единство, които се опитват да организират една въоръжена съпротива срещу взетите в Берлин решения, въпреки че тази тяхна кауза е загубена до толкова, доколкото и шесте велики сили са много единодушни в решенията, които са взели само месец преди това. Така че опитът за въоръжено възстановяване на историческата правда се проваля, но идеята за съединението продължава да витае в главите и на дейците от Източна Румелия, и на дейците в Княжеството България. И това се вижда в месеците, когато се подготвя учредителното събрание в Княжеството България или пък се подготвя областното събрание в Източна Румелия. Дейците от едната и от другата българска област опитват да намерят начин, по който да реагират срещу взетото вече решение, да изразят възмущението на целокупния български народ към разкъсването на българското землище. За съжаление, още в тези месеци се вижда колко сериозни ще бъдат трудностите по отношение на подкрепата, която е нужна за една такава кауза от страна на великите сили, най-вече от страна на Русия, която на практика играе против интересите на българите в този момент и не допуска редица дребни на пръв поглед нещица да се случат, но те биха били показателни за желанието и готовността на българите да се борят за своето единство. Само един пример ще дам, как в учредителното събрание се правят опити да бъдат включени и представители и на останалите български земи, но категоричната позиция, взета от Дондуков като управител на временното руско управление, не допускат подобна стъпка да се предприеме, която би означавала удар по решенията на Берлинския конгрес. Така че трудностите започват от момента на взимането на решението, като през всички следващи години отново ще видим сблъсъка с външнополитическите фактори, които оказват много силно влияние върху съдбата и на България, но и на Балканите като цяло. Защото следват опити и през 1880, 1881, 1884, различни групи дейци от княжеството и от Източна Румелия се опитват да намерят подходящия момент за решаване на българския национален въпрос, но винаги се сблъскват с нежеланието на част от великите сили да приемат подобно решение от страна на българите. Така че предизвикателствата са най-вече от външно-политическо естество, но те до голяма степен се отразяват и върху вътрешно-политическия живот и на княжеството на Източна Румелия, дотолкова доколкото проблема за отношенията с Русия в княжеството играе много важна роля през следващите години до пролета и лятото на 1885 година, когато вече в Източна Румелия започва да се изгражда едно ядро от дейци, които се захващат сериозно да подготвят тази съединителна акция по примера на своите предшественици от епохата на Възраждането, които подготвят и Априлското въстание и създаването на Българската екзархия. Т.е. има натрупан опит и не случайно това, което прави и Захари Стоянов и създадени от него Български тайен централен революционен комитет, ние ще видим всичко това, което е натрупано като политически опит, като умения, като така традиции в нашето национално освободително движение.
0: Професоре, ако се опитаме да направим един такъв паралел за това думата съединение, какво означава в онези години и какво означава всъщност днес?
4: В ония години означава една мечта, да бъде сбъдната. Мечта и надежда. Нещо, за което са мечтали нашите предци в продължение на десетилетия. И желанието да се обединят всички български земи в една независима държава е водещият така мотив в действията на това поколение български политици, което се изявява на сцената вече след Берлинския конгрес. Днес съединението има много аспекти, защото ако тогава се е търсило обединяването на българските области в една обща държава, независимо от това, че тя ще продължи да бъде в някакъв елемент на в някаква степен на васалност по отношение на Османската империя, ще се търсят някакви компромисни варианти.
5: Данъци ще се плащат.
4: И данъци ще се плащат и няма да имаме формално право на самостоятелна външна политика. Ще имаме някакви зависимости от властта в Османската империя и лично от султана. Българският княз няма да бъде

0: Единението днес ще бъде по-трудно постижимо, защото няма някаква кауза, поне аз лично не мога да видя някаква кауза, която да ни обедини всички, освен да се противопоставим на всички лошотии, които съпътстват нашия живот през последните десетилетия.
1: И не говорим за територии, но образът и ролята на Чардафон Велики.
0: Ако погледнем чисто формално, неговата роля като че ли е малко преекспонирана във времето след съединистката акция, защото голямата отговорност за подготовката на съединистката акция пада върху дейците на Българския тайен централен революционен комитет и най-вече на Захари Стоянов, на Димитър Ризов, на Коста Паница, на всички тези военни български офицери, които подкрепят съединистката акция. Наистина оказват решаваща роля за успеха на съединистката акция на 5-6 септември 1885 година. Докато Чардафон на Велики и Продан Тишков, по-така истинското му светско име, все пак има малко или много регионална роля до толкова, доколкото организира четата от Голямо Конаре и тръгва към Пловдив, някак си предизвиквайки изпреварващо да се реализира плана на Българския тайен централен революционен комитет, защото предварителната идея е било съединистката акция да се осъществи на 15 септември. И всъщност тези първи прояви на публични демонстрации, на изяви на желанието да съединяваме с Княжество България, започват от Панагюрище на 2 септември, на 4 и 5 в Чирпани в Голямо Конари и всъщност действията на Чардафон дават подтика, който ще доведе до реализирането 10 дни преди предварително обявената дата 15 септември, което води до успехи и някакси в съзнанието на поколенията българи. Личността на Чардафон до голяма степен се свързва и с неговата годиница по това време, Недялка Шилева, която общо взето като че ли продължава делото на Райна Княгиня от 1876, пък българите припознават в Чардафон едва ли не Бенковски, новия Бенковски, което е малко или много как едно преекспониране според мен на неговата роля, което се вижда и в последващите негови така дела. Някакси то остава на заден план, на фона на големите политици, които тръгват да решават вече реално как ще се осъществи съединението.
1: Тогава съединението повече политически акт ли е бил, дипломатичен или, както вие казахте, това желание за обединение, за съединение?
0: От една страна това е акт на народната воля. От друга страна, при всички случаи става дума за политически акт, който е добре обмислен, добре режисиран, добре подготвен. Да не забравяме, че всъщност представителите на съединистката акция още на 29 август търсят контакт с Александър Батенберг и с българския премиер, за да могат да получат подкрепата и да подготвят реалното припознаване на акта на съединението от страна на Княжество България. Не на последно място става дума и за една дипломатическа такава продължителна операция, която завършва с успех едва през март 1886 година, която на 24 март е подписан Топханенския акт, в който всъщност реално се стига до официалното припознаване на съединението на Източна Румелия с Княжество България.
2: Професоре, ако си говорим сега в контекста на всичко, което казахте до момента и всички тези личности, които се обединяват, за да се случи съединението, къде са тези личности днес, чието пример ние може да последваме, които, както вие казахте преди малко, могат да ни обединят около една обща кауза? Защото казахте, за момента не виждаме такива каузи, които могат да ни обединят, но трябва да има такива личности, такива лидери, които да последваме.
0: То каузи си има, да кажем, идеята за постигане на истинската справедливост, равенството пред закона, мечтите на Васил Левски в тази посока не са реализирани и те могат да бъдат част от днешните ни...
2: Защитата на националния ни интерес.
0: Да, националния интерес и това в една много сложна международна обстановка, каквато и тогава е съществувала на практика.
2: А и сега сме поставени в такава ситуация.
0: Ако се гледаме и сравним ситуациите тогава, преди 141 години и днес, ще видим, че политиците на деня някак си вървят след събитията. Тоест, ако ние се опитваме да припознаем сред днешния ни политически елит, самонарекал се политически елит, дейци, които биха ни обединили, струва ми се, че ще се повтори сценария от преди 141 години, когато истинските обединители на нацията ще излезат от

0: самото народно общество, нали, казано най-общо. Винаги се намират хора, които могат да развеят знамето на една кауза, която е способна да обедини българите. В това отношение аз съм оптимист, защото...
1: Все пак не са изчезнали тези личности, които могат да ни поведат напред.
0: Еми, надявам се, че ги има и сред българската интелигенция, и сред...
1: И сред младите, и следващите поколения.
0: Младото поколение, да. Защото виждаме как все повече и повече млади хора минали през Европата и отвъд океана, за да получат по-добро и по-модерно образование, се връщат у нас и с опита, с желанието си в ежедневието да променят начина ни на живот, дават така доказателство, че сме способни да вървим напред и да постигнем нещо повече от това, което се намира в момента в България.
2: Казвате, те са там някъде в обществото, просто трябва да намерим тази цел, която да ги обедини.
0: Ми със сигурност, защото ако погледнем последните 20 години, как се появяват периодично нови и нови личности на политическата сцена. Да, някои от тях бързо изчезват, защото нямат нуждата подготовка, нямат нужния опит. Или пък се разочароват от това, с което се сблъскват, било в парламента, било по коридорите на властта. Но надеждата не трябва да се губи.
2: А можем ли да направим такава препратка, ето сега идват президентски избори, обединител на нацията? Тази фигура колко е важна? Излизаме от политическите лица. Просто като това, какво означава президента? Може ли да е точно този, както ви казах, фигура, пълководец, човек, който трябва да обединява обществото и да ръководи и води?
0: Ами всички се надяваме, че такъв президент е нужен на България, но дали ще се намери, зависи пак от нас. От вас, от мен, от всички, които ще подадат своя вот след 2 месеца за бъдещия президент на България.
1: Вероятно... Трябва ли да е точно тази фигура, фигурата на обединител, който да бъде начело на държавата?
0: Ами от досега публично представените кандидатури изборът не е кой знае колко голям. Да се надяваме, че може да се появат и други кандидати за поста президент.
1: Изненадващи кандидат президентски.
0: И тогава да има... Разбира се, живеем в такова време, в което средствата за информация, социалните мрежи и всичко това влияят много, особено върху по-младите гласоподаватели. Не е много ясно в последния момент дали ще се появи нещо ново, нещо различно, нещо, което да предложи алтернатива на това, с което вече сме свикнали 36-7 години. Така че да се надяваме, да вярваме, че е възможно.
2: Еми 19 дни остават до началото на предизборната кампания и президентската битка, така че да видим кой какво доверие ще заслужи. Много ви благодарим за този разговор.
1: Благодарим ви, професор, за този разговор.
0: И честит празник на всички българи.
1: Да, честит празник отново на всички българи. България сутрин продължава в празничния ден.
3: В България сутрин в неделя следва...
4: Каква е ролята на Захари Стоянов за съединението от 1885 година? Отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис».
2: Захари Стоянов е един от строителите на съвременна България. Прекарва 2 години в Пловдив, за да подготви този най-български акт – съединението.
1: За приноса му за обединението на княжество България и Източна Румелия разказва Красимира Барушева.
5: Роден под името Джен Достоянов Джедев през 1850 година в скромно овчарско семейство в село Медвен, Сливенско, Стоянов отраства с непримирим дух и жажда за просвета, които го водят до образователни институции във Варна и Русе. Ако априлското въстание е бойното кръщение на Захари Стоянов като летописец, то съединението е неговия зрелостен изпит като държавник и революционер. Със своята решителност, медиен гений и организационен устрем, той доказва, че българският народ може сам да кове съдбата си. През февруари 1885 г. в Пловдив Захари Стоянов заедно с група съмишленици основава тайен комитет, чиято първоначална цел е по-радикална – освобождението на Македония и Тракия. Осъзнавайки реалните политически и военни възможности на епохата обаче, Захари Стоянов проявява зрялост и бързо пренасочва фокуса. Той трансформира организацията в Български таен революционен комитет и извежда на преден план една напълно постижима и свещена цел – незабавното сливане на Южна и Северна България. Захари Стоянов разбира, че за успешна революция е нужна силна идеологическа подготовка. На 28 май 1885 година той започва да издава вестник Борба. Оръжието на Стоянов тук не е пушката, а неговото остро и безкомпромисно перо. Като апостол от Априлското въстание, Захари Стоянов прилага натрупания опит за изграждане на комитетска мрежа в цяла източна Румелия. Първоначалният план за съединението предвижда въстанието да избухне в средата на септември, но спонтанните протести в Панагюрище и Черпан принуждават Захари Стоянов да действа незабавно. На 5 срещу 6 септември той подписва прокламация за обявяване на съединението с думите: «Братя, часът на съединението удари. Вие се задължавате в името на Отечеството ни да подпомогнете святото дело». Той призовава народа и четите към въстание за обединението на източна Румелия с княжество България. Със свалянето на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич делото е извършено триумфално. След освобождението, Захари Стоянов първоначално е административен чиновник в градовете Търново, Руси и Пловдив. От 1886 година се установява в София и започва активната му политическа дейност. Той е избран за депутат в Народното събрание. През 1887 година става подпредседател, а по-късно и председател на Петото народно събрание. Работи в тясно сътрудничество с Стефан Стамболов, подкрепяйки неговата линия на суверенитет и отпор срещу руското външно влияние в българските въоръжени сили и държавните институции. Умира на 39 години при посещение в Париж на 2 септември 1889 година.
3: В България сутрин в неделя следва:
4: отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи европейската награда за дебют «Крисалис».
6: Денят се познава
7: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
3: България On Air. В България сутрин в неделя следва:
4: отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи европейската награда за дебют «Крисалис».
1: Отнемат ли социалните мрежи възможността да се общува с родители и връстници? Убиват ли зависимостите в мрежата?
2: Една тежка диагноза за зависимостта и влиянието върху нашите деца. За всичко това ще говорим сега с клиничен психолог доктор Таня Илиева, която е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли. Честит празник.
1: Здравейте.
8: Здравейте. Благодаря. Честит празник.
2: Колко тежки са тези зависимости? Можем ли да кажем, има ли някой виновен? Социалните мрежи, хората, че ни погълна така ежедневието и спряхме да си общуваме, дори родителите с децата.
8: Много е важно да общуваме и то в реално време. Това, че интернет е навсякъде около нас, телефоните са ни в ръцете, не бива да отнемат възможността да общуваме наживо един с друг. И последствията от това да не общуваме са видими за всички. Тоест, ние като възрастни, понеже питате за родителите и за децата, би трябвало да забележим кога се прекъсва реалната връзка с нашите деца и с нашите приятели и тяхната връзка с техните приятели в реално живо общуване, за да може да вземе мерки да не се превръща в зависимост и то тежка, както вие казахте.
1: Защо забравихме да общуваме и в основата на всичко ли стоят социалните мрежи, времето, което прекарваме там, всички ние като възрастни и децата, разбира се?
8: Много бързо се случва всичко в интернет. Мигновено достигаме до приятелите си, а те мигновено реагират в голяма част от случаите и някак си живеем на един много по-забързан оборот. И може би в това, че искаме веднага да получим това, информацията, която ни интересува, да зададем въпроса веднага, който искаме, не си даваме време да изчакаме или дори да се обадим на човека, с който искаме да общуваме, по-бързо някак си ни се струва да изпратим съобщение и да получим отговор.
2: Имаме ли тези сигнални лампи, за които заговорихте, когато забележим, че детето вече не комуникира толкова с нас, че променя приятелската си среда? И защо забравихме, че вечерята, мястото да седнем на масата заедно, са едно от местата, където може да си поговори семейството и да види тези сигнални лампи?
8: Да, много хубаво го казахте за вечерята и за времето, което прекарваме вкъщи, да забележим, че нещо не е както трябва да бъде. Детето се прибира, може да поздрави, може и да не поздрави, директно си отива в стаята, затваря се с часове, понякога излиза само до хладилника или до печката да си вземе храната.
2: Яде си в стаята даже?
8: Да, яде си в стаята. До някъде, ако си спомняте, по времето на COVID започнаха така тази тенденция да се изолираме в стаите, но това, че интернет е сериозна част от ежедневието на децата и те прекарват много време на устройства, компютри, таблети, електронни игри, които играят, това ги кара да се затварят много в стаите си. Както вие споменахте, пропуска се вечерята със семейството, общуването, дори понякога на масата присъства телефона. Докато се храним, телефона
2: е това вредно ли? Колко вредно?
8: Да, вредно е със сигурност, защото се нарушава, изгубва се времето, в което можем да разговаряме с децата на живо и да привлечем тяхното внимание и да ги възпитаваме всъщност чрез разговорите, които водим с тях.
1: А защо телефоните ни станаха по-интересни от това да си общуваме с семейството, от това да отделяме време, да прекарваме време с тях, да си говорим за важните неща от живота, а не непрекъснато да скролваме на телефона си, защото ако се върнем назад във времето, не сме имали такива телефони, но сме били на масата заедно с родителите си и сме общували с тях. Споделяли сме моменти с тях. Сега е тотално различно, както вие казвате. Сядаме на масата и сме с телефоните.
8: Да. Това, което ми хрумва като обяснение е, че разговорите са един вид аналогово общуване, когато наживо разговаряме. По-бавно е, не е толкова интересно за децата. Често чувам в кабинета деца, които казват, скучно ми е. Много често чувам тези
2: 30
8: думи.
2: Секунди
8: скучно
2: вниманието.
8: Ми е, да. Докато в социалните мрежи картините се сменят много бързо, информацията е различна, бляскава, динамична и по този начин вниманието се подхранва и се държи много активно и любопитството също се подхранва. Докато когато разговаряме на живо, децата могат много често да се отекчат заради това, че няма такова голямо разнообразие в разговорите.
1: Това, което казва и Виктор сега, на тях все по-трудно им се задържа вниманието. Все по-трудно им се задържа вниманието в училище, в университета. Те искат такова съдържание, което така поне изглеждат и заради социалните мрежи, което да е толкова бързо и толкова динамично и буквално да отделят по няколко секунди от вниманието си.
8: Да. Напълно сте права. Предпочитат много бързо да се смила информацията, да им се доставя наготово. Докато в разговорите човек по-бавно достига до информацията. Представете си нещо, което е дадено с картина, с звук, с цвят, с анимация, колко бързо може да създаде един образ, отколкото ако трябва да разкажете тази картина или пък както преди интернет да използваме само напечатани книги, за да можем да прочетем една история, която с видео може за няколко секунди или минути да се предаде.
2: И това, което казвате, има ли правилен подход да ограничим, ако това е правилният термин, достъпа на децата до интернет? Само интернет ли е виновен? Виждате през какво лято преминахме отново, за съжаление, поредица от проблеми с деца, с насилие и те снимат с телефона. Защо го правим? Откъде идва? Да бъдат забелязани децата, да натрупат някакви лайкове, за това ли всичко трябва да е в социалната мрежа?
8: Това е много тревожно, което преживяхме и което се случва с децата. Да, снимат. Те първо трябва да имат една морална преценка, да преценят, че това, което виждат и това, което правят, е много лошо че нараняват, убиват, изключително тревожна действителност, която преживяваме. Но първо, децата трябва да разберат, че това не е редно. Второ, да знаят, че има сериозни последствия за това, което правят. И трето, когато публикуват, те правят обществено достояние това престъпление и цялото насилие, което виждаме. За мен трябва да има последствия за всички постъпки, които са извън нормалния ред и начин на живот.
1: От това, което казвате, се замислям обаче, дали си говорим за дефицит на внимание към децата и заради това те да показват по този начин своите постъпки, заснемането, качването им в социалните мрежи, всичко това може ли да сигнализира по някакъв начин за дефицит на внимание към тях?
8: От страна на обществото и на родителите?
1: Да, от страна на обществото и на родителите, да.
8: Сега, от страна на обществото, когато стана достояние подобни кадри, е нормално да се вземат мерки от съответните институции. От страна на родителите, от една страна родителят няма как да знае постоянно детето какво прави във всеки един момент, но ако родителят ежедневно има връзка с детето, ако общува с него, ако наблюдава с кого излиза, какви са неговите приятели, съответно, ако се затваря, също би могъл да си направи съответните изводи. Ако не се прибира с часове, закъснява, също поведението на детето е изключително показателно. В кабинета много често идват родители, които споделят за лошо поведение от страна на детето, за обиди, за посягания. Много често идват родители, които казват, че децата им посягат и това са малки деца.
2: Средата колко е важна и не само семейната среда, но и тази с приятелите, защото много често чуваме, те едно от друго се учат, синдромът на глутницата, на това, че са много обединени, може би се подстрекават едно от друго, че това е редното, това е модерното и трябва всички да действат по един и същи начин. И като са заедно, значи всичко е наред.
8: Са по-силни. Ако едно дете се възпитава добре от своите родители, ако то споделя, ако има доверие, че родителят ще го защити, дори нещо да сбърка, ако детето стане свидетел на ситуация, в която то вижда, че се извършва нещо неправилно, би трябвало детето да сподели с родителя и да потърси помощ, дори ако върху него има някакво насилие, било то вербално или физическо, чрез думи, обиди, манипулации, физическа злоупотреба. И не само родителите, въобще цялото семейство, брати и сестри, баби, дядовци, лели, чичовци, някакси не бива само върху майката и бащата да падва отговорността, защото тя е върху най-близките хора от семейството и върху обществото като цяло.
2: Кое е антидота, ако това е някакво заболяване, за което си говорим? Това родителите да искат да говорят повече с децата ли?
8: Да.
2: Да ограничим социалните мрежи. Видяхте, имаше законодателни идеи за това да променим, да няма децата достъп до социални мрежи до 16 годишна възраст. Това би ли помогнало или напротив, колкото ограничаваме едно нещо, толкова, както се казва, апетита идва с яденето или с желанието?
8: Аз мисля, че би помогнало. Това е, че за да имат децата достъп до интернет, в интернет има всичко.
2: Тоест, и хубаво, и лошо.
8: Имат ли достъп до интернет? Те имат достъп до абсолютно всичко, което се качва. Тоест, така частично да ограничаваме мярка, която има не такава голяма успеваемост. За мен ключът е в родителите, в възпитанието, в времето, което се прекарва с децата. Примерът, който дават родителите на своите деца и всичко, което коментират с тях. Нашата основна роля, веднъж станали родители, е да изпълняваме добре и да възпитаваме децата. Да не ги оставяме сами да се възпитават чрез социалните мрежи. Имах наскоро един случай с девойка в тинейджерска възраст, която беше стигнала до лечение от психиатър. И така, когато проследихме развитието във времето, тя ми разказваше как с часове е играела до сутрин, до 4-5 часа играла и то във време, когато е ходила на сутринта на училище. Представете си в какво състояние е била. Почти е спяла на чиновете, борила се за висок успех, в елитно училище е учила. И ми каза, че когато играе, тя е очаквала с нетърпение да играе със своите приятели, които никога не е виждала от щатите. И така постепенно е изгубила от България връзка с връзници, с приятели, които са били малко наброй, но постепенно са изчезнали. И тогава аз попитах, твоите родители не забелязаха ли това? Вие живеете на едно място, може ли да говориш и да играеш до 4-5 часа всяка нощ? И тя каза, ми забелязаха, но много късно. Тоест, трябва да обръщаме повече внимание на децата.
1: От това, което ни споделяте сега, се сещам и за това изгубването всъщност на тези деца, изобщо на децата във виртуалния свят, загубата на връзката с реалния свят. Това може ли по някакъв начин да се предотврати? Тук пак ще споменем и ролята на родителите. Вие казвате, не може непрекъснато те да са около децата си, но все пак трябва по някакъв начин да разберат, че тази връзка, в случая, който вие ни споделяте, е изгубена.
8: Да. Това, което така съм предприела като кауза в моята работа е, когато наблюдавам дори най-леките признаци на изолация при деца. И трябва да кажем, че тя се случва от много ранна детска възраст. Като започнем дори от детска градина, начален курс, когато едно дете се изолира от връзниците, не само в детската психология, като цяло в психологията, ако един индивид, било то дете или възрастен човек, е предимно сам и се изолира, значи има някакъв сигнал, че има някакво нарушение в социалната комуникация. И тогава винаги препоръчвам на родителите въпрос, който ми задавате. Тяхната основна роля е да създадат една подкрепяща среда и система от дейности за детето, които да подпомагат неговото благоприятно развитие. Какво разбираме под това? Освен училището, детето да бъде включено в занимания по интереси, било то спорт, някакви артистични дейности, музика, пеене, музикални инструменти, школи по моделиране, конструиране, дизайн, каквото и да е, но детето да бъде обгрижено според интересите и неговите наклонности и способности да общува с други деца, да има други учители, освен тези в училище, като авторитети, които да го регулират. И по този начин родителите са подкрепени и не са сами. Не е само семейство, училище, а когато включим и допълнителни педагози и специалисти, и времето на детето е пълноценно запълнено. Разбира се, с мярка. Не говоря за това детето от сутрин до вечер да е
2: до изтощение,
8: свръхнатоварено, имаме и такива случаи, но просто да е времето му да е подкрепено от родителите. Защото оставено само с телефон в ръка, естествено, че ще влезе навсякъде, ще играе игри, особено ако не се контролира това време.
2: Един важен разговор с продължение. Много ви благодаря, доктор Илиева, за този разговор.
1: Благодарим ви. Благодаря. България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: В България сутрин в неделя следва...
4: Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи европейската награда за дебют «Крисалис».
1: Романът на българската писателка Вида Делчева «Слънцеломи» получи европейската награда за дебют «Крисалис». Книгата съчетава епично фентази приключение с български митологични мотиви.
2: Труден ли е пътя на един автор до европейското отличие и каква е цената на успеха, ще разберем сега от самата нея. Тя е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли.
6: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Честита награда.
2: Честита книга. Аз бързам да покажа наградата. И ако започнем от това, което анонсирахме, труден ли е пътя на един автор до такова европейско отличие?
6: Доста вълнуващ е пътя. Минава през български номинации, през общо гласуване, отворено и си е интересно изживяване.
1: Разкажете ни повече всъщност за как се стигна всъщност до тази награда, изобщо с какво точно успяхте да впечатлите журито.
6: Кризалис е награда на Европейския конгрес по фантастика и фентази Еврокон, като всяка държава изпраща своите номинации, които са по различен регламент. В България не е с едно жури, а е отворено гласуване с голяма комуникационна кампания и абсолютно всеки може да гласува. Тоест, първия кръг е всеки номинира книгите, които или книги, комикси, събития, фестивали, всякакви категории има Еврокон. И вече тези, които са получили най-много номинации, остават на отворено гласуване и всъщност на втория кръг Слънцелом ми спечели за дебют на годината.
2: Сега читателите ли номинират или специално жури, което си е професионално? Значи имате две оценки. И от читателите, и вече и от европейското жури, което е казало заслужава си. Кажете тогава тази книга как се появи?
6: Много обичам фентази и от малка много обичам приказки. Българските приказки, които баба ми е разказвала, които на нея си разказвали нейните баби или е намирала в книги като сборниците народни умотворения, които баба ми много обичаше. И някак съм израснала с нашата митология и също съм чела много книги по различни митологии. По гръцката митология, скандинавската митология, келтската митология, дори африканската митология, китайската митология. Толкова е интересно как вярванията и митовете на различните народи лека по лека се в съвременната литература. И това срещане на мита със съвременността винаги ми е било интересно. И един ден си казах, че би ми било интересно да напиша такава история, да видя как ще се получи.
1: Да, тук не пропускате да вкарате и българската митология.
6: Да, то е основно по българската митология, по нещата, с които аз съм израснала и които обичам. Магиосническата столица Горно Търново е до голяма степен вдъхновена от Царевец, макар че е друго място, отделна крепост, която не е вътре в Търново. И просто ми се стори любопитно да нещо такова да съществува.
2: Как се пише фентези роман? Казвате, че много обичате такива книги, но има ли това притеснение, че ще копирате някоя история? Да, има много стандартни неща, било то за портали, за магии, за руини, но как се създава един фентези роман?
6: Има го това притеснение до степен, че бях спряла да чета такива книги, докато пишах моята книга. Включително излизаха някакви хитове в българското фентази. Аз бях нещо се повлияя. Нямаше да се повлия толкова лесно, но ми беше някаква идея фикс, че аз няма да чета нищо такова, докато не си напиша моята книга. Така че съществува винаги във всеки автор това притеснение. Но като цяло си изживяване, самото написване на подобен роман е доста интересно изживяване. Срещата му с читателите се оказа още по-голямо изживяване.
1: Слънцеломи. Откъде дойде това заглавие?
6: Идва от една магия, която е вътре в книгата. Главният злодей в книгата е така нареченият ангеларий, славен така нареченият архимаг на България, големия най-великият магиосник, който спасявал страната от всякакви беди, докато в един момент се е главозамаял, просто защото единствения слънчев магиосник, единствения с тази мощ, несравнима с другите. И всъщност решава да прави някакви най-много хубави неща, които няма да издавам. И единственият начин да бъде победен слънчев магиосник е чрез така нареченото слънцеломене, което е похват в боя, който българските магиосници, които искат да опазят страната от него и техните помощници, които се извикват от чужбина. Има двама чужденци, главни герои също, трябва да използват това слънцеломене, за да имат някакъв шанс срещу него.
2: Умишлено ли използвахте такива стандартни български имена, но от назад във времето? Ангелари, Ирине и другият главен герой в книгата, също магиосник, който може би се опитва, няма да издаваме
6: много.
2: Той, за съжаление,
6: не е много главен герой. Има по-кратка поява в книгата. Другият главен герой е Страхил Скален, също с такова име. Да, някакси ми идваше, исках да са хем български имена, хем да не са някакви ежедневни имена, които всички постоянно имаме около себе си, хора с тези имена. Аз, разбира се, познавам хора с тези имена, но да не са най-разпространените.
2: Магиите, как избирате точно какъв да бъде сюжета? Защото всички сме гледали филми, чели сме фентези романи, но пък все пак, знаете, има и там едни правила. Не можем да смесваме едните руини с другите руини, за да има някаква логика и връзка.
6: Да, така нареченото светостроение. Това всъщност ми беше най-интересното в писаната на самата книга, да създам магически свят, който да изглежда логично, да не е като скърпен от различни други истории, да си оригинален. И това се отнема мислене, отнема фантазия, отнема време, да го не просто ти хрумне някаква хубава идея, но наистина да работи с другите неща. Затова всъщност се писах малко по-дълго тази книга, защото чувам, имам познати, които пишат книга за месец-два, аз това не го мога.
2: Колко време я писате?
6: Ами, с всички редакции, мисля, че от нея около 4 години.
2: 4 години?
6: Но все пак е първа, може би това е, че...
1: Към доста... кого искате, на кого искате най-вече да достигне тази книга? Към каква аудитория се стремите да обхванете?
6: Съзнателно, като я писах и като говорихме с издателите, не сложих аз аудитория, не казах това за еди какъв си тип хора. Искам и се книгата сама да открие читателите си. И в интерес на истината се получава така. Аз нали, не бях сигурна, става ли за деца, не бях сигурна, става ли за възрастни. В нищо не бях сигурна и всъщност има и сред тинейджери читатели, има си един куп възрастни читатели, включително мои познати, които по принцип не четат много фентази. Те заради мен по-скоро от любопитство прочетоха. Но като цяло хубавото, което се получи, че има доста широк кръг читатели, не е затворено в една малка таргет група.
1: А на кого първо всъщност я представихте тази книга?
6: Представях я на своите близки хора, разбира се, на майка ми, на много близки приятели, да, и на близките ми приятели и на свои познати от книгоиздаването, които се занимават професионално. Примерно...
1: Аз не случайно ви питам за това да, да ми кажете от кого сте очаквали всъщност обратната връзка, първата обратна връзка, да ви кажат как им звучи, какво виждат да. В книгата.
6: Първата обратна връзка беше от трима души, един приятел, който е психолог, но освен това е много запален читател и то включително и на фентази, но и на класическа литература. Той е с много широк спектър читателски и също така е доста взискателен и читател. Затова е на него посветена книгата също. Другите две дами са редакторки професионални в издателство, на които им казах, не ти давам това като ръкопис за твоето издателство, дам ти го като просто ти да ми кажеш...
1: Като читател.
6: Това дали става за книга наистина. В смисъл, като дали е наистина роман или си е просто някакво нещо написано.
2: Някаква история в повече от 100 страници.
6: Да, точно.
2: Кога си казахте, готово е, книгата е завършена, историята е завършена, преборен е лошият магьосник, слагам точка и я пускам вече към редактори, към читатели.
6: Това се случи след като мина през така наречените бета-читатели, тези хора, имаше и други, освен тези, които ви изброих, въобще дадох на някаква група, разнородна група от хора да прочитат книгата предварително и вече, когато видях и техните бележки, защото някои ми даваха някакви забележки, с някои се съобразих и се казах, о Боже мой, наистина, с други тотално не се съобразих, разбира се. И вече, когато беше минало и през други очи и през поредната моя редакция, се казах, стига толкова, мога да редактирам още години тази книга, в това няма смисъл. И тогава потърсих издатели. Много се радвам, че точно Orange Books решиха да издадат книгата, защото те са едно голямо и стабилно издателство, което наистина разбира точно от фентази.
1: Колко пъти всъщност се връщате на едно и също място? Това е един особен момент за авторите. Има много ваши колеги, които пък казват, аз изобщо не редактирам, никога не се връщам назад, защото по този начин променям първоначалния замисъл, първоначалното усещане за това как съм искал да напиша тази книга. А вие колко пъти се връщате обратно към някакви моменти, кога точно решавате, че трябва да се редактира?
6: Много пъти съм се връщала и мисля, че никога не съм бягала от първоначалния замисъл, но съм го дообогатявала по-скоро. Може би някакви неща са отпадали, други са били допълнени, но са били по-скоро като обогатяване до изчистване на първоначалната идея, която съм имала. Дори не мога да преброя колко пъти съм се връщала, но в момента, в който вече минахме с професионален редактор през книгата и затворихме ръкописа, аз казах, повече няма да чета тази книга. И това беше така, докато не излезе в Storytel. В момента слушам и е доста приятно усещането да чуя... А как актьор, истински професионален актьор, чете написаното от мен, много интересно усещането.
2: Това как дойде след книгата да бъде вече в една от големите платформи за слушане на аудиокниги? Как дойде тази идея и съгласихте ли се, защото едно е да четем фентези роман, друго е може би да го слушаме в такава голяма платформа, трето е ако пък изобщо някой ден решите да направите филм или пък сериал по книгата?
6: Като цяло аз в началото по принцип не бях много голям фен на аудиокнигите. Преди години слушах и се зарибих, разбира се, защото всъщност е доста приятно да слушаш аудиокниги. Но не винаги съм харесвала прочетите на всички книги. Имало актьори, които съм хващала лапсуси, грешни ударения или женските реплики от мъже актьори, прочетени по много преигран начин.
2: Имах... А пък и с фентазито е малко по-специфично.
6: Да, имах опасения как ще звучи, но след като една голяма платформа имаше този интерес, си казах, това е достигане до още читатели, слушатели. Това си е интересно.
1: Още популяризиране на
6: когато
1: романа,
6: тази книга излезе и ме питаха разни хора, няма ли да има в аудиоформат. Аз казвах, не знам.
2: Но ето, че дойде.
6: Да, в един момент дойде и когато актьора се свърза с мен един ден, Димитър Ангелов, да ме попита за произношението на едни имена и установихме, че се познаваме като деца. Сме били в един фен-клуб на Хари Потър, което беше интересно.
2: И от много фентези книгите са ви събрали.
6: Да, мимолетно, виждали сме се веднъж или два пъти, въобще повече не сме се видели, но той е запомнил името, защото е по-рядко име.
1: Имате ли предпочитания за актьора, който ще прочете вашата книга?
6: Слушах откази от различни актьори, да, някои ми харесваха. Този ми хареса определено на откъса, който чух. Той беше едноминутен откъс от друга книга. И когато излезе самата книга, аз в момента продължавам да я слушам, защото нарочно така се чета, за да удължа удоволствието. И всъщност много ми харесва прочета. Всичките ми опасения, които имах, не се сбъднаха. Няма лапсуси, няма грешни ударения. Най-важното, няма разлигавени реплики.
1: Не се ли притеснявате сега да си слушате книгата?
6: Притеснително малко, да.
1: За това, че вие сте написали тази книга. Да, много независимо, странно, че я слушате, да, с гласа на друг човек.
6: Много е странно усещането, защото някакви думи, които са звучали по някакъв начин в гласа, например някаква реплика много отсечена, той ще прочете по-меко или нещо такова, но тук вече много субективно, всъщност той чете много добре. И това, което съм си мислила, че предизвикателство за да излезе на аудиокнига моя романа, че има няколко гледни точки, има доста реплики от различни герои, не са двама души, които си водят диалог, са много герои. И съм се притеснявала как ще звучи. И всъщност той успява да даде глас на всеки от тези герой, без да преиграва, без да прави някакви измислени интонации, за да може да звучат различно, някакси много естествено звучи.
2: На финала ще има ли продължение или пък продължението може да е това, което попитах, някой да ви предложи да направи сериал или пък филм, екранизация на книгата, понеже виждате фентези киното в момента е в своя връх.
6: Книгата е замислена като една. Има се начало, среда и край. Основно защото се е случвало да чакам с години продължения на любими книги и не исках да го причинявам на читателите. Може би някой днес ще напиша нещо в същия свят или в друг свят. Все още не зная. Имам някакви идеи. Но кога ще стигнем до осъществяването е друга тема.
2: А къде търсите вдъхновение така да завършим?
6: Във всичко около мен. В природата около мен, в хората, в книгите, филмите, във всичко.
1: Ние ви пожелаваме едно нестихващо вдъхновение и да продължавате да творите. Много ви благодарим за този разговор.
6: И аз благодаря.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас. Един час мина неусетно и време да сложим финал, но само за днес.
2: Точно така, ще се видим с вас утре на 7 септември, точно в 9:30.
1: Хубав ден от целия ни екип.

0: България On Air. Часът е 5.
1: Госпожо Пашова, представихте наблюденията си за пазара на бизнес имоти през първото полугодие. Кои са трите най-големи новини от вашите наблюдения?
2: Да, наистина имаме три големи новини и за щастие те са в три различни сегменти на пазара на бизнес недвижими имоти. На първо място, изключително важно да споменем, че на пазара на офис площи продължаваме да наблюдаваме стабилност, което предвид сложната динамика на пазара през последните много наброя години, започвайки през COVID, минавайки през несигурността на руско-украинската война, директно да я наречеме, проистичащите от това икономическа нестабилност в цяла една Европа, високи лихви, несигурност на бизнес процеси, прогнози и очаквания, стабилността на офисния пазар след преодоляване на всяка една от тези кризи сама по себе си е страхотна новина всъщност. Второто важно за българската икономика като цяло, не само за пазара на недвижимите бизнес имоти, това е увеличаващите се обеми на сделки в направление индустриални и логистични складови площи. Със сигурност се радваме, когато тази част от икономиката се развива позитивно и всъщност наблюдаваме засилен интерес, резултиращ в по-голям обем сделки, което е добрата и позитивна голяма новина. И всичко това съпроводено с продължаваща ниска свободна площ в този сегмент и повишаващи се найми формират позитивното усещане за развитието на този сектор. И на трето, но не на последно място като значение, това е доброто представяне или по-скоро продължаващото добро представяне на инвестиционния пазар. Въпреки че обемите през първото полугодие, сравнено с първо полугодие на 2025 година, отбелязват спад, истината е, че заявените инвестиционни сделки, част от тях наистина в финална фаза на подписване, отразяване в съответните регистри, ни дават абсолютното основание да очакваме всъщност и 2026 година от гледна точка на инвестиционния пазар да запази и дори да надхвърли обемите от предходната година, което отново е силно позитивен сигнал за икономиката, разбира се, за сектора на недвижимите имоти.
1: От тази гледна точка, това, което видяхме по време на презентацията е, че наймните цени са относително стабилни при индустриалните имоти, даже върват нагоре.
2: Точно,
1: има ли сегменти обаче, при които вече да виждаме първи признаци на прегряване? Можем ли да видим някакъв вид корекция в следващите 12-18 месеца?
2: Когато говорим за бизнес имотите, динамиката на ценовите равнища е малко по-различна. Първо, ние не виждаме елемент на прегряване или някаква идея за свръхпредлагане в даден сегмент, което със сигурност би довело до корекция в ценовите нива. Все още имаме балансирано търсене и предлагане. И площите, които се очакват да излезат на пазара, както в офисния сегмент, така и в индустриалния, в никакъв случай, дори бидейки значително над нивата от предходните години, не са огромно количество, което ще доведе до рязък спад в които и да са от ценовите нива, дали да е за централна локация или за локациите извън центъра, да ги наречем общо. В офисния сегмент, сградите, които ще бъдат доставени на пазара, те са разпределени в различни райони на София, т.е. имаме и в централна градска част, имаме в предпочитани други бизнес локации. Нямаме концентрация на предлагането, нямаме свръхпредлагане, така че няма как да очакваме спад или корекция на цените. Разбира се, при намаляване на търсенето е възможно по-скоро да видиме по-голям обем по отношение на стимулите, които наемодателите са готови да предложат на наемателите, дали под формата на повече рент-фри периоди, дали под формата на повече допълнителни инвестиции в офисното пространство за сметка на собственика. Тоест, ако има някакво движение, първо ще го забележим в тези две направления и в никакъв случай още не сме в ситуация, в която очакваме корекция на наемните нива. А в индустриални логистични площи, наистина предлагането на спекулативни площи, текущата наличност на такива площи в завършен вид е толкова ограничено, че отново не виждаме причини за корекция на цените надолу. По-скоро очакванията са за стабилни ценови нива и в двата сектора.
1: Споменавате, че при офисните площи имаме нови проекти на различни локации. От тази гледна точка, специално в София, обособяват ли се нови цели зони, в които се концентрират такива проекти? Може ли, примерно, да видим един нов бизнес парк някъде в Северна София?
2: Може. Зависи какъв е времевият диапазон. Към настоящия момент наистина имаме баланс в предлагането и търсенето. Когато която и да компания избира своя офис или локацията на своя офис, в общи линии тя винаги съобразява кое ще бъде възможно най-удобното място за нейните служители. От гледна точка на развитието на инфраструктурата в София, скоростта на придвижване, достигане от точка А до точка Б, естествено са наложили предпочитаните вече офис локации, основните булеварди, метростанции и основни булеварди в комбинации като видове транспорт. И предлагането към момента наистина е достатъчно за да задоволи търсенето. За да се появи нов бизнес парк в, без значение дали е северно или западно направление, бизнес парк като понятие само по себе си предвижда съществени площи, което означава да има очакване за съществено увеличаване на търсенето на тези площи. Към настоящия момент нямаме такива сигнали, които да стимулират инвеститорите за развитие на съвсем нова локация, която, разбира се, винаги се посреща с по-голяма степен на недоверие, изисква много повече усилия, за да бъде наложено като такава и изисква много повече инвестиции. Така че в близко бъдеще нови локации извън утвърдените, по-скоро не очакваме да се заявят на картата с сериозен потенциал за преместване на офис, търсенето или вземане на част от това търсене от други локации, които са утвърдени към момента.
1: Резултатите, които представихте в рамките на презентацията, отразяват предимно реализацията на решения, в крайна сметка на бизнес равнище, които са взети често преди избухването на войната, може би преди последните лоши новини за германската икономика. От тази гледна точка, макар да не го виждаме в презентацията, разбира се, но има ли някакви първи податки за това, че почва да се разклаща търсенето на индустриални имоти в България?
2: Не. Разбира се, състоянието на германската икономика е изключително важно както за българската икономика, така и за редица други европейски икономики. И това е факт, който ние трябва да осъзнаваме и неминуемо той ще има своите последствия. Тук обаче въпросът е дали и доколко други търсения,

0: в реални нови инвеститори, които ще влезат, предстои да видим. Но наистина доброто е, че такъв интерес има. Той не се забавя и напротив набира поетапно скорост в течение на 26-та година.
1: Можем ли да кажем от кои държави или поне от кои региони са тези инвеститори?
0: И от Далечния изток, и от по-близки изток, и от Балкански регион. Наистина са разнородни в зависимост от типа бизнес, за който говорим.
1: Като тук казахме, говорим и за производство, и за складова дейност, логистика и така нататък.
0: Точно така, да.
1: Когато гледаме индустриалната карта на България, там за разлика от офис площите, предполагам, е доста по-децентрализирано. Има ли региони, които в последните години се появяват на картата или се връщат на картата след дълго отсъствие, или основно говорим за София, Пловдив, Бургас, Стара Загора?
0: Абсолютно. Наистина говорим все още за доминиране на утвърдените локации. Трябва да си даваме сметка, че особено в това направление транспортната свързаност е изключително важна. Както ЖП свързаността, така и, разбира се, автомобилната свързаност. Знаете колко са напреднали останалите региони или райони от България в това направление, така че няма как да се очаква засилен интерес, ако това нещо не се подобри качествено или поне да се създаде ясно очакване, кога такова подобрение ще настъпи. Когато няма яснота, интерес е още по-малък, отколкото когато се знае, че нещо ще се случва, но то ще се случва бавно и тази информация е надежна. Така че прогнозираемостта, дори да посочва по-дълъг хоризонт, винаги е помагала на инвестиционните решения и стимулирала инвестиционната дейност.
1: От друга страна, ако има един сегмент, който сякаш успява да прогресира навсякъде, това са ритейл парковете, които се появяват из цялата страна. Близо ли сме до момента, в който при този формат ще видим някакъв вид насищане?
0: До голяма степен това зависи къде сме в кривата на нарастване на доходите и на разполагаемите доходи на домакинствата. Всъщност, бума в ритейл парковете е резултант на величина от този вид фактори, които са пряко свързани с покупателната способност на населението. Ние знаем какво се случи през последните години с доходите в България. Те значително се увеличиха и това неминуемо остави повече разполагаем доход на домакинствата, които да бъдат харчени в различни направления. Така че основният движещ фактор за продължаващото развитие на ритейл парковете е този. Има и други, разбира се. Насищане, ние сме анализирали сектора в различни разрези, като квадратни метри ритейл паркове на глава от населението, като съпоставка между това какъв е разполагаемият доход в България в други централноевропейски страни, като съпоставка на площи в молове, традиционните търговски центрове, да ги наречеме, спрямо ритейл парковете. Към настоящия момент никъде не стигаме в някакви критични граници. И пак казвам, това наистина зависи от това как ще се развива, как ще бъде дефинирано нарастването на доходите в България, където всъщност се формира и потреблението на българина. Той е движещия фактор, който говорим за ритейл сегмента.
1: От друга страна, в един предходен период, в който доходите на българите растяха с едно добро темпо, станахме свидетели на възхода на моловете. Сега през първото полугодие чакаме сделка за един мол, галерия в Бургас. Същевременно знаем, че в Пловдив ще строят друг голям мол.
0: Точно така.
1: Ще видим ли ренесанс на моловете?
0: Вижте, моловете са доста скъпо съоръжение. За да има нови молове, трябва да има съответното търсене отново на крайни

0: потребител. Сравнено с ритейл парковете, тази разлика е в пъти. Тя, разбира се, се вижда и в наемните нива, нали, характерни за моловете и съответно за ритейл парковете. В този ред на мисли, наистина броя молове или търговски площи, които са в моловете, нали, тук не става по за бройка обекти, а за размер съответно на тези обекти също така. В момента в София това покритие е изключително добро и стабилно. И да, извън София има възможност за лимитирани такива нови откривания, но да очакваме да се появат многобройни такива проекти, това по-скоро не е нещо, което очакваме и можем да прогнозираме.
1: Често този тип инвестиции, да не кажа в, може би, огромната си част, са чужди инвестиции. Около приемането на еврото се очакваше, че България ще стане по-привлекателна за чуждестранни инвеститори в сферата на имотите. Коментирахме го това малко по отношение на индустриалните имоти, но като цяло случва ли се това, което се очакваше? Наистина ставаме ли по-интересни за нашите инвеститори в момента, когато сме с единната валута?
0: Да, със сигурност. Коментирахме го по отношение на индустриалните имоти. Коментираме го в контекста на ритейл сегмента. Сега офисния сегмент, ако го погледнем на глобален мащаб, там динамиката е малко по-различна. И тя няма толкова пряко отношение към български пазар, а по-скоро като общото възприятие на офисите, като възможен инвестиционен сегмент. Офисните площи пострадаха страшно много в Америка, в някои части на Европа също, макар че в Европа сравнено с американския пазар офисите се държат прекрасно. Така че атрактивността на офис продукта в инвестиционния контекст намаля през последните години. Ние не сме го усетили това нещо в България. Даже мога да кажа, че към момента се доближаваме до наистина дъното на инвестиционния интерес в офис сегмента в западноевропейските страни и започва възраждане на този интерес. Затова към настоящия момент не виждаме особена голяма активност в инвестиционния офис сегмент на българския пазар, но отново той е продиктуван по-скоро поради общото отношение към този вид инвестиционен продукт. В настоящия момент можем да кажем, че България вече разполага с страхотни проекти, сгради, с съответните качествени характеристики и с съответния мащаб, който да може да привлече вниманието на чуждестранни инвеститори. Трябва ни още малко търпение, за да можем да се включим в генералното подобряване на сантимента спрямо офисния инвестиционен продукт в Европа.
1: И сега накрая да си извадим кристалната топка и да посочим кои ще са трите тенденции, които ще движат пазара на бизнес имоти от сегата през следващите години.
0: Да, това с кристалната топка със сигурност е трудно упражнение, но има неща, които вече можем да дефинираме като налагащи се практики и смятаме, че тази тенденция ще продължи. По отношение на офисния пазар, можем да кажем, че компаниите ще продължат да се опитват да наемат все по-добри, все по-качествени офис пространства. И това качество е комплексно понятие. То започва от локация, качество на сградата, мине през устойчивостта на сградата, нейните характеристики по отношение на зелена енергия, енергоефективност и устойчивост, и като се свърши с набора от услуги, допълнителни и услуги, и сервиси, фасилити, с които може да предложи дадената офис локация, дадената офис града или съответния бизнес парк. Все по-много компонентно става търсенето на офисния наемател с по-големи очаквания. Така че търсенето на качество и поставянето на качеството над въпроса, свързан с цената на квадратен метър, със сигурност ще продължи да се очертава като трайна тенденция. Другото, което е важно да споменем за офисния пазар, някак си не го засегнахме в дискусия до този момент, е, че виждаме засилваща се тенденция на интерес към споделените офисни пространства. Във всяка една ситуация на несигурност, а ние сме в такава през последните от COVID на сам години, значи повече от 6, с различен интензитет, но със същия резултат, гъвкавостта, която предлагат този тип пространство, е изключително важно и привлича интерес от страна на наймателите. Извън това, тази гъвкавост, която е характерна за споделените офис пространства в различните им видове, това, което е изключително важно и което предлага този вид пространство, това е напълно завършени офиси. Тоест, наймателят няма необходимост да инвестира в капиталови разходи, което е съществено в настоящия момент, тъй като всяка една компания се опитва да освободи максимален ресурс за развиване на основната си дейност. И всички съпътстващи разходи, без значение колко значителни са те или не, стремежа и желанието е компаниите да ги намалят максимално и да освободят ресурс за основните бизнес линии. А в този ред на мисли смятаме, че интересът към този тип пространства също ще първо ще остане устойчив и второ ще видим засилващ се интерес през предстоящите години. И до тук ще се огранича с тази топка по отношение на офисния пазар. По отношение на логистично-производствения сектор, вижте, неминуемо Европа върви към реиндустриализация. Разбира се, това е сложен процес, дълъг. Не може да стане от днес за утре, но като че ли всички са наясно и за съжаление се случва с по-бавни темпове, но в контекста на тази парадигма България ще бъде част от този процес. Аз смятам, че ние вече виждаме на ниво запитвания този интерес. Пак казвам, за да се реализира е необходимо време и много работа, както на ниво компании и частни инвеститори, така и на правителствено ниво.
1: Благодаря ви.

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес отново ще си говорим за икономическата и финансова ситуация по света, в Европа и най-вече в България. Заедно с господин Милен Велчев, който има дългогодишната експертиза да е един от най-опитните играчи на международните капиталови пазари, най-опитните в България. Имам предвид на международните капиталови пазари, което съчетава с много сериозен опит в фискалната сфера. Той беше финансов министър и един от малкото финансови министри, които е правил и изпълнявал успешен бюджет, нали така?
1: Не един.
0: Значи един от, да. Малкото, един от много малкото, които е изпълнявал и е правил изпълнявал не един успешен бюджет. Не, не, защото малко хора могат да се похвалят вече това, с това в България.
1: За съжаление. Благодаря за поканата.
0: Започваме от там, тъй като вие вече дълги години си вадите и преди да бъдете финансов министър, т.е. български политик, и след това си вадите парите на капиталовите пазари, на международните капиталови пазари. Каква е вашата оценка за състоянието в момента на международните капиталови пазари предвид глобалната нестабилност политическа?
1: Нашите зрители и слушатели сигурно, да, правят разлика между двата по-основни сегмента на капиталовите пазари, тези на облигации и на акции. Аз мога да говоря и за двата, но може би пазара на облигациите е
0: по-важно от гледна точка България и да,
1: фискалната ситуация в България. Но иначе, що се отнася до пазара на акции, те продължават да чупят рекорди, макар и на приливи и отливи напоследък. И това се дължи предимно на ентусиазма към перспективите на изкуствения интелект. Може би има прекалено голям ентусиазъм. Бъдещето ще покаже. Може да се окаже, че потенциалът всъщност е по-голям.
0: Един такъв потенциал преди много години, вие го помните, предизвика една глобална криза. Нали?
1: Непрекъснато от средните векове насам, а сигурно и преди това, такъв ентузиазъм периодично предизвиква кризи. Започвайки така в най-ранната история с лалетата на холандския пазар. Но напълно е възможно и това да се окаже предвестник на някаква криза, но за сега повечето участници на пазара смятат, че бъдещето е на изкуствения интелект. По-скоро споровете се водят каква ще е ролята на хората в този нов свят.
0: Да.
1: Че ще има голямо място за изкуствен интелект, ще има, но дали хората ще са само обслужващ персонал или той ще е просто мощен инструмент за повишаване на производителността, това все още е предмет на спор. И бъдещето ще покаже. Така че капиталовите пазари хълцат от време на време, когато ударят по щатите, ударят по Иран, но преглъщат и продължават напред. А що се отнася до пазарите на облигации, то там напрежението между мненията, които очакват в бъдеще висока, прекалено висока инфлация, породена от задлъжнялостта на основните държави, и опасенията от някаква икономическа криза, която, разбира се, ще дръпне надолу доходността на облигациите и ще повиши тяхната стойност. Тоест два противоречащи си процеса, които теглят в различни посоки и в зависимост от това кой надделее, това ще определи и състоянието на пазара.
0: Но няма ясно виждане всъщност къде се намираме и кой от тези две очаквания ще се сбъдне. И аз имам чувството, че дори паричните политики на централните банки висят в някаква такава неопределеност.
1: Да, можем да работим с различни хипотези и най-трудна в случая задачата на централните банки, на Федералния резерв и на Европейска централна банка в частност, наред и с другите по-малки. И За сега очакванията са, че така, продължаващата инфлация, породена от кризата в Близкия изток, специално в Европа, ще доведе до поне една-две стъпки нагоре в политиката на на Европейска централна банка, т.е. вдигане на лихвите.
0: Това в рамките на тази година?
1: В рамките на тази година поне една стъпка, може би, а в зависимост от успехите на затягането, тези мерки за затягане на фискалната, на паричната политика, може да се наложат и последващи стъпки. В САЩ също по-скоро, ако нямаше политически натиск от страна на администрацията, може би щяха да следват подобна политика, но новия председател на Федералния резерв дойде по-скоро с обещания да смъква лихвите. Той, разбира се, за да го направи, е необходимо да си осигури мнозинство в управителния съвет, каквото мнозинство за сега мисля за такава политика на охлабване на паричната политика няма, но отново бъдещето ще покаже. Говорих обаче за Европа, ние по-скоро трябва да се готвим за продължаваща среда на сравнително високи лихви. А ако инфлацията продължи или, не дай Боже, се повиши, и по-високи лихви.
0: Добре, но повишаването, вие сам го знаете, но повишаването на лихвените проценти, това означава продължаване на свиването на ръстовете на економиките в Европейския съюз, там където ги има въобще.
1: Да, там идва и напрежението, защото икономическата среда в Европа не е особено благоприятна. Европа продължава да губи производствен потенциал и възможности за продажба на своята продукция за износ за сметка на Китай, в конкуренция с Китай. И това, разбира се, пък принуждава ЕЦБ да е сравнително въздържана в тази политика на вдигане на лихвите.
0: Един такъв въпрос. Значи, изпадаме в дилемата на свиваща се, т.е. намаляваш ръст на икономиката, увеличаваща се инфлация, не дай си Боже да се стигне до стагфлация, въпреки че за някои държави май вече са успели да се докопат до това, до това дъно. Как се решава чрез парична политика тази дилема? Може би трябва да се направят целеви количествени облекчения, както беше преди време. Въпреки че те не бяха целеви, те бяха с цел ликвидност, независимо как ги наричате.
1: Аз смятам, че за сега по-скоро по-уместно е да се работи с инструментите на лихви, на повишаване на лихвите. Защото в крайна сметка, ако се пристъпи към количествени облегчения, към наводняване на пазара с валута, това само ще доведе до още по-висока инфлация.
0: Да, защото, както видяхме, дори те да ги направят целеви, те никога не се използват целево, се използват по усмотрение на тези, които са ги получили. Както и да е. Добре.
1: По-скоро тези мерки са подходящи в период на парична криза. За сега такава
0: слава няма,
1: не наблюдавам.
0: Да. Слава Богу. Добре, цялата тази ситуация как ще се отрази на икономиката и финансите на България? Какво трябва да очакваме? Като...
1: При нас, ако погледнем фискалната страна на нещата, разбира се, това неприятно, тези процеси неприятно съвпадат с продължаваща липса на строга дисциплина в бюджетната сфера и нарастващ дълг, породен от ежегодните дефицити, които вместо да намаляват, да виждаме тази година, че растат. Не само дълга расте, но и дефицита, т.е. ежегодният темп, с който нараства дълга, този темп също расте. И можем да се надяваме, че това е временно явление, което благодарение на външния контрол върху нашия фиск ще намалее така интензивността на този процес. Но така, надеждите, оставаме за сега с надеждите.
0: И аз имам предвид нещо друго. Доколко лихвената политика на ЕЦБ ще повлияе на цените на финансовите продукти на българския пазар? Както за населението, така и за фирмите.
1: Нормално е да очакваме увеличение на постепенно на лихвите, които се дължат на банките за кредитни продукти и всякакви подобни. Вероятно и депозитите, лихвите по депозитите в един момент ще се откъснат от дъното и ще започнат да растат. Макар и със скромни темпове.
0: Да, със скромни, защото аз и мисля, че при тази свръхликвидност, ако ЕЦБ вдигне с още две стъпки, но дори и с една да е, с още 4%, а не дай си Боже, с още повече лихвените нива, банките ще имат по-голям интерес да държат, българските банки, да държат парите си в ЕЦБ, отколкото да предоставят активно да кредитират бизнеса.
1: Да, така е.
0: Защото лихвения марш става много голям вече.
1: Но тук по-скоро зависи от бизнеса и от проектите, които той генерира. Ако има активно търсене на кредити, тогава, разбира се, банките ще могат да дават кредити на по-високи лихви и за тях да е по-атрактивно да ги вкарат в реалната икономика, вместо да ги държат в ЕЦБ, макар и на малко по-висока лихва.
0: Да, но във всеки случай това, което обикновения зрител го интересува, при настоящата ситуация увеличаване драстично, болезнено на увеличаване на лихвите по кредитите за населението не се очаква, да?
1: Не, болезнено не бих казал. Но вероятно ще ипотечните кредити, потребителските кредити ще продължат в средносрочно бъдеще леко да поскъпват.
0: Да. Добре, сега най-интересната част е, искам от опита си на финансов министър и от опита си на човек, който има огромни сделки на дълговите пазари, от позицията на този опит да направите оценка на проектобюджета, който е внесен в на изпълняващия се бюджет в момента и на проектобюджета, който се гледа в парламента.
1: За тази година.
0: Да, за следващата никой не знае какво ще стане. Да,
1: половин година. Ами нека да направя една-две оговорки. Първо, отношението ми е към новото правителство и усилията му в фискалната сфера са доста доброжелателни, за разлика от това, което следя като поток, новинарски поток и мнения на независими и да не говорим пък за опозиционно настроени политици.
0: Да, извинявай, че те прекъсвам. Според мен на повечето хора отношенията към това правителство, сегашното, в това число и моето е такова, е доброжелателно. Но очакванията...
1: Да, не съм свършил.
0: Извинявай.
1: Не, просто казвам, че когато имам съмнение, за сега поне, съм склонен да взема позитивна гледна точка. В частност, си давам сметка, че за тази година правителството няма кой знае какви инструменти за намаляване на бюджетния дефицит, такъв какъвто се очертава да бъде. Първо, защото още преди да бъде изработен и внесен в парламента, внесен е вече, да кажем, но внесен е, да кажем, в началото на второто полугодие. Значи за първото полугодие вече каквото е изхарчено, изхарчено. Каквито приходи са
0: събрани. Събрани.
1: И е много по-трудно да се регулира цялостния баланс на бюджета, когато все още в началото на второто полугодие, а бюджетът все още не е тръгнал да бъде приеман от парламента. Така че разбирам и изкушението да се демонстрира тежкото наследство в кавички. Не в кавички, то не,
0: е тежко,
1: не е леко наследството, разбира се, но цитирам, да кажем, изказвания, явни или намеци, с което започва правителството. Да, трудно е наистина. Говори се за... Аз не разполагам с точните факти, но например за грубо казано фактури. Те не са фактури в чехмеджета, които трябва да се платят, а те са още неиздадени фактури, защото работата, която е свършена, за да се издадат фактури и да влязат те в вече в бюджета на начислена основа, дори преди да бъдат разплатени. Защото за работата ни с Европейската комисия, за отчета ни пред Европа, фискалния ни отчет пред Европа, е важно на начислена база. Щом сме получили фактура за свършена работа, все едно, че сме я платили, говоряки за начислена база. Но тези фактури не са и даже издадени, защото да кажем, много от общините и МРРБ и сигурно и другите министерства не са издали така наречените сертификати, които за потвърждаващи факта, че работата е приключена.
0: Т.е. трябва и верификация освен.
1: Тогава, да, разбира се, че поръчителят трябва да се съгласи и да подпише акт, не знам кой номер, който удостоверява, че работата е свършена и фактурата може да бъде издадена. Доколкото разбирам, съзнателно е забавен този процес, за да не влязат в бюджетните сметки тези разходи. Сега те са се натрупали, трябва да бъдат платени така или иначе. И ще бъдат платени, може би, за сметка и на тези разходи идва и по-високия дефицит от 5,7%. Разбира се, има много въпроси, които трябва да се зададат и вярвам, че ще бъдат зададени в хода на бюджетната процедура. Като, например, защо толкова много растат разходите за издръжка.
0: 30%, да. Това е невероятно висока.
1: Дали тези пари са в голяма степен похарчени през първото полугодие и не могат да бъдат свити, дали се планират някакви разходи, които те първа, което би било грешка. Това не знам. Но най-общо, така като обобщение, бих казал, че приветствам подхода да бъде извадено всичко на светло. Бих искал да видя повече усилия за обуздаване на разходите още през тази година, но давайки си сметка, че това не е много лесно да се обуздаят разходите. Всички възможности за обуздаване на такива разходи трябва да бъдат използвани. И се надявам, че дори да бъде прият бюджета с такъв голям дефицит, в хода на изпълнението на бюджета ще се намерят начини той да бъде допълнително, да бъде свит в посока към 3%. Може би няма да е лесно чак до 3% да бъде сведен, но това трябва да е целта. Сега, по-важното, което обаче искам да кажа от това, е, че истинската оценка на това каква работа върши правителството в фискалната област ще ще трябва да дойде съвсем скоро. След 3 месеца или когато започне да се гледа бюджета за следващата година. Mm-hmm. Защото тогава бюджета за 27 година, както и за всяка година, всеки бюджет започва на чисто. Mm-hmm. Тоест няма каквото е било изхарчено от предишните управления, но не разплатено. Mm-hmm. Каквото, може би, ДДС не е било върнато на време, за да се наложи да го връща сегашното правителство, се предполага, че тези така заварени неразбори ще са разчистени към края на годината и от следващата година ще се започне на чисто. Разбира се, ще продължи да тежи воденичния камък, наследен от последните години неразумна бюджетна политика, от това, че примерно и пенсиите са се увеличили повече, отколкото е трябвало за сметка на COVID-добавките, и заплатите в публичния сектор са се увеличили безобразно.
0: Заради автоматичните много, механизми, да.
1: За да се свали този воденичен камък, трябва да... Това би означало да се замръзят заплатите или пенсиите или двете, което виждам, че за което няма апетит. Но има възможност, разбира се, да се направят реформи в публичен сектор, които тази година не могат да се случат за 2-3 месеца или 5, които останат до края на годината.
0: Оптимизация на администрацията, да, това, което говориха. Да.
1: Да. Да се... Не просто механично да се свалят 10%.
0: Това е невъзможно механично да се свалят
1: 10%. От всяко ведомство. Но да стане по-рационална тази администрация. Mm-hmm. Мисля, че за това не са необходими 3 години. Това може да стане и за половин година или една година.
0: Да.
1: Така че още следващия бюджет да...
0: Да го почувства.
1: Да го почувства полъх, така, свеж полъх. Mm-hmm. В крайна сметка, тези ексеси, ако мога да преведа буквално английска дума ексес, което на английски не звучи толкова скандално, колкото ексеси на български, тези бюджетни ексеси от последните години, нали, когато по българската поговорка, кога пили, пели, а кога плащали, плакали. Mm-hmm. Някой трябва да ги плати. Сметката, която се натрупа за последните 5 години, някой трябва да я плати. И изборът е между това да ги платят сегашните данъкоплатци и ползватели на бюджетни средства, които са избирали всички тези партии, управлявали през последните 5 години и довели до това дередже, дали те да понесат отговорността за това, че са гласували
0: за когато са гласували.
1: Да. Модели на разумна фискална политика. Или да кажат, нека да платят сметката тези, които са се родили миналата година, тези, които сега започват средно училище, тези, които сега навършват 18 години, завършват училище и започват жизнения си път. Тоест, тези младите, които до сега нямат, определено нямат вина за случилото се, защото не са гласували, те ли трябва да бъдат натоварени с тази тежест, като им сипеме още 10% от брутния вътрешен продукт на гърба като нов дълг за няколко години? Или е по-справедливо това да го направят тези, които са яли и пили на масата?
0: То отговор е ясен. Въпросът е, че обществото такива въпроси публично не звучат.
1: Ето, време е да почна да звучат.
0: Да, аз също така мисля. Последните 5 минути, нека поговорим за нещо, което е свързано пак с дълга. Знаете ли, аз си мисля, че истинската оценка за бюджета ще бъде дадена именно от облигационните пазари. Как очаквате да се движи цената на дълга българския?
1: Ми така, както вече се почна да се движи.
0: Да, да обяснете, защото малко хора ги наблюдават.
1: Направихме емисия. Разбира се, необходима емисия. Аз в никакъв случай няма да тръгна да като някои опозиционери, да критикувам по линия на защо взехме нов дълг.
0: То е ясно, защото сме го взели, защото иначе защото не може да се финансираме. Да.
1: Затова. И пенсиите да се плащат, нали, с този
0: дълг. Не, пенсии, дето същите те политици, дето викат, ги вдигнаха.
1: Да. Но ето, вземаме нов дълг, като отваряме, преотваряме вече съществуващи си, напълно правилно, ги преотваряме на по-висока доходност. Там, където е било 4% или 4,1, става 4,6 и така нататък. На пръв поглед, може би не толкова значително, но когато се натрупа и основата, върху която се начисляват лихвите и започваме да плащаме и по-високи лихви върху тази по-висока основа, всичко това започва да расте като гъба след дъжд. Така че в следващите години, ако тази тенденция не бъде рязко прекратена, можем да очакваме все повече изтикване на възможните разходи в бюджета от растящи лихви. Тоест, лихвите да са все по-високи и по-високи и това да остава все по-малко бюджетно пространство за всички други разходи, и за пенсии, и за заплати, и за въоръжения и така нататък.
0: Вие бяхте финансов министър в ситуация, в която България трябваше да реши проблема с наследството си, с дълговото си наследство от първия си фалит, единствения си официален, така наречените преди облигации.
1: Да.
0: Така, решихте с една специфична сделка, тогава за пръв почухме, що ето в холандския аукцион, публично, нали, това беше непознато в България. Възможни ли са такива сделки с българския дълг в момента? Обратно изкупване.
1: Не, че не са възможни, но са абсолютно безсмислени в момента. Защо да изкупуваме дълг, който е нормален дълг, пазарен дълг, емитиран на пазарите и търгуваш се ежедневно. С каква цел? В момента дълга ни е преимуществено в евро, преимуществено с фиксирана лихва, за разлика от брейд облигациите, които бяха с плаваща лихва.
0: Да, там беше много страшно заради Либора.
1: И не знаеш утре, ако се дигне Либора, колко ще плащаш до година.
0: Да.
1: Бяха в долари, не знаеме утре, ако поскъпне долара, колко ще се дигне обслужването на дълга. Това внасяше хаос в бюджетната политика, защото не може много лесно да се планират останалите разходи за следващата година. Сега не е така и няма смисъл от такива упражнения, иначе кой пречи да обърнем дълга обратно в долари, ама с каква цел?
0: Да печелим от валутния курс, нали? Да. Това не е политика на...
1: Но тук е по-важното, искам да напомня. Благодаря за така вдигнатата топка, така се каже, че когато дойде на власт с правителство на Сима Сакскобургготски, дълга на България, публичният дълг спрямо брутния вътрешен продукт, не беше както сега около и над 30%, беше 75%. И 4 години по-късно той беше вече 35%. А след още 4 години в края на управлението на Тройната коалиция беше стигнал до 13%.
0: Броеше се, че България няма външен дълг на практика. И това беше въпрос на много остри забележки от страна на нашите партньори, ако си спомняте.
1: Да, някой сигурно и... Как ти да?
0: Да.
1: Но когато започнахме 2001 година с 75% дългово бреме и лихвите бяха по-високи, отколкото станаха в последствие. Така че разходите ни само за лихви всяка година бяха по памет около 4% от брутния вътрешен продукт. Сега са примерно около 1%. Тоест, нали, да имаме едно на ум, че може пак да станат 4%, че и повече, ако продължиме с това,
0: което знаем. Това ограничително ли действаше на фискалното ви пространство, което управлява?
1: Разбира се, това са 3% по днешни мерки. Това са около 3,5 милиарда евро, да кажем, на година.
0: Близо 4 дори. Според брутния вътрешен продукт, 125 милиарда евро, да, близо 4. Това е много сериозна сума.
1: Ако трябва да плащаме още 4 милиарда евро лихви, трябва да правим сметка откъде ще ги отрежем, нали? За да ги плащаме.
0: Бюджетният дефицит ще стане 9%.
1: Да.
0: Просто сметка така излиза.
1: Ще стане, ако има кой да го финансира. Да. Защото в един момент може да няма желаещи да го финансират. Разбира се, тогава ще намерим начин, вече бидейки част от еврозоната, ще намерим помощ в лицето на МВФ и ЕЦБ и Европейската комисия.
0: Ние сме яли всички.
1: Но това ще стане по гръцкия сценарий и който се интересува,
0: нали, може да погледнем. И аз и вие сме яли по парата на помощта на мисията на фонда, където всъщност те не ти дават свобода да правиш бюджета така, както ти го виждаш.
1: Да, тогава вече.
0: И тогава с плоския данък ще трябва да се простим за винаги. Нали така? Ама не, тази работа ще трябва да се каже.
1: Най-малкият проблем плоски, че ще се простим с плоския данък, защото аз се съмнявам, че като се простим с плоския данък и въведем прогресивно данъчно облагане, ще почнем да събираме повече приходи. Но същевременно при лихвен разход 4% от брутния вътрешен продукт, ние успяхме да намалим данъците догоре от сегашното им ниво и въпреки това да генерираме не 3% или 5,7% дефицит, а 3% излишък, с който продължавахме да топим дълга.
0: И благодарение на това успяхте да свалите контрола на международния валутен
1: фонд. Не го казвам това, за да се хваля, а за да подчертая, че е напълно възможно. Не е химера това да при днешните ниски данъци, които са полезни безусловно, да се балансира бюджета и да се излезе дори на излишък.
0: Благодаря ви за този коментар.
1: Благодаря. България онер. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България ОНР в цялата страна. Понякога най-опасните промени за потребителя не идват с обещание за по-малко защита, а точно обратното. Представят се като повече защита. И точно такъв е големият въпрос около новия закон за потребителски кредит, одобрен от правителството и изпратен към парламента. Дали държавата затяга правилата за бързите кредити или всъщност отваря вратата те да станат много по-скъпи за хората, които най-трудно могат да си го позволят. Защото зад юридическите понятия има една съвсем проста сметка. При малките кредити до 3 минимални работни заплати се предлага нов режим, при който за заем със срок над 3 месеца общият разход може да достигне 100% от главницата. Законопроектът забранява рекламите, които обещават лесни пари за минути, изисква по-сериозна проверка на кредитоспособността, въвежда задължителна проверка в Централния кредитен регистър и повече контрол върху кредиторите. От проекта обаче отпада сегашната излишна защита, според която обезщетението при просрочие не може да бъде по-високо от законната лихва. А просрочието съвсем не е абстрактна юридическа хипотеза. То е моментът, в който човек вече не може да плаща. Именно тогава законът трябва да отговори на най-трудния въпрос – колко може да струва бедността? Защото бързият кредит рядко е кредитът на финансово спокойния човек. Той често е кредитът между две заплати за сметка, която не може да чака за непредвиден разход за семейство без резерв. Още за спецификите ще си припомним казаното от Константин Проданов от Прогресивна България.
1: Едно от предложенията, които ще внесем, ще бъде за ограничаване на отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието, защото отново опитът показва, че голяма част от хазартно зависимите прибягват към тегляне на бързи кредити за хазарт, именно в късните часове на деня. Че ние ще въведем една допълнителна забрана за хора, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, въобще да бъдат служители на фирмите за бързи кредити. Също така изцяло ще се забрани франчайз модела, така че да не може да се ползва вече отдаден лиценз на други незаконни оператори.
0: Не само тези, но и други идеи, свързани около бързите кредити, коментираме тази вечер в студиото, опитвайки се да отговорим на въпроса всъщност повече защита ли ще има за тези, които ползват този вид услуга или рисковете стават все повече. Коментарите ви очакваме и на Facebook страницата ни, на електронния ни адрес. А тук в студиото са събеседниците по темата, доцент Борислав Ганчев, преподавател в Софийския университет Св. Климент Охридски. Тук е финансовия анализатор от Моите пари, Десислава Николова. Сега, след всички промени, които бяха коментирани вчера, дойде въпроса дали това, което се предлага, всъщност наистина е закон, който ще защити повече потребителя или който от друга страна би позволил бързите кредити да станат по-скъпи. Така започваме и разговора днес. Здравейте, добре дошли и на двамата.
2: Здравейте.
0: Говорихме в предварителния ни разговор за това всъщност какви рискове би могло да има. Колеги бяха направили сметка, че при заем от 1860 законовият максимум позволява да бъдат върнати 3720 евро, което е една доста висока лихва при условието на 4 месеца срок за изплащане, както беше анонсирано. И сега тук идва въпросът дали всъщност това е закон, който по някакъв начин ще защити хората, които ползват този вид продукти от това да не плащат 5 или 10 пъти повече, или всъщност ще ускъпи повече бързите кредити. Допускаме ли, госпожо Николова, че ако тези текстове минат в този вид, ще има тотална промяна в начина, по който изглеждат бързите кредити?
2: Така е. Сега основен момент в новите текстове е дали всъщност бързите кредити стават по-скъпи и възможността реално с промените в тавана дали ще бъдат по-скъпи или реално в сегашното ограничение, което разбира се се запазва, 5-кратния размер на законната лихва, се запазва, но масово не се спазва от самите фирми за бързи кредити. Публична тайна е, че много голяма част от дружествата изобщо в момента, в който беше въведен този таван на годишният процент на разходите, прибегнаха до допълнителни услуги, които всъщност представляват реалното оскъпяване и не го включат в годишният процент на разходите. Това, което на мене ми хареса в момента, че е съобразено, е, че е направено реално, но новостта е при малките заеми, т.е. тези, които са до 3 минимални работни заплати, в зависимост от съответно срока, за който се отпуска сумата, 1, 3 и за по-дълъг срок.
0: И всъщност там дойде въпроса, дали при отпускане на заем за повече от 3-4 месеца взимаш хикс, връщаш хикс по 2.
2: Не ти разбрах.
0: Казвам, че всъщност това е големия въпрос. Дали когато вземеш един заем за повече от 4 месеца, няма да го върнеш в двоен размер?
2: Какво знае, в двоен размер? Вие имате в предвид до 100% от
0: главницата.
2: Реално това, което е в момента предвидено. Аз да, малко по-далече тръгнах, за да обясним на зрителите реално за тези тавани, които са заложени в момента. В интерес на истината предложенията ще бъдат обсъждани.
0: Те са самите... Да.
2: Да, реално хора, които внесаха тези предложения, казаха, че подлежат на обсъждане. До 100% от главницата е... Според мен малко по-висок прак от този, който
0: има в момента.
2: Трябва да бъде заложен. И тук е много важно да се каже, че колкото по-ниски са праговете, поне това, което видяхме като практика до момента, че колкото по-ниски са праговете, толкова по-голяма е мотивацията на фирмата за бързи кредити да ги заобикалят. Което... Или поне, нали, съответно масово така да се случва.
0: Да, да, да. Което всъщност ни води към въпроса към вас, доцент Ганчев. Лошо ли е сегашното законодателство, че трябва да го променяме? Ако да, в коя посока то ощетява кредитора или този, който ползва кредитния продукт? И ако правим промени, в каква посока, така че махалото да не залита в едната или другата посока?
3: На първо място ми се иска да се спра върху това, което започва да се превръща като традиция май в настоящото мнозинство. Обявяват се едни високопарни законодателни предложения, вкарват се в Народното събрание, след което, когато съответните експерти в областта посочат конкретните проблеми, така се започва едно говорене, че те първо започва да се обсъждат тези промени, което ми се струва малко, как да кажа, несериозно, заради причината, че всъщност те са вкарани от Министерския съвет като законодателна инициатива, къде трябва да е най-големия експертен потенциал на изпълнителната власт. Извън това, аз мисля, че и сега действащия закон за потребителския кредит всъщност има доста механизми, които да помагат на потребителите да излязат от тези недобросъвестни практики на фирмите за бързи кредити. Впрочем, законът обхваща кредити до 100 000 евро, така че в никакъв случай си мисля, не трябва да говорим само за бързи кредити в случая. На следващо място, изрично в последните години беше предвидено и в процесуалния незакон в ГПК, че съда трябва да следи и служебно за такива неравноправни клаузи и дори потребителя, дори длъжника да не се защитава, когато има такива очевидни неравноправни клаузи, той трябва да ги разпознава и трябва да отхвърли искането за присъждане на суми вследствие на тези неравноправни клаузи. Тоест, имаме и редица процесуални възможности за защита, както на всеки отделен потребител, така и така наречената колективна защита. А именно Комисия за защита на потребителите, например, когато види, че някой търговец, който предлага такива кредити, има неравноправни клаузи, те могат да завеждат така наречените колективни искове, с които да го карат да си промени, типовите договори.
0: Обаче, държавата как всъщност ни обяснява, че при определени кредити разхода може да достигне 100% от главницата и това е окей? Как да го обясним това?
2: Как обясняват, че разход... Значи въвежда се едно ново понятие общ разход.
0: Разбирам, обаче за хората, които ще вземат 100 и ще върнат 200, това не знам дали звучи много справедливо. Икономически финансово.

0: т.е. не бива да бъдат слагани всички под един знаменател. И според мен асоциацията тук в ролята си на независим орган трябва да прецизира с предложенията, които в момент. Така че идеята е да се постигне прозрачност, без да се налага да се заобикаля закона, както виждаме в момента толкова години да се прави, като разбира се никога не е гаранция, че няма да се намери начин да се заобиколи този закон. Дори при на не 100%, дори при 80% съответно толеранс на това нещо. Просто идеята е, че трябва да бъде постигнат баланс, за да няма стимул да се заобикаля закон. Знаете ли, ние имаме в момента чудесна законодателна рамка.
1: Ими като е чудесна, защо да я променяме тогава?
0: Ами просто никой не я спазва, защото чисто юридически много голяма част от дружествата, ако тръгнат да спазват, да отпускат при петкратния размер на законната лихва, годишен процент на разходите, трябва да спрат да съществуват.
1: Значи законът не е толкова добър.
0: Без да съм като адвокат на тези дружества, чисто като финансист, човек, който съм пресметнала колко може да бъде оскъпяването по един заем. И това реално беше един от мотивите, поради които тези дружества започнаха да заобикалят, като започнаха да... Значи има дружество, което отпуска такъв кредит, успоредно с него има дружество, което се занимава свързано с това, само с издаване на поръчителства, такса за поръчителства.
1: Всъщност,
0: и така
1: което допълнително оскъпява един кредит. Дали обаче новия закон ще ни гарантира, че всякакъв тип допълнителни такси, които натоварват кредита, вече ще отпаднат?
2: Аз не виждам гарантираща промяна в този смисъл. Тоест, отново те ще бъдат незаконни. Отново, ако се стигне до съд, ако се влезе в съда с такова искане на кредитора да бъде осъден длъжника, и ако той активно защитава своите права или пък съда разпознае такава клауза, ще може и ще се стигне до това тя да бъде обявена за неравноправна и нищожна. В този смисъл не мисля, че новия закон дава по-големи механизми. Да, действително, той повишава изискванията към самите фирми, които да предоставят кредити, към органите, които те ги управляват, множество промени по отношение на рекламата. Има интересно изискване, че рекламата на бърз кредит трябвала да съдържа внимание, цитирам по памет, използването на бърз кредит струва пари. Да смятаме, че това ще спре някого да ползва бърз кредит, е като да смислим, че купуването и продаването на гласове и престъпление ще спре някого.
1: Да, аз се хващам обаче и за изречението, че в тъмната част на деня подобен тип операции ще бъдат забранени. Не знам как закон забранява някаква дейност в тъмната част на деня и всъщност това не отваря ли вратата за, не знам дали това е правилната дума, лихвари, които след края на работния ден ще работят нощна смяна.
2: След като има търсене на такива кредити от такива лица, предлагане винаги ще има. Въпросът е действително и органите държавните да се изпълняват своите задължения, да има контрол. Мен това с нощното предлагане на бързи кредити действително ме притеснява, защото не бива така да опаковаме и етикетираме всички, които ползват бърз кредит през нощта, като хора, които го ползват, например, заради това да залагат на хазартни игри. В този смисъл на мен това ми струва прекалено. Може някой да му е необходимо за чисто така житейско-битова нужда, болест или каквото и да било друго.
1: Той много абстрактно ми се струва за въобще в бизнес-финансова посока, ако го погледнем, какво означава да ограничим някаква дейност, която да не работи в потъмно. И какво значи потъмно? Защото...
0: Потъмно са имали в предвид, може би, хора, които вече са употребили някакъв вид опиат. Предполагам и нямат така ясната мисъл да вземат финансово...
1: А, вие така го разбирате.
0: Да, реално. Може би това е имало предвид законодателя, когато е споменал това нещо. Искам да кажа, че каквито и законодателни промени да бъдат предприети, хората не бива да остават с впечатлението, че законът ги защитава и мисли вместо тях. Това не е само по отношение на бързите кредити, това е по отношение на всичко, което става, когато става въпрос за кредитиране и задлъжнялост. Никой няма да помисли вместо вас, особено фирми, които се занимават с бързи кредити и отпускат пари на мига.

0: Въпреки, че видяхме, че са забранени такива послания вече, лошо цекаре, пари на мига и така нататък.
1: Да, обаче дали този закон ще ограничи всички от тези ситуации, които виждаме всеки ден, по стълбове, по всякакви по спирки, залепени анонимни обяви, бързи пари.
0: Да, бързи пари, лошо цекаре. Ние имаме финансов сайт и следим реално хората какво търсят в Google. И най-търсената, така сред най-търсените понятия в Google са бърз кредит, лошо цекаре. Разбира се, тези текстове имат за цел да ограничат тези практики, но искам да подчертая, че личната отговорност е много важна в този случай. И нещо, което Асоциацията за отговорно небанково кредитиране е предложила на фирмите, достъп до регистър с лица с хазартна зависимост, което не е прието да бъде съответно в този законопроект, защото виждаме така една много голяма обвързаност между хората, които взимат бързи кредити и хазартно зависимите. Не знам дали сте, понеже казахте по спирките, че има такива послания, не знам дали сте забелязали, че до всяка фирма, една или две фирми има казино. Това не е случайно, разбира се. Така че има какво да се прецизира и е добре всъщност тези фирми да имат достъп до този регистър, да спазват конкретната добросъвестност, просто като види, че човека има хазартни проблеми, да не се злоупотребява с него.
1: Ама вие хубаво казахте, думата е добросъвестност. Къде свършва, ако чисто юридически трябва да го погледнем, една нормална цена на риска, който и едната и другата страна в подобна сделка поема, и от кой момент започва прекомерно оскъпяване? Може ли закона да сложи такъв вододел?
2: Може и той по-настоящем има в действащия закон и аз си мисля, че той доста нормализира, въпреки някои злоупотреби, които продължават, доста нормализира пазара и предлагането на тези продукти. Много голяма част от фирмите действително не надскачат законоустановения размер. Доста е притеснително това предложение за възможността до 3 минимални работни заплати, когато е кредита, на практика да се удвои неговия размер с лихви и неустойки, защото твърде често хората, които ползват такива кредити, влизат в една дългова спирала. И когато е много лесно и прекалено много се оскъпява този малкия кредит, от който се започва, си мисля, че това ще доведе до това, те все по-трудно да излизат от тая дългова спирала.
1: Което означава ли, че ще ни доведе подобна ситуация до много повече хора, които не могат да плащат кредитите си, до много повече длъжници генерално, до много повече клиенти на съдебното изпълнение?
2: Ако тези две основни промени, които изглеждат притеснителни, а именно за малките кредити да няма на практика ограничението до момента за оскъпяването, както и ако няма изискване за граница на оскъпяването при неплащане в срок, т.е. при забава, която до момента е в размер на законната лихва, в настоящия предлаган закон няма такова ограничение, такова изискване, то несъмнено си мисля, че това ще доведе до все повече неплатени задължения, респективно повече така хора, длъжници, които да стигнат до съдебната система.
1: Да, и това няма да е особено розова картина. Правилно ли е именно годишният процент на разходите да бъде основния измерител при голяма част от кратките кредити? И трябваше ли по друг начин парламента да подходи, да поиска оценка на въздействието на тези текстове, да проучи повече практика? Ще говорим веднага след рекламите. Останете с нас.
3: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
1: Студиото на Директно днес говорим по предложенията на управляващите за промени в закона, който управлява и регулира по някакъв начин отпускането на бързите кредити. Анализът правим с доцент Борислав Ганчев, преподавател в Софийския университет Св. Климент Охридски, с финансовия анализатор от Моите пари Десислава Николова. Мислих си, трябва ли парламента по някакъв начин да поиска господин Ганчев оценка на въздействието конкретно върху хората с ниски доходи преди да гласува тези текстове и всъщност как закона би могъл да спре човек да вземе втори, трети или четвърти кредит, за да обслужва предишните си? Възможно ли е закон да спре някого?
2: Със сигурност закона има оценка на въздействието. Доколко тя е била задълбочена и реално е изследвала въздействието на новата уредба върху обществото, е отделен въпрос. Естествено, че по един рестриктивен начин закона би могъл да наложи такава забрана, но тук вече ще възникне със сигурност въпроса за нейната конституционна съобразност. И аз си мисля, че доста по-ефективно би било директивата, която е транспонирана с този закон, говори за образованост на потребителя. Някак там и липсват разписани повече разпоредби, които...
1: Всъщност ние достатъчно добре знаем за финансовата грамотност у нас.
2: Още от ранно детско училищно ниво трябва да започне да се говори по тази тема, за да може, когато станат пълнолетни всички тези наши съграждани, да имат повече знания, когато получават такива кредити. Забраната, си мисля, е по-ниския по ефективност вариант. Трябва да обучаваме повече всички нас за това как да теглим кредити и как още да се справяме с финансовите инструменти, които ни предлага съвремето.
1: Така е. Доколкото обаче бизнесът обяснява, че това е начин бизнес.
0: Да, абсолютно.
1: Както и да го гледаме, колко всъщност струва на една небанкова институция отпускането на малък кредит?
0: Значи, може би, не знам дали хората, които са потърпевши от фирми за бързи кредити, искат да знаят такива неща, но може би трябва да бъде и обяснен механизмът, по който функционират такива дружества. За да отпусне, първо, те изобщо нямат надзора на банковите финансови институции, което е важно да се подчертае от гледна точка на рентабилност, стабилност и така нататък. Това, което прави Българска народна банка в този случай, е просто да ги регистрира и да поддържа един списък с съответно лицензирани лица, които могат да отпускат и да се занимават с такъв вид кредитиране. А от тук насетне, начинът, по който функционира една фирма за бърз кредит, обикновено е взима кредитна линия от банката, която при какви условия вече е въпрос на договорка. Съответно, тези средства предоставя под формата на кредити. Реално това е основният начин, по който функционират тези дружества. И това е една от причините, поради което средствата, с които работят, е на малко по-висока цена, отколкото да речем, ако отидете в банка, където лихвеният процент е между 0 и 1 в 0 в по-големите банкови институции и работят с вашите пари. В този случай това не е така, те работят с пари на банката. И това е една от причините, поради която са по-скъпи. Сега колко по-скъпи и колко струва реално този кредит, тъй като има и разходи за служители и така нататък, аз не мога да кажа, не съм запозната. От тази гледна точка, нали, за да изчислим и съответно колко трябва да бъде надбавката за тази дейност и печалбата, с която те се занимават.
1: Винаги разходите, които
0: разумните, отчитат. Да, в разумни граници все пак. Не мога да предоставя такава информация. Така.
1: Добре, но има ли основания да смятаме, че ако се стигне до ситуация, в която част от бързите кредити се оскъпят повече и стане така, че част от хората, които са усвоили подобни суми, не могат да ги плащат, ще опитат да се спасят през закона за личния фалит, всякакви други оправдания, само и само за да излязат от ситуацията, в която се намират. Съществува ли такъв риск?
2: Да, и това, ако говорим за недобросъвестни практики и за неравноправни клаузи, всъщност това е един от начините тези лица да се защитят в съда и да платят това, което трябва да платят, това, което закона казва, че трябва да платят, а не повече. Затова и със сигурност голяма част от тях ще стигнат до това да предявят искове срещу тези институции финансови за прогласяване на клаузите за нищожни. И сега действащия закон и новия, който предстои да бъде приет евентуално, предвижда, че когато в такъв закон има определени неравноправни клаузи, длъжника трябва да плати само главницата, т.е. само това, което е получил като финансиране. Личният фалит със сигурност би бил такава възможност за тези лица да се защитят, като тук трябва да имаме предвид, разбира се, че за да се ползва процедурата по личен фалит, трябва да има неплатени поне 10 минимални работни заплати, повече от 12 месеца, т.е. трябва да понатрупат задължения и тогава да се обърнат
1: то не е много
2: към личния фалит. По никакъв начин не е трудно, така че твърде често ще стигне и до там най-вероятно, но пак казвам, при по-високи изисквания и при така по-сложна процедура за личен фалит.
1: Специално за този тип малки кредити, каква част от високата цена на този продукт всъщност е реален риск за този, който го отпуска, за небанковата институция? Да, и каква част реално става като печалба?
0: Да, абсолютно. Риска при тези дружества е много голям и в много голяма част съответно те събират вземанията си през частен съдебен изпълнител. Това няма... Даже наскоро Камара на частните съдебни изпълнители изгледа така с ни притеснителни данни, че около 1 милион граждани вече има заведени съдебни изпълнителни дела. Разбира се, не всички са под формата на бързи кредити, има и банкови кредити. Така алармира доста сериозно при младите хора, тъй като там виждаме така едно доста сериозно и задлъжняване, което се основава на социалните мрежи, ефекта Fear of Missing Out, не знам дали сте го чували, той е много разпространен в момента и това също като цяло влияе върху прекомерното задлъжняване и младите да не си правят все повече сметка. Тоест усещането, че нещо, другите живяват нещо друго, което ние не сме част от него. Тоест виждаме, че нашия съученик съответно има най-новия iPhone, ние не можем да си го позволим, му отиваме бърз кредит, има PlayStation, ние не можем да си по всяко едно решение, съответно чрез бърз кредит. И аз това го споменавам тук в този разговор, защото е много важно и родителите също трябва съответно да имат някаква роля тук във възпитанието
1: на децата. И във възпитанието, в отговорността и всъщност за финансовата грамотност, за която трябва да се говори, може би още в училищата.
2: Несъмнено. Несъмнено. Това всъщност си мисля, че е ключа, защото колкото и рестрикции да налагаме, доста по-лесно е да се създаде знание за това как трябва да се ползват финансовите инструменти, къде са опасностите, включително и културата да се ползва юридическа защита. В момента на включването, със сигурност в момента, в който нещата започнат да стават проблемни. В никакъв случай никой не трябва да подценява писмо, получено от своя кредитор, писмо от банката или от нефинансовата институция, различни опити на връчители, призовкари на съдилищата или на съдебните изпълнители да връчат книжата, защото твърде често с тези книжа вървят и срокове, в които тези права трябва да бъдат упражнени, и ако те не бъдат упражнени в тези срокове, след това се губят. Не могат да се упражнят по-късно и се стига до момента, в който те не могат да ги упражнят повече и стават така наречените вечни длъжници, които виждаме навсякъде.
1: Да. Да видим какво ще реши парламента и по какъв начин от тук нататък ще се развива съдбата на тези предложения. Това е финал на предаването днес. Сега останете с нашата програма, за да видите прогнозата за времето и централните новини. Пожелавам ви спокойни почивни дни. До среща в понеделника.

Radio On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: Ария он ер. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
0: България онер.

Radio On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба? Как би разбрал какво е нежна ръка, радостен вик или горчива сълза?

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.

какво става? Твърде късно е за друго фалшив герой. Фалшив герой.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

seriously. Look at me all, the both of someone I'll never meet.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. За това се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика.

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България on Air.

0: На 12 септември, събота, вие гледате обедните новини ОН. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Ето и акцентите в емисията. Пожар избухна в склад за боеприпаси на въоръжения завод Енко в района на село Горни Върпища между Трявна и Царева ливада. Терена се обследва с дрон.
1: Вижи се от склад на склад, така да се каже, се разпространява между складовете. Последният взрив е бил малко преди 12 часа.
0: Президента Йотова обмисля свикването на консултативен съвет по национална сигурност заради взривовете в Емко и ескалацията на конфликтите в Украина и Близкия изток. Разраства се пожара край старозагорското село Димовци. Огън е обхванал над 100 декара гора в централна Стара планина. Водач на германската еврейска общност с заплаха за убийство след призив за забрана на алтернатива за Германия. Прокуратурата в Мюнхен започна разследване. Пожар избухна в склад с боеприпаси на военните заводи Емко в село Долно Върпище. При взривовете няма жертви и пострадали, а инцидента става само месец след като се взриви склад в предприятието в село Белица. На място пристигнаха вътрешния министър Иван Демерджиев, главния секретар и окръжния прокурор на Габрово Тихомир Петков.
2: Сигнал за огнената стихия е подаден около 23.30 вчера. Един от първите сигнализирали на спешния телефон е Николай Йорданов от село Царева ливада.
3: Обадихме се на 112, мъчихме се, обаждаме 3-4 пъти, нямаше кой да отговори, за което завъртяхме на полиция Адрианово, с които се свързахме и им казахме за пожарите.
4: Какво чухте?
3: Гърмежи се, чуни тетени. И гледахме просто пожара, който отиваше към другото село. Доколкото знам, на Гебер складо.
5: Пламъци много високи са. Видяха, чуха са гърмежи, но не толкова силно. Някъде, може би, към 12 без нещо да беше. Имаше съобщение в някъде около 12 без нещо получи. Не смятам, че е случайно, защото имаше и репортаж скоро. Все такива военни обекти се взривяват. За мен не е нормално.
2: Според вътрешния министър Иван Демерджиев, на лице е неглижиране на съхраняването на боеприпаси в такива обекти.
6: Има и едно неглижиране на начина на охрана. В крайна сметка имаме един инцидент, имаме втори, имали сме и други назад във времето. Достатъчно сериозно, на сериозен източник на опасност е тази дейност, за да се неглижират по какъвто и да е начин мерки. Така че ще обследваме всеки един склад на територията на страната, ще дадем съответните предписания, след като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
2: За разлика от взрива на склада на Емко в Белица, сградата на този склад е частично поразена. Много по-малко са отломките и пораженията. Огънят е локализиран, няма опасност от горски пожар. Окръжна прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии. За новините ОН, Анна Минева.
0: След втория поред инцидент във военен завод на Емко в рамките на месец вероятно ще бъде свикан консултативен съвет по национална сигурност. Президента Илияна Йотова обяви, че обмисля да свика не само заради Емко, но и заради ескалацията на конфликтите в Украина и Близкия изток. Държавният глава коментира и вчерашните обвинения към нея от опозицията в парламента, че е помилвала наркодилър.
7: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачастиха тези случаи.
8: Повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби със сигурност да се произнесат.
9: Вчера имаше много критики към вас относно решението ви да помилвате Огнян Атанасов. Защо всъщност взехте това решение и бягате ли от отговорност с позицията от вчера, както каза вашия опонент в президентската кампания Андрей Гюров?
8: Каквото имаше да кажем по случая, ние го казахме много изчерпателно вчера в позицията, която разпространихме, колеги, и до всички вас. Ние сме в предизборна кампания. Ясно е. Аз бях предупредена още преди един месец, че търсенето от моя страна на съгласие няма да срещне отговор.
10: Днешна дата смята ли, че е било грешно все пак?
8: Ще има повече подробности по случая след няколко дни.
0: Като измислен и предизборен скандал, така вицепремиерът Атанас Пеканов коментира пред България On Air ситуацията с помилвания наркодилър Огнян Атанасов от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова през 2022. Пеканов заяви и, че правителството готви още мерки за намаляване на цените на храните в магазините и че страната ни очаква още средства по плана за възстановяване.
11: Вицепремиерът Атанас Пеканов смята, че темата с помилваният наркодилър от вицепрезидента Йотова през 2022 година е предизборна атака.
12: Мисля, че се създава един скандал, измислен, претоплен. Все пак това се е случило доста отдавна. Ако до момента е имало някакви притеснения от страна на колегите, те трябва да ги изразят. Не са изразявали такива. Сега малко предизборно вдигат тази тема. Позволете ми да кажа, президента Йотова или вицепрезидента Йотова едва ли проверява изготвените здравни оценки на затворници. Не може да бъде наясно дали това, което е подавано, е така или не е така. Така че да обвиняваме за това не би било правилно.
11: Заместник министър-председателят коментира и, че мерките на кабинета дават резултат срещу високите цени на храните в магазините.
12: Ако гледаме статистиката на НСИ, последните 4 месеца от май до сега, всеки един месец имаме ненамаление на хранителните стоки. Да, с малко, само с 1% или 0,5%, но това са първи стъпки. Разбира се, че ние искаме още, ще продължи контрола, ще продължат разговорите с супермаркетите, за да продължат тези тенденции надолу.
11: Пеканов заяви, че към момента не се предвижда по-ниско ДДС за ресторантьорите, но може да се мисли в посока намаляване ставката на някои храни.
12: В случая, в ситуацията, в която се намираме с бюджета, голям дефицит, няма как да намалим приходите още. Евентуално в бъдеще, но трябва да излезем първо от процедурата по свръхдефицит, което ще ни отнеме все пак време.
11: Кабинетът работи активно и за това страната ни да получи още 1 милиард и 800 милиона евро от Европа.
12: Очакваме да получим голямата част от тях през ноември или декември месец. Плана за възстановяване се реализираха редица проекти и се радвам, че днес сме тук във Висшето училище по телекомуникации и пощи, където, например, има изграден нов кампус по плана за възстановяване, така че да има правилната инфраструктура за всички тези млади хора.
11: За новините On Air, Аксения Мирчева.
0: Голям горски пожар продължава да бушува в Стара планина. Огънят тръгна вчера от района на Старозагорското село Димовци и стигна до къщите на хората. Въпреки усилията на огнеборците, пламъците са навлезли високо в планината. В гасенето участват над 70 пожарникари и 2 хеликоптера Кугър.
13: Пожарът в Централна Стара планина продължава да бушува, а променящата се посока на вятъра усложнява работата на пожарникари, горски служители, военнослужещи и доброволци.
14: Да, действително, динамична е ситуацията. В момента започна вече да духа един умерен вятър, който сменя посоката си. Това налага дислокация на екипите, за да защитаваме селото. Като цяло с около 110 човека работим вътре в гората и опитваме да ограничим разпространението на горението. Хеликоптери от ВВС подпомагат тия дейности.
13: Ситуацията се усложнява и от трудно достъпен терен.
15: Терен е изключително сложен. Говорим за силно пресечен терен в иголисна култура, 50-60 годишна. Наклоните са от 30 градуса и нагоре.
13: Огънят вече е засегнал около 2000 декара иглолистен масив.
15: Продължаваме с действията както на терен, така в момента очакваме помощ от хеликоптерите и тежка техника от Мини Марица Исток и ТЕЦ Марица Исток. Все още не е локализиран и има за момента, времето ни позволява да работим на ръка с топалки, с пръскачки, с пожарните автомобили вече излезаха на Северния фронт.
13: Старозагорското село Димовци е защитено и към момента няма опасност за хората и домовете им, увериха от пожарната служба.
0: От света броя на загиналите при пожара на ферибот край остров Палаван в Филипините се повиши на 35, след като в спалното помещение на плавателен съд бяха открити още 30 тела. Още 54 души остават в неизвестност. Корабът е тръгнал от Манила вечерта на 9 септември с курс към Корон и е превозвал 134 души, от които 43 са спасени. Според оцелели, пожарът е избухнал след два последователни взрива, а причината все още се разследва. Бреговата охрана продължава издирвателната операция. След победата на Алтернатива за Германия, водач на еврейската общност в Мюнхен и Горна Бавария е получила заплаха за убийство от страна на крайно дясната партия. Все още причините и мотивите се разследват, а на този фон на 20 септември ще се проведат местни избори в Берлин и Макленбург.
16: 93-годишната Шарлоте Кноблох, водач на еврейската общност в Мюнхен и Горна Бавария, получила заплаха за убийство, след като е призовала за забрана за крайно дясната партия Алтернатива за Германия. Сред предполагаемите мотиви са, че тя се противопоставила на това децата на бежанците да учат в отделни класни стаи и за отделянето на децата със специални потребности по общообразователните класове. Властите са започнали разследване по случая.
17: Това е ужасно за нас. Аз съм на 86 години, а жена ми на 84 и никога не сме вярвали, че ще бъдем свидетели на подобно нещо. Резултатът от изборите и победата на Алтернатива за Германия са ужасяващо нещо. Това не трябваше да се случи.
16: В предаването Големите последици дипломатът и професор Здравко Попов разясни, че крайно дясните движения все повече се превръщат в тенденция за Европа.
18: Добре, че те победиха в Саксония-Анхалт, за да може сега да поемат отговорността на властта и да видим възможността, като си на власт вече, дали ще продължаваш да бъдеш радикален или ще влезеш в едно умерено националистическо ниво на управление.
16: Три места делят Алтернатива за Германия от мнозинството в местния парламент, което разделя анализаторите на две групи. Първата смята, че крайно дясната партия ще търси варианти за коалиция, а вторите, че е съвсем възможно да бъдат купени тези три места.
18: Думата купуване в буквалния български смисъл едва ли, нали? Но вероятно чрез някакъв тип политически сделки, естествено е възможно.
16: Като вариант за коалиция се разглежда крайно лявата партия, която успя да завоюва пет места. Условието обаче е местният лидер на Алтернатива за Германия да не става премиер.
18: Но когато влезем в сърцевината на вътрешните политики за Германия, там разликите са много големи. И затова е... Сега много трудно да се предвиди какво ще стане. Но моето предвиждане е, че Мерц ще си подаде оставката до края на годината.
19: И ще има предсрочни избори.
18: Национални избори.
16: На 20 септември са изборите в Берлин и Мекленбург, предна Померания, което според анализаторите ще бъде основният избирателен пункт, който ще покаже колко устойчива масата подкрепяща крайно дясната партия.
0: Цялото интервю с професор Здравко Попов гледайте в предаването Големите последици с водещ Миглена Георгиева точно в 14 часа. А в навечерието на 15 септември се проведе инициативата на Investor Media Group Day of School Time. Под мотото «Хей-хей, хайде на училище!» посетителите ще могат да се включат в разнообразни занимания, а целта – чрез демонстрациите децата да видят нови и полезни методи за учене, а техните родители да бъдат по-добре информирани относно подготовката на децата за училище.
20: Разговорът не приключва с това събитие. Пак казвам, тук могат да вземат информираните решения, пък вече в семейна и спокойна среда да решат как да продължат с образованието на детето си. Моят съвет е, давайте шанс на децата си да имат добро образование.
21: Повечето деца не искат да учат и е доста трудно да бъдат мотивирани, но точно там е нашата експертиза, че ние успяваме да мотивираме децата да учат английски, защото те се чувстват сякаш не са просто в час, не са на училище, ами правят нещо забавно със своите съученици, със своите приятели. Имаме интерактивна дъска, на която им пускаме видеа, където те могат да застават на дъската и да местят фигурки, да показват на своите съученици, по този начин децата се учат.
0: Това беше по-важното до този час. Хубава събота с програмата на България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Преди да ви кажа дали ни очакват слънце или вече есенни изненади през следващите дни, напомням, че все още можете да посетите сега Day of School Time на свободното пространство пред HitMax Младост. Днес BG, част от Investor Media Group, кани деца и родители на Day of School Time. Цветен семейен празник с игри, спорт, работилници, технологии и награди за цялото семейство, посветен на предстоящият първи учебен ден. Посетителите могат да се включат в разнообразни занимания, игри и демонстрации с симулатори и киноекрани. Специална част от Day of School Time е традиционната томбола с награди. Очакват ви слънце и 20 шатри точно преди първият учебен ден. В този момент до 17 часа пред HitMax Младост. А сега към прогнозата за времето. Днес повече облаци ще има над западните части от България. Следобед ще вали и гърми в Западна България с условия за силни гръмотевични бури в района на Кюстендил и по линията Пазарджик-Пловдив. През нощта срещу неделя валежите ще достигат и морето. Максималните температури ще са от 27 до 35 градуса, по крайбрежието 26-29, а за района на София 27-28 градуса. По-късно през деня по цялото крайбрежие облачността ще бъде значителна с валежи през нощта срещу неделя. Вятърът ще бъде слаб до 20 км в час, тенденция към усилване. Морската вода е с температура от 24 градуса по северното крайбрежие до 25 по южното. Височината на вълните ще бъде до 2 метра. Над планините ще има увеличение на облачността и валежи с гръмотевични бури след обед. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20. Облачни системи от океана ще преминават и ще достигат до Източна Европа, както и Балканите ще бъдат досегаеми за валежи с летен характер и гръмотевици. Значителни по количество дъждове ще има в Германия и страните около Северно море. Над Балканите интензивни валежи се очакват в Беломорието. През нощта срещу неделя ще вали и по Черноморското ни крайбрежие, както и ще се захлажда. В неделя ще бъде дъждовно, с повече валежи в Източна България. На юг от Варна количествата ще са до 25 литра на квадратен метър. В понеделник преди обед ще превалява по морето, а на запад ще има слънчеви часове. Това е прогнозата за времето. Спокоен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air. Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
2: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти –

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97.FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106.FM, Хасково 95.3, Ботевград 102.FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89.FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: На 12 септември събота вие гледате Централните новини. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър вечер. Ето акцентите от деня. Пожар избухна в склад за боеприпаси на оръжения завод Емко в района на село Горна Върпища, близо до Трявна. Разследва се палеж.
1: Вижи се от склад, така да се каже, се разпространява между складовете. Последният взрив е бил малко преди 12 часа.
0: Президентът Йотова обмисля свикването на консултативен съвет по национална сигурност заради взривовете в Емко и ескалацията на конфликтите в Украина и Близкия изток. Продължава борбата с пожара край старозагорското село Димовци. Огън е обхванал 2000 декара гора в Централна Стара планина. Водач на германската еврейска общност с заплаха за убийство след призив за забрана на Алтернатива за Германия. Прокуратурата в Мюнхен започна разследване. България и Сърбия са сочени като предполагаеми маршрути на общоевропейска операция на руското военно разузнаване, пише германското издание Weltamtszeitung. То публикува подробности по разследването за атентата с дрон на летище Лайпциг. Според публикацията, взривното вещество е било пренесено през България и Сърбия преди да достигне до Германия. Разследващите предполагат, че експлозивът е бил транспортиран в кухини на товарни автомобили и след това е бил скрит в тайници в земята. Заподозрени са руския гражданин с инициали Олег Ле, свързан с руското военно разузнаване, и беларусецът Андрей К. Според немската агенция, Олег е влязъл в Германия през Турция на летище Берлин-Бранденбург, а по-късно е заминал за Сърбия през същото летище. Атаката с три дрона срещу украински самолет Антонов беше извършена на 4 август, а на 1 септември германските власти официално обвиниха Русия. А у нас пожар във втори склад за боеприпаси на военния завод Емко в село Горни Върпища само месец след експлозиите в склад в Белица. За щастие няма жертви и пострадали, няма опасност за населението в района, а окръжната прокуратура в Габрово образувала досъдебно производство за палеж.
2: Сигнал за огнената стихия е подаден около 23.30 вчера от жители на Царева ливада, която е на 4 км от пламналия склад в село Горни Върпища. Населението в района е предупредено два пъти чрез системата BG Alert.
3: Обадихме се на 112, мъчихме се, обаждаме 3-4 пъти, нямаше кой да отговори, за което завъртяхме на полиция Адрианово, с които се свързахме и им казахме за пожарите.
4: Голям огън и гърмежи. Телефона на предупреди два пъти. Единия път в към 12 часа ли беше и след това в 4 часа майче.
2: На място продължават да работят пожарна полиция и служители на службите за сигурност. Царева ливада посети вътрешният министър Иван Демерджиев, който посочи като слабост режима на съхранение на боеприпасите и нивото на охраната.
5: Има и едно неглижиране на начина на охрана. Така че ще обследваме всеки един склад на територията на страната, ще дадем съответните предписания. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, очевидно нивото на охраната на тези обекти трябва да бъде вдигнато навсякъде.
2: От ръководството на завода твърдят, че са увеличили контрола след инцидента преди месец.
6: След предходния инцидент увеличихме обема на физическата охрана. Проверили сме правилността, точността и сигурността на работа на системите за оповестяване, както и видеонаблюдението. Ако се очаква да кажа, че от утре ще имаме и тежка бронирана техника да охранява складовете, няма да го кажа.
2: Окръжната прокуратура в Габрово ръководи разследване по досъдебно производство за палеж със значителни щети. Вече са разпитани двамата охранители на склада като свидетели. Предстоят огледи.
7: Разпити на свидетели обяснимо, тъй като не могат да се извършат огледи на местопроизшествието. Изчакваме компетентната реакция на СОБАТ, които ще преценят кога е възможно да бъдат достъпени териториите.
2: Рано сутринта пожарът беше локализиран. Няма засегнати други складове. Според властите няма опасност за населените места и за възникване на горски пожари. За новините On Air, Анна Минева.
0: Поредица от експлозии в отбранителната промишленост и един опит за отравяне. Вече 15 години оръжейния завод Емко и неговия собственик Емелиан Гебрев са в центъра на едно от най-дългите и сложни разследвания в страната. Ето и хронологията. Всичко започва през ноември 2011 година с взрив в склад на Емко край Ловни дол. 4 години по-късно, през пролета на 2015, гърмят заводите на ВМЗ Сопот Фиганово, а през 2020 година и съоръжение на Арсенал край Мъглиш. Най-сериозният инцидент е през април 2015 година, когато собственикът Емилиан Гебрев, синът му и директор в компанията са отровени с неизвестно вещество. През 2020 прокуратурата обвинява задочно трима руски граждани в опит за убийство, а по-късно повдига обвинения в тероризъм на общо шестима руснаци за взривовете в складовете. През 2022 и 2023 година два последователни пожара унищожават складове на Емко край Карнобат. Разследването за умишлен палеж там е спряно през 2025 без заподозрени. А само през последния месец нови инциденти разтърсиха съоръжения на компанията край Белица и Горни Върпища. От Емко излязоха с позиция, че от началото на годината склада е бил проверяван 7 пъти от МВР, като е констатирано пълно съответствие с нормативните изисквания и не са направени никакви предписания. След инцидента от тази нощ във военния завод на Емко, вероятно ще бъде свикан и консултативен съвет по национална сигурност. Президентът Илияна Йотова обяви, че обмисля да свика не само заради Емко, но и заради ескалацията на конфликтите в Украина и Близкия изток. Държавният глава коментира и вчерашните обвинения към нея от опозицията в парламента, че е помилвала наркодилър.
8: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачастиха тези случаи.
9: Повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби със сигурност да се произнесат.
10: Вчера имаше много критики към вас относно решението ви да помилвате Огнян Атанасов. Защо всъщност взехте това решение и бягате ли от отговорност с позицията от вчера, както каза вашия опонент в президентската кампания Андрей Гюров?
9: Каквото имаше да кажем по случая, ние го казахме много изчерпателно вчера в позицията, която разпространихме, колеги, и до всички вас. Ние сме в предизборна кампания. Ясно е. Аз бях предупредена още преди един месец, че търсенето от моя страна на съгласие няма да срещне отговор.
11: Днешна дата смята ли, че е било грешно все пак?
9: Ще има повече подробности по случая след няколко дни.
0: Като измислен и предизборен скандал, така вице-премиерът Атанас Пеканов коментира пред България On Air ситуацията с помилвания наркодилър Огнян Атанасов от тогавашния вице-президент Илияна Йотова през 2022. Пеканов заяви и, че правителството готви още мерки за намаляване на цените на храните в магазините и че страната очаква още средства по плана за възстановяване.
12: Вице-премиерът Атанас Пеканов смята, че темата с помилваният наркодилър от вице-президента Йотова през 2022 година е предизборна атака.
13: Мисля, че се създава един скандал, измислен, претоплен. Все пак това се е случило доста отдавна. Ако до момента е имало някакви притеснения от страна на колегите, те трябва да ги изразят. Не са изразявали такива. Сега малко предизборно вдигат тази тема. Позволете ми да кажа, президента Йотова или вице-президента Йотова едва ли проверява изготвените здравни оценки на затворници. Не може да бъде наясно дали това, което е подавано, е така или не е така. Така че да обвиняваме за това не би било правилно.
12: Заместник министър-председателят коментира и че мерките на кабинета дават резултат срещу високите цени на храните в магазините.
13: Ако гледаме статистиката на НСИ, последните 4 месеца от май до сега, всеки един месец имаме ненамаление на хранителните стоки. Да, с малко, само с 1% или 0,5%, но това са първи стъпки. Разбира се, че ние искаме още, ще продължи контрола, ще продължат разговорите с супермаркетите, за да продължат тези тенденции надолу.
12: Пеканов заяви, че към момента не се предвижда по-ниско ДДС за ресторантьорите, но може да се мисли в посока намаляване ставката на някои храни.
13: В случая, в ситуацията, в която се намираме с бюджета, голям дефицит, няма как да намалим приходите още. Евентуално в бъдеще, но трябва да излезем първо от процедурата по свръхдефицит, което ще ни отнеме все пак време.
12: Кабинетът работи активно и за това страната ни да получи още 1 милиард и 800 милиона евро от Европа.
13: Очакваме да получим голямата част от тях през ноември или декември месец. По плана за възстановяване се реализираха редица проекти и се радвам, че днес сме тук във Висшето училище по телекомуникации и пощи, където, например, има изграден нов кампус по плана за възстановяване, така че да има правилната инфраструктура за всички тези млади хора.
12: За новините от ОНР, Аксения Мирчева.
0: Продължаваме промяната. Ще подкрепят Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент. Решението е взето единодушно по време на Националния съвет на партията. На този фон продължават призивите им Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара заради помилвания от нея наркодилър. Възможно ли гласовете на ГЕРБ и ДПС да отидат при някой от вече издигнатите кандидати, говорят представители от инициативните комитети на Йотова и Гюров.
12: Според хората от инициативния комитет, издигащ Андрей Гюров и Георги Кандев, президентският вот не бива да се обвързва с политически сили, тъй като е мажоритарен.
14: Той иска да спечели тази битка със своите качества и със своята визия за България. И мисля, че това повлия и на останалите кандидати, защото ако така си дадеме сметка, големите партии, нито една от големите партии не излъчи кандидат. И повечето от тези, които участват, всъщност са с инициативен комитет. Сред членовете на инициативния комитет на господа Йотова видях много хора, които съм виждала и при други избори за други президенти, още от времето на Георги Първанов.
12: Хората за Илияна Йотова и Кирил Вълчев смятат, че ще бъде достатъчна само подкрепата на българските граждани.
15: Личност, която да уплътнява в максимална степен на конституционните правомощия и задължения. В този смисъл битката ще бъде за доверието на българските граждани, не толкова за партийни цветове, за политически различия и прочее. И мисля, че инициативният комитет на Йотова Вълчев тъкмо в това отношение един убедителен отговор.
12: Според Мерджанов, случаят с помилвания наркодилър е кална кампания, която се използва срещу Йотова, а от инициативния комитет зад Гюров обясниха, че те не настояват Йотова да се оттегли от надпреварата.
0: Пълните интервюта с Атанас Мерджанов и Румяна Бъчварова гледайте в предаването «Опорни хора» с водещ Ганиела Ангелова в 19 часа и 30 минути. Друг от кандидатите за президент, Александър Томов, лидер на партия Социал-демокрация Евролевица, представи днес кандидатът за вице-президент, с който ще участва във вота. Това е Сергей Инджов. Двамата дават заявка, че ще работят и с управляващите, и с опозицията. Те представиха съвместната си програма за развитието на България. И двамата подкрепят битката на прогресивна България с корупцията.
16: Това, което предлагаме, е система от инвестиции и качване на темповете на растеж около 4-5%. Т.е. това е необходимо, за да достигаме, за гонваме.
17: Мисля, че иновациите са акцента, на който ние ще спреме и на който ние ще се опираме в работата, поне на вице-президента. Мисля, че ще надграждаме, а няма да разграждаме това, което е направено преди нас.
0: Още една двойка влиза в надпреварата за президентството – Ивайло Симеонов като президент и професор Косио Стойчев за вице-президент. Двамата са подкрепени от инициативен комитет, който се регистрира днес в Централната избирателна комисия. Ивайло Симеонов е дългогодишен кмет на община Елин Пелин.
18: Знаем, че ще е трудно, знаем, че ще е тежко. Зная, че предстои битка, но аз съм боец. Доказал съм през годините, че не само мога да водя битки, но мога и да ги печеля. Затова днес заедно се изправяме в тази надпревара, в тази битка с тежкия живот на всеки един българин, който не само усеща, но всеки ден разбира, че с все повече усилия може да си позволи все по-малко. Аз съм дисциплиниран мъж, научен съм да спазвам закона.
0: От страната голям горски пожар продължава да бушува в Стара планина. Огънят тръгна вчера от района на старозагорското село Димовци и стигна до къщите на хората. Въпреки усилията на огнеборците, пламъците са навлезли високо в планината. В гасенето участват около 120 души, а полетите на двата хеликоптера Кугър са преустановени заради влошено време.
19: Пожарът в централна Стара планина продължава да бушува, а променящата се посока на вятъра усложнява работата на пожарникари, горски служители, военнослужащи и доброволци.
20: Да, действително, динамична е ситуацията. В момента започна вече да духа един умерен вятър, който сменя посоката си. Това налага дислокация на екипите, за да защитаваме селото. Като цяло с около 110 човека работим вътре в гората и опитваме да ограничим разпространението на горението. Хеликоптери от ВВС подпомагат тия дейности.
19: Ситуацията се усложнява и от труднодостъпен терен.
21: Терен е изключително сложен. Говорим за силно пресечен терен в иголисна култура, 50-60 годишна. Наклоните са от 30 градуса и нагоре.
19: Огънят вече е засегнал около 2000 декара иглолистен масив.
21: Продължаваме с действията както на терен, така в момента очакваме помощ от хеликоптерите и тежка техника от мини Марица изток и ТЕЦ Марица изток. Все още не е локализиран и има за момента времето ни позволява да работим на ръка с топалки, с пръскачки, с пожарните автомобили вече излезаха на Северния фронт.
19: Старозагорското село Димовци е защитено и към момента няма опасност за хората и домовете им, увери директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
22: Още вчера беше спасено селото, така че след това всички усилия са ни фокусирани върху спасяването на останата част от града. Дима се носи към Стара планина, така че преминава през билото.
19: Във връзка с постъпили сигнали за задимяване от различни населени места, Александър Джартов уточни, че други пожари в района няма. Няма и данни за превишаване на нормите за качеството на въздуха.
0: И към международните теми, след победата на Алтернатива за Германия, водач на еврейската общност в Мюнхен и Горна Бавария е получила заплаха за убийство от страна на крайно-дясната партия. Все още причините и мотивите се разследват. А на този фон на 20 септември ще се проведат местни избори в Берлин и Мекленбург.
23: 93-годишната Шарлотта Кноблох, водач на еврейската общност в Мюнхен и Горна Бавария, получила заплаха за убийство, след като е призовала за забрана за крайно дясната партия Алтернатива за Германия. Сред предполагаемите мотиви са, че тя се противопоставила на това децата на бежанците да учат в отделни класни стаи и за отделянето на децата със специални потребности по общообразователните класове. Властите са започнали разследване по случая.
24: Това е ужасно за нас. Аз съм на 86 години, а жена ми на 84 и никога не сме вярвали, че ще бъдем свидетели на подобно нещо. Резултатът от изборите и победата на Алтернатива за Германия са ужасяващо нещо. Това не трябваше да се случва.
23: В предаване като големите последици, дипломатът и професор Здравко Попов разясни, че крайно дясните движения все повече се превръщат в тенденция за Европа.
25: Добре, че те победиха в Саксония-Анхалт, за да може сега да поемат отговорността на властта и да видиме възможността, като си на власт вече, дали ще продължаваш да бъдеш радикален или ще влезеш в едно умерено националистическо ниво на управление.
23: Три места делят Алтернатива за Германия от мнозинството в местния парламент, което разделя анализаторите на две групи. Първата смята, че крайно дясната партия ще търси варианти за коалиция, а вторите, че е съвсем възможно да бъдат купени тези три места.
25: Думата купуване в буквалния български смисъл едва ли, нали? Но вероятно чрез някакъв тип политически сделки, естествено е възможно.
23: Като вариант за коалиция се разглежда крайно лявата партия, която успя да завоюва пет места. Условието обаче е местният лидер на Алтернатива за Германия да не става премиер.
25: Но когато влезем в сърцевината на вътрешните политики за Германия, там разликите са много големи. И затова е сега много трудно да се предвиди какво ще стане. Но моето предвиждане е, че Мерц ще си подаде оставката до края на годината.
26: И ще има предсрочни избори.
25: Национални избори.
23: На 20 септември са изборите в Берлин и Мекленбург, предна Померания, което според анализаторите ще бъде основният избирателен пункт, който ще покаже колко устойчива масата, подкрепяща крайно дясната партия.
0: А у нас с много музика, игри и специални изненади премине инициативата Day of School Time, организирана от НСБГ и Investor Media Group. Събитието се проведе на паркинга на един от големите хипермаркети в квартал Младост в София, а фокусът беше поставен върху връщането на най-малките в класните стаи.
1: Щандове под открито небе с различни работилници, катове за спорт и споделено време с семейството посрещнаха посетителите на инициативата Day of School Time. А за Ана, която подготвя двете си деца за първи учебен ден, разходката сред щандовете е и приятен завършек на съботния ден.
3: Купуваме си тетрадки, книжки навсякъде и така. Госпожата вече беше написала какво трябва от канцеларията да се купят и минаваме да се вземем нещата. Това е много добре, защото хем децата се забавляват, хем научаваш различни нови неща, английски рисуване и така нататък, което е много добре. Хем и децата се забавляват, хем малко майките и спокойни.
1: Програмата предложи тематични образователни кътове с интерактивни пособия, които да подготвят най-малките за началото на учебната година.
4: Повечето деца не искат да учат и е доста трудно да бъдат мотивирани, но точно там е нашата експертиза, че ние успяваме да мотивираме децата да учат английски, защото те се чувстват сякаш не са просто в час, не са на училище, ами правят нещо забавно със своите съученици, със своите приятели. Имаме интерактивна дъска, на която им пускаме видеа, където те могат да застават на дъската и да местят фигурки, да показват на своите съученици. По този начин децата се учат.
1: Най-важна за децата в навечерието на учебната година обаче остана ролята на семейството.
5: Разговорът не приключва с това събитие. Пак казвам, тук могат да вземат информираните решения, пък вече в семейна и спокойна среда да решат как да продължат с образованието на детето си. Моят съвет е: давайте шанс на децата си да имат добро образование.
1: А в края на деня остана и призивът към най-малките и техните семейства да изпратят лятото с устрем към нови знания.
0: Така се разделяме. Следва спорт с Александър Ангелов. Приятна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. С зрелищно равенство 2 на 2, Черноморе и Локомотив София сложиха началото на деветия кръг в първа футболна лига.
1: Черноморе продължава да буксува в ровното първенство от началото на сезона. Матчът с Локомотив София олицетворение на кризата във Варненци. Те изпуснаха по доста наивен и ляп начин победата, след като на полувремето имаха аванс от два чисти гола, а съперникът им бе останал с човек по-малко на терена. Първата част се разви изцяло по вкуса на моряците, които владееха инициативата, а превъзходството им бе материализирано с две попадения. Още в 6-та минута Селсо Сидни даде предина на момчетата на Илян Илиев, след като бе изведен от Георги Лазаров сам срещу вратаря и не остави шансове на Величков. Половин час по-късно Черноморе вече имаше комфортен аванс, след като Идрис Буна засече с глава центриране от корнер и откри головата си сметка за варненци. И когато в добавеното време на първата част Божедар Кацаров извърши неумислен фал срещу вратаря Томов и получи директен червен картон, едва ли са били много тези, които са очаквали какво ще се случи след почивката. Явно футболистите на Черноморе също са смятали, че матчът се доиграва и платиха скъпо за високомерието си. Влезле като резерва Анте Аралица върна интригата след час игра, драмата стана пълна в заключителните минути, когато Димитър Косадинов смълча тича и фиксира крайното 2 на 2. Равенството няма от особена полза и за двата отбора, които продължават да са на незавидни позиции. Черноморе на 12-та с 5 точки, а Локомотив на 13-та с 4.
0: Утре Левски с опит да се върне на победния път срещу Боте във Враца след болезнената загуба от ССК за Суперкупата на България.
2: 45 минути няма да разрушат всичко, което се гради в този отбор. Горд съм с тези футболисти. Боли ме от втората част срещу ЦСК, но слагаме точка. Трябва да сме наясно, че има значение това, което се случва сега. Концентрирани сме върху следващия матч, който предстои. Ние искаме да сме в такъв сгъстен цикъл. Това води със себе си както физическо, така и емоционално изтощение. Трябва да покажем, че сме готови за това нещо. В крайна сметка сме човешки същества и може да допуснем грешки, но трябва да се учим от тези грешки.
0: В Испания Севиля с трета победа от началото на сезона след 1-0 у дома срещу Валенсия.
1: Андалусийци се върнаха на победния път, след като последните две срещи не бяха успешни за тях и гледат с оптимизъм на сезона в Примера дивизион. Двоболът на Рамон Санчес Писхуан бе равностоен през по-голямата си част и бе решен след късно попадение на домакините. В 81-та минута с центриране от фал защитникът Хуан Иглесия с глава прати топката в мрежата и хвърли в екстаз темпераментните андалусийски фенове. С победата Севиля вече има 10 точки и се изкачи временно на трето място в класирането. Валенсия остава на последната 20-та позиция с едва една точка.
0: Във Формула 1 Ландо Норис печели квалификацията за място за утрешното гран-при на Испания в Мадрид и ще стартира от първа позиция. Втори финишира лидера във временното класиране Андреа Кими Антонели, а трети Макс Верстапен.
1: Във Формула 2 Никола Цолов отпадна в спринтовата надпревара в Мадрид, което съкрати още пренедата му на върха в класирането. Фатална за родния пилот се оказа 14-та обиколка, когато Цолов атакува малко по-агресивно, колата му се завъртя и той напусна надпреварата. Победата в спринта днес грабна Ритомо Мията, място на почетната стълбичка намериха още Емерсон Фитипалди, завършил втори, и Лоран Ван Хьопен. Добрата новина е, че след днешното си отпадане Цолов загуби само 3 точки от аванса си пред Рафаел Камара на върха в генералното класиране, след като бразилецът завърши 6-ти в спринта. Така разликата между двамата падна до 8 точки преди утрешното дълго състезание в испанската столица. В него Никола Цолов ще потегли от 5-та позиция, а Камара от 3-та.
0: Завършваме с тенис. Александър Зверев и Бен Шелтън ще спорят за титлата на откритото първенство на Съединените щати по тенис.
1: Александър Зверев продължи блестящото си представяне през сезона и постигна четвърта чиста победа в Нью-Йорк. Тя му гарантира трети пореден финал на турнир от големия шлем, а германецът ще се стреми към втората си мейджор титла след триумфа в Париж. Първият поставен в схемата за втори път ще спори за трофея на Flushing Meadows след болезнената загуба от Доминик Тим преди 6 години. Полуфинала срещу Карен Хачанов далеч не бе толкова лесен за Зверев, който трябваше да мине през два тайбрека и след 3 часа да стигне до успеха, но показа голяма доза увереност, която му липсваше в немалка част от кариерата. Втория световната ранглиста спечели първата част с 6-3 след решителен пробив в 8-я гейм. В началото на втората Зверев също стигна до брейк и тук някъде Хачанов влезе в мача, върна пробива, а в тайбрека водеше с 5-3, но не издържа на напрежението и отстъпи с 7-9. Третия сет премина изцяло под диктовката на сервиращите, като никой от двамата не стигна до възможност за пробив. И пак тайбрека трябваше да определи хода на мача.
0: И отново Хачанов не се справи с напрежението. Този път Руснака водеше с 6-4, но последваха 4 поредни точки, донесли триумфа на Саша Зверев. Съперникът му на финала ще е Бен Шелтън, който за първи път в кариерата си стигна до подобно ниво, след като спечели американския сблъсък с Франсис Тиафо с 3-1 сета. Бен стигна до обрат, след като загуби първата част с 4-6, но бе безапелационен в следващите 3 и след два пъти по 6-3 и 7-5 осъществи голямата си мечта да стигне до последният матч на турнир от големия шлем. До момента Шелтън е безпогрешен в финалите през годината, като е спечелил и 4-те. Какво ще се случи в петия срещу далеч по-опитния Зверев, ще стане ясно в ранните часове на понеделник българско време, но със сигурност родения в Атланта Тенеси ще иска да стане първи американец, триумфирал в Нью-Йорк след пауза от 23 години, когато Анди Родик взриви голямата ябълка.
3: Още спорни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Минималните температури в неделния ден ще бъдат от 14 градуса в столицата до 18 по Черноморието. През деня ще бъде дъждовно с интензивни валежи в източните райони с количества до 25 литра на квадратен метър. След обед постепенно от запад дъждовете ще спират, а на изток ще продължават и през нощта. Максималните температури ще са от 22 до 28 градуса, по морето 22, а за района на София също 21-22 градуса. По Черноморското ни крайбрежие облачността ще бъде значителна с интензивни валежи на юг от Варна с количества до 25 литра на квадратен метър. Вятърът ще бъде слаб до 25 км в час, тенденция за усилване. Морската вода е с температура от 24 градуса по северното крайбрежие до 24-25 по южното. Височината на вълните ще бъде до 2 метра. Над планините ще бъде облачно с валежи. Вятърът по високите части ще духа от север със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 10 до 13 градуса, а над 1500 метра от 17 до 18. Облачни системи от океана на последователни вълни ще преминават и ще достигат до Източна Европа. Значителни по количество валежи ще има в Германия, Полша, в страните около Северно море и на юг около Алпите. Източните Балкани ще бъдат притегателен център за интензивни дъждове. В понеделник преди обед ще превалява по Черноморието, а на запад ще има слънчеви часове. Във вторник облачността ще бъде значителна с превалявания след обед в северните и източни райони. Температурите през деня ще достигат 22-28 градуса. В сряда над източна България ще бъде облачно със слаби дъждове, а на запад ще има слънчеви часове. В четвъртък сутрин в ниските места се очакват краткотрайни намалени видимости, а през деня ще бъде слънчево. Максималните температури се очакват да са до 24-29 градуса. Такова време ни очаква. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас – гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир «Авиошоу» с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imotinet. Генерален партньор Главбулгарстрой. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air. България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

България on Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air. България on Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, честит празник на Съединението. Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История. Предаването, в което всяка неделя точно от 16:30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес започва новия сезон на Операция История и на този специален ден ще говорим за това какво точно се е случило на 6 септември 1885 година и какви са уроците на нашето съединение. Ще потърсим отговори на въпросите защо ние българите все сме разделени, дори и съединението си, и каква е причината за българското разделение на фона на световните конфликти. Ще имаме и специална тема в тяхната история за това подменена ли е българската история и каква е ролята на митичния Евгений Булгарис или Булгарис, един от авторите на гръцката национална идея, на така наречения гръцки проект. А мои гости ще бъдат историците Йордан Миленов, доцент Георги Димов и Петко Добрев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, на днешния важен ден в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам истории от моите книги, ще си зададем следния важен въпрос. Много важен въпрос. Знаем ли къде са костите на българския владетел Алцек? Алцек, който бил в Италия на Апенините. Накратко историята е следната, описана е по-подробно в книгите. Няколко средновековни исторически извора, като например прочутата история на лонгобардите от Павел Дякон, споменават за присъствието на българите на Алцек в Италия. През 1987 година обаче се случва събитие, което вероятно потвърждава думите на старите летописци с археологически находки. Неочаквано до градчето Кампо Кьяро, област Молизе, са открити голям брой нетипични за апенините погребения. Некрополът е с размери 35 метра на 45 метра и се състои от 175 гроба. Изключително важен факт е, че в 10 от тях има погребани и коне. През 90-те години на 20 век е открит още един подобен некропол. Част от погребаните са с богат инвентар, което говори за високото им социално положение. Открити са и множество оръжия, като мечове, ножове, копия, лъкове, стрели. Наред с тях има катарами, токина колани, златни и сребърни украшения. В гробовете с коне са намерени стремена и украсени с брои. Датировките на погребението показват, че те вероятно са от 7 век от нашата ера, т.е. от времената на Кобрат, Аспарух и Алцек. Силно впечатление прави тъй наречения гроб номер 33 от Кампо Кьяро. За него има доста основателно предположение, че именно това са костите на Алцек. Предположението идва от намерените в конкретния гроб златни пръстени, един от които е пръстен на Гасталт. Това е титула, а точно това е титулата, която Алцек получава от лонгобардския крал Гримуалт. Погребаният е млад мъж, загинал най-вероятно в сражение след получаване на смъртоносен удар в главата. До него е погребан кон. И въобще всичките погребения приличат на откритите древно-български или български погребения в нашата страна. И защо въобще ви разказвам тогава тази история и съм писал за нея и в моята книга, в червената по-специално. Защото находките са изложени в малкия, но много хубав музей в Компобасо, едно италианско градче, и са изложени по много добър начин. Обаче с една подробност. Те не са представени като български, а просто като погребени артефакти на конници. И това е напълно разбираемо. Италия се е погрижила за костите добре, но не можем да очакваме италианската държава да свърши това, което трябва да направи нашата родна страна. Липсата на какъвто и да е реален български държавен интерес към въпросите находки е почти фрапираща. Не говоря за усилията на хора ентусиасти или журналисти, те и филми правиха за това, а за това да се направи сериозно българско проучване на находките. Вече почти 40 години, или по-точно 39 години, българската държава не полага никакви усилия откритите от Кампо Кьяро да бъдат поне изследвани археологически или генетически от български учени, защото точно това би прецизирало датировката им и евентуално би доказало техния български характер по безспорен начин. Какво да ви кажа? Някои факти от историята на древните българи и тяхното наследство в Европа действително са изумителни. Но още по-изумително е нашето собствено нехайство към собствената ни история. Уважаеми зрители, днес на Деня на Съединението ще погледнем, как да кажа, зад неговите кулиси, за да говорим за това, защо понякога българите успяват своите дела, а понякога се проваляме в големите си дела. Не бива да подценяваме днешния ден, защото ако актът на съединението не се беше случил, можеше историята ни да се развие така, че за да идем до Пловдив, да трябва да минеме през Митница или КПП и дори в кръга на историческата шега, дори Евровизия в Бургас, можеше да е в друга държава, в Източна Румелия, ако тя въобще беше останало да съществува. И така, за да говорим за геополитическите и исторически измерения на съединението, при мен е преподавателя по история, историкът Йордан Миленов. Честит празник, господин Миленов!
1: Честит празник, господин Петров, и на вас. Честит празник на целия български народ.
0: Подценяваме ли този празник?
1: Ами напоследък не. Определено по соца, както и вие знаете, не се празнуваше. Не му се даваше нужната значимост на този празник.
0: В предаването в Кукол, от което съм бил част, веднъж правихме анкета тогава, точно след промените. И ходи там наш репортер и пита хората какво се е случило на 6 септември. И един гражданин ни отговаря: как какво? Стачката на трамвайните работници.
1: Разбира се, всяко нещо с времето си.
0: Да.
1: Но истината е, че напоследък този национален празник, действително, имаме серия от национални празници, му се отдава нужната почет и внимание. И нека не забравяме, че утре пък, на 7 септември, пък честваме присъединяването на Южна Добруджа към майка България през 1940 година. Знаем, това е последната брънка от веригата на така наречения национален въпрос, който възниква непосредствено сред освобождението през 1878 година, тъй като, както знаем, след освобождението създадено княжество България и Източна Румелия, останалите български земи остават в пределите на Османската империя, на Сръбското княжество все още. Общо взето, този проблем е много сериозен и търпи развитие в бъдеще. Българското землище от историците и от повечето хора се възприема, че е там, където е очертанията на българската екзархия.
0: Е, тя е огромна територия.
1: Ами, аз не бих я нарекал огромна, но достатъчно голяма и достатъчно призната от самата Османска империя за земи, в които са населени с преобладаващ български етнос. И де-факто този проблем, който още от тогава започва така наречен национален въпрос, а именно кога България ще се обедини в етническите си граници. И можем да кажем, че Кресненско-Разложкото въстание, което е непосредствено след освобождението, дава началото на поредица от събития, с които завършва това присъединяване на Южна Добруджа към България. И според мен е един успех на българската дипломация, защото българската дипломация много често е неглижирана, обвинявана за загубите във войните, за национално обединение. Но аз мисля, че българската дипломация много добре си свършва работата. Тя има заряд още от времето на Възраждането, като първата голяма победа на българската дипломация е именно българската екзархия. Усилията на всички тези възрожденски деятели довежда до включително и четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа е един катализатор на признаването на българската екзархия. Това е доказано. Така че българският народ често упрекван, че има липса на водачи и че няма изявени дипломати. Това не е точно така. И ето, както виждаме, много добре е избран момента за съединението.
0: Говорите за 1885.
1: Точно така. Много добре е избран.
0: Какво всъщност не знаем? Кое пропускаме, когато говорим тези баналните неща за съединението, които днеска всеки ще ги повтори?
1: Ами, аз да ви кажа, така съм се замислил. Официално в историографията се казва, че Русия по това време е против съединението. Обаче, ако така по-внимателно се загледаме в сухите страници на историята, може ли да си дадем отговор на въпроса кой подготви тази армия българска, която успя да победи, да разгроми сръбската, която беше далеч по-организирана и с по-голям боен опит.
0: Да, да.
1: А дали това, че те оттеглят своите офицери от България, дали това играе някаква роля въобще или се отразява и дали тези 5 години руските офицери, които са разположени на територията на княжеството, не са подготвили българите по такъв начин, че да водят една такава успешна война. Сега другия момент, който е...
0: Приета тезата, че Русия е против, а Англия е за.
1: А аз искам да ви попитам, ако Русия беше подкрепила съединението, какво става? Сянката на Кримския провал от 1853-56 тази война, която Русия води срещу Англия, Франция и Османската империя, постоянно оттегне над руските владетели. Александър II, това е доказано, не желая да води тази освободителна за нас война с Османската империя през 77-78 година, защото смята, че Русия не е готова, защото смята, че Русия няма нужния ресурс, за да надделее над Османската империя. И други фактори го принуждават да води тези военни действия, райхщатските споразумения, които са по-рано с Австро-Унгария. Така че тук се получава един, бих казал, възел, който е много заплетен и с много неясноти.
0: Кои държави са били за съединението и кои против общо взето?
1: Ами практически открито в защита на съединението или за се явява Англия, но Англия естествено свои цели. Вече английската политика е малко по-различна през този период. Няма го Дизраели, съвсем други настроения има. И англичаните не, че са за, нали, категорично не застават за съединението, но имат своята известна подкрепа. Иначе, като цяло, европейските сили са категорично против създаването на голяма славянска държава. Тя не е в интерес, особено такава голяма славянска държава, която е подкрепена от Русия.
0: Е заради проливите.
1: Те са против това, категорично. Да. Така че тук ролята на Русия, предполагам, че много колеги ще се опитат да му опровергаят, нали, и ще реагират по-остро. Ролята на Русия тук е доста неизяснена. Проблема, пак го повтарям, липсата на достъп до руските архиви. Ние практически не знаем много неща. Не знаем, примерно, знаем със сигурност, че Александър III и българския владетел по това време Александър Батенберг имат конфликт помежду си, чието корени се коренят още от детството им. Да. Те са роднини и, както знаем, Александър III не е понасил своя братовчет. Той е такъв един личен конфликт, но въпрос е доколко този личен конфликт се отразява като цяло на руската политика. Като цяло, защото този владетел руски Александър III, около него има лица, които, примерно да речем, един Гирс, външния министър, който е на Русия по това време, имат съвсем различни виждания. Така че много е деликатно. Ако Русия беше подкрепила съединението, не се знае останалите държави дали няма да...
0: Тоест, факта, че тя не го подкрепя, може би е плюс.
1: Ами да, понякога една така, едни такива случайности в историята се отразяват, то така и в човешкия живот. Така че това е съвсем нормално.
0: Но... А българската роля?
1: Българската
0: често
1: роля...
0: се казва, че това е чисто българско дело. Като че ли това наистина е пример за едно как добре организирано нещо, добре проведено,
1: абсолютно,
0: случило се на време?
1: Българско дело изцяло, според мен, съединението. Много добре е избран момента. Подкрепено от Батенберг, защото има и такива писания, че Батенберг едва ли не бил доста така се колебал, бил против и така нататък. Да, ама комитетите единство, които са създадени посредствено след освобождението.
0: Захари Стоянов ли е с най-голяма роля в тях?
1: Не само Захари Стоянов. Има много лица, които участват в тези комитети. Един Стефан Стамболов, чиято личност по това време е много важна. От много голямо значение ми. Стефан Стамболов по време на сръбско-българската война де-факто е на мнение, че когато Кевен Хюлер Меч, посланника на Австрийската империя в Сърбия, казва, че ако продължат българските войски нататък, ще срещнат, има вероятност да срещнат австро-унгарски, на което Стамболов категорично заявява, че трябва да бъде продължена войната, независимо от всичко. И по-късно вече Петко Каравелов и Александър Батенберг отчитат като грешка това, че спират войната до този етап. Де-факто моментът е бил много подходящ, защото след подписване на мирните действия по-късно сърбите успяват да се консолидират 1-2 седмици по-късно и имат за идея да предприемат една контраофанзива. Но вече момент е изпуснат. Световната дипломация е застанала на такава идея да се разреши по мирен път този конфликт между двете държави. Много неясноти има. Примерно...
0: А ролята на Османската империя?
1: Ами тя е много интересна. Ролята на Османската империя, тя, проблемите, които има Османската империя от източната криза от 1875-1878 година, си остават. Османската империя има много сериозни икономически проблеми. Тя не може да се възстанови. Много е деликатно нейното положение. Османската империя категорично не желае да воюва на този етап. Цялото ръководство на Османската империя е наясно, че една такава война не се знае на къде ще отиде. Един друг интересен момент тук е, да речем, в историята няма ако, но ако Гърция граничеше с България, какво би се случило? Защото по това време България и Гърция нямат обща граница. Де-факто гърците не се знае как биха
0: реагирали.
1: Много интересен
0: въпрос, аз в анонса го поставих, дали двете български държавни формирования биха оцелели, ако не се бяха съединили. Чисто геополитически, гледайки криволиците на нашата съдба. Ами дали Източна Румелия щеше да е жизнеспособна, ако не се беше обединила с Княжество България, или пък Княжество България щеше да е жизнеспособна, ако не се беше обединила с Източна Румелия?
1: Аз мисля, че няма такава опасност, щяха да бъдат жизнеспособни и рано късно щяха се обединят. То тук има един друг тънък момент по време на това съединение. Съединението се прави между Княжество България и Източна Румелия с поглед към съединението с Македония. Тук е големия проблем, защото македонските земи, територията на днешна Северна Македония или историко-географската област Македония, както щете, това е един много голям проблем, който ще видим в бъдещето какво развитие предприема и основно погледите са насочени натам. Значи правим едно съединение между тези две така да се каже, държавни формирования с поглед, който е насочен към Македония. Има един друг много интересен момент. Де-факто, когато България и Сърбия влизат във война, българското правителство отправя искане за помощ. За
0: към Османската
1: помощ.
0: Империя.
1: Към Османската империя. Да, да. Тъй като той е васално на Османската империя и съвсем логично е да изиска помощ. Това е малко...
0: Интересен така... съм чел, че има доста... Чети се правят от турци, живеещи по това време в Княжество България или така наречените български турци, които участват като доброволци в сръбско-българската война.
1: Това са такива откъслични фрагменти, които няма никакво значение, не играят никаква роля. По-скоро по това време можем да кажем, че в източната част на княжеството и части от Румелия има едни такива формирования турски, които са по-скоро с разбойнически характер, които са проблем за моята българска държава. Говоря за Княжество България. По-късно вече този проблем се разрешава Стефан Стамболов и следващите...
0: Да, по драстичен начин.
1: Да, разрешава се, но ако говорим за някакви турски военни формирования, които участват по някакъв начин, можем този момент за разбойничество, той е доста така интересен и малко
0: добре,
1: изследван.
0: Какво пропускаме на този ден? Питам ви като преподавател по история. Как гледат на него децата, на които преподавате?
1: Пропускаме това, че всъщност българите успяват да оцелят точния момент. Наистина по това време, както се изразихе по-рано, един сериозен възел за разплитане и те успяват да се промушат едва ли не през иглени ущи, за да може това съединение да бъде признато. Разбира се, тази война, която е между България и Сърбия, нали, не е без значение, защото героизма на българския войник по това време просто смайва света. Всички очакват, че сърбите ще едва ли не ще победят много лесно. Само, че сърбите преди това търпат едни така поражения от Османската империя, особено през 1875-76 година, по време на Херцеговинското въстание. Де-факто Сърбия и Османската империя водят една война, като един генерал Черняев, който
0: да,
1: е
0: руски, да.
1: Руски генерал, участва на страната на сърбите, но сърбите категорично губят. Сега крал Милан също е една много интересна личност. По това време, като гледаме позицията на Русия, Сърбия е тотално в сферата...
0: Аз съм чел и такива анализи, че Сърбия е била икономически неподготвена за тази война, докато България е била в относително стопанско благоденствие към момента на избухване на войната.
1: Ами по-скоро мотивацията на сръбския войник е различна от тази на българите. Българите определено са в еуфория, докато в сръбската армия, да не забравяме, че процесът на дебългаризация на така наречената източна Сърбия, източната...
0: Нишко и така
1: нататък. Да, не е приключило. И все още тези, които са в армията, сръбската армия, нямат нуждата мотивация, за да воюват срещу българите. Все пак, нали, по-късно знаем вече, края на 19-ти, началото на 20-ти век, ударната мощ на сръбската държава, която успява да асимилира големи части от българското население. Така че и това не е за пренебрегване, но де-факто сръбската армия няма кой знае какви военни успехи. Въобще да не кажа, че няма никакви. Защото жестоко е разгромена от Османската империя. Губи просто по такъв начин. А крал Милан е в сферата на влиянието на Австро-Унгария в случая. Де-факто сърбите са излезли от опеката на Русия и са се доближили до тази на Австро-Унгария. Това също е проблем. И бъдещия министър-председател, който е така знал,

0: прави чест де-факто на такива личности, че се намесва, защото ако погледнем и нещата от друг въпрос, българите участват в Великия Етерия, нали? Гръцкото въстание за независимост. Да, да. Българи участват и в сръбската борба за независимост. Да, да. Българи участват дори в влашките войни там и Влашко и Молдова. Докато ние нямаме данни от
1: друг да ни е помагал.
0: Да, абсолютно. Ето, абсолютно сме отново сами срещу всички. И въпреки това, българското общество тогава, консерватори и либерали, много така интересно за мен е как се обединява в името на това съединение. Те са
1: един от редките случаи в нашата история.
0: Да, да, има много положителни неща, които се прикриват. Постоянно се твърди, че ние сме разединени като нация, че българите сме един дърпана там. Орел, рак и щрука почват такива басни да се такова. Това не е така. Категорично не е така. Просто българският народ успява да предприеме една редица от действия, които да постигнат до частично обединение на народа в землището българско.
1: Вашето пожелание за българите като финал?
0: Моето пожелание за българите е да вярват повече на положителните неща от нашата история, да вярват повече в себе си и де-факто да знаят, че чуждите държави, въобще техните интереси рядко съвпадат с нашите национални интереси. Де-факто ние трябва да разчитаме, както казваше Елевски, единствено и само на себе си пък, който би могъл да ни помогне, да заповяда.
1: Добре. Благодаря ви, господин Миленов, за това гостуване. Още веднъж ви честита празника. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България ОНЕР ще говорим за това разделение ли са днес българите и как се отговаря това разделение на фона на световните разделения и конфликти.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНЕР. България ОНЕР.
1: Уважаеми зрители, не е тайна, че макар да имаме празник като днешния, на съединението в нашата историческа съдба, а и в днешния ни ден, ние българите сме някакси вечно разделени. На фобии, фили, на европейци и евразийци, на леви и десни, на либерали и консерватори, на столица и провинция, населени и граждани, както се казва, на Левски и ЦСКА. Какви са историческите причини за могъщото българско разделение и в крайна сметка какво означава то във вече разделение отново свят? Всъщност, каква страна ли сме ние по своята геополитическа природа и историческа география и съдба? Някои ще кажат, че ние сме европейска страна, други, че сме типично балканска, трети, че сме православна и християнска. Едни ще виждат бъдещето ни само на запад, други ще имат носталгия към изтока, трети, не знам на къде ще гледат. За всичко това ще говорим с един историк и геополитически анализатор, доцент Георги Димов. Добре дошъл, господин Димов, и честит празник.
4: Благодаря, честит празник. Един прекрасен празник, който показва сплотението на българите. За съжаление, сега сме доста по-разединени.
1: Има ли исторически причини ние да сме толкова разделени, и то в различни периоди от нашата история?
4: Ами винаги има причини. Без причини няма как. Винаги има причини, те са исторически, да, защото днес битката е за историята. Ако преди, по време на студената война, беше за бъдещето, днес е за историята. И мен много ме трогна, така развълнувах се, когато говорихте за Алцек, за Южна Италия, за Компо Басо. Сами аз направих своя пробив в науката преди над 10 години с откритието, че Алцек и Алциок са две различни исторически фигури. Разбира се, българското присъствие в Южна Италия не трябва да се ограничава само до Алцек. То е огромно. И италианските колеги не го отричат. Има няколко некропола, не само този, който е в Компо Басо.
1: Като че ли държавата ни няма интерес към
4: държавата
1: към това?
4: Абдикира. И аз ще ви кажа, че държавата отсъства. Трябва да се преоснове тази държава, но това е дълга тема и ще ви изтъкна историческите причини, защото тя днес е в плен на чужди интереси, както е била примерно в други исторически периоди.
1: Добре, Италия. Аз много. Българските следи в Италия.
4: Огромни
1: че не е ли,
4: са.
1: Не е ли за нашата държава изгодно, така да го кажа най-грубо, да докажем, че в Италия, една от най-развитите европейски държави, страна с огромно културно влияние, българите са оставили своя отпечатък. Нали? Не говорим за нашето присъствие с Столипиново, говорим за Италия.
4: Монте Касино съм имал възможността да работя. Открил съм много хора, които се определят като българи в средновековието. Има много топографски следи, планини, реки. Може да говорим с часове за това нещо. Но някакси държавата абдикира. Ще ви обясня защо това се случва. Всичко има исторически причини, както посочихте. И

0: Днес една свята дата трябва да обясним, че битката между сушата и морето, гръбнака на геополитиката, който най-веднъж с вас сме обсъждали, това, което твърдят Карл Шмидт, Хаусхофер, се върна на историческата сцена. Реалполитик, жестока битка.
1: Е, ние българите сухоземни ли сме или сме морски?
0: Ние сме между чука и наковалнята. Много ще ви разкажа за Димитрий Кицикис, един от най-големите историци, който дава много добро обяснение. На мен лично то много ми допада, защото това е горния етаж. Ако говорим за долния етаж, за нашите битови проблеми, те имат измерения. И на времето и Димитър Благоев и Стамболов, те са казали, че 3/4 зависи от външната политика. Да, така е, защото България е междинен регион. България е център на Балканите, Хартланд, ако питаме Хаусхофер, и тя може да има две основни функции, които са измерения на днешната политика. Може да бъде тапа, може да бъде мост. В момента ние сме тапа. Какво имам предвид? Може да бъде мост за интересите на изтока, на глобалния юг. Знаете, че тези географски понятия, тези днес са политически, изток-запад, са условни. България тук се е родил термина Европа, знаете го по-добре от мен. България в средновековието била византийски или румейския десис, така ни обясняват, Анатолия и изтока, Анатолия, десис и Анатоли. Така че това за Ориент, Оксидент, това са съвременни понятия, които са много условни, доказаха го много учени, като Сейд и други. Няма да изброявам тези детайли, но да се върнем на съществената част, защото днес жизненото пространство, Lebensraum по Хаусхофер, мина в жизнени интереси. Ресурси, енергия, пари,
1: ръкоземни елементи. Може би сте прав, че се превръщаме в тапа, защото гледам, че вече енергийните потоци като си почват да ни заобикалят.
0: Да ни заобикалят, да. Римланда, това, което говорихме за напредъка на периферията, Гърция, съвременни млади държави, ние сме най-древната държава. Млади държави като Северна Македония, като Сърбия, като Гърция, те са млади държави. Погледнете историята, комплекса Фалмерайер, начертанието, тук говорихме, Караджорджевич и Обренович, двете династии. Караджорджевич е русофилската, Обренович е австро-унгарската, затова водят война с България. България по време на съединението става в купум, грубо по данни, колкото Гърция и Сърбия взети заедно, знаете. 30-60 хиляди квадратни километра, 90 хиляди квадратни километра. Той става центъра на Балканите. Като станем пак центъра на Балканите, пак ще ни натискат. Те и сега ни натискат. Но да се върнем на темата за моста и за тапата, тя е много важна, която обяснява нашето битие и нашия жизнен стандарт. Единият вариант е да си мост. Такъв мост сме били в определени исторически периоди. Най-добрият пример за мен исторически, много е малко времето, ще обясня общо, е 1912 година, когато се формира Балканския съюз. Ето минава съединението, независимостта на България. България е царство, нещо велико. Фердинанд се изобразява като български цар и като румейски император. Преведено на по-прост исторически език, като автократор, самодържец. И България наистина на всички карти е центъра на Балканите. Най-силната могъща държава. То не е Русия, то не е Швейцария.
1: За 30 години прави наистина
0: от гигантски, от демографски до економически. Всичко е прекрасно, докато не се намесят пак сблъсъка на чуждите интереси. Австро-Унгария и Германия и съответно Руската империя, голямата игра, отново Британия се намесва. И България попада в този капан. След малко ще обясня защо. Но нека да се върнем на темата за моста и за тапата. Единият вариант е тя да е мост. Това го обясняват и Карл Шмидт, и Хаусхофер, после Спайкман го обясняват, редица анализатори. Те твърдят, че когато ти се свържеш с сухоземните теократични империи, ние сме центъра на такава империя, знаете, в Русия даваме тези импулси, идеята за Втори Рим, за Трети Рим, месианството, всичко това идва от България. Писмото на Филотей всъщност, той е свързано с българската история, Търново е било Втори Рим, дълго време, по време на униатите в Константинопол. През 15 век България е такъв център. Киприан, Цамблак, няма да изброяваме. Много са имената и Русия не го отрича това нещо. Когато си мост на теократичните, от Телос, земя, власт, когато си мост на тези теократични империи, ти имаш енергетика, мости между изтока и запада, както е днес Турция, части от големите империи, ти си цивилизационен център, имаш демографски възход, иерархия, много ясна. Пример, един лекар, един учител няма да бъдат обиждани, да има тиктокъри и звезди, които да убиват иерархията. Неолиберализма убива иерархията. Обществото ще е здраво, ще има демографски подем. Ти си крепост, ти си база, ти си фортификация на сухоземните империи, трябва да се бориш по всякакъв начин и да оцеляваш. Напомпват пари в теб, ресурси, огромни пари от Китай, от Русия и ти стигаш много висок стандарт. В различни режими, които са отминали, да, те са тоталитарни, те са отминали, може да историята да ги отрича, но дори в тези режими ние бяхме пак някакво цвете в тези блокове. Технологични революции, компютри и така нататък. Когато обаче си тапа, изпираш тези газови пътища, атомната енергетика, ти служиш като периферия и външна граница по Олърстрин, знаете, център, полупериферия, периферия. Днес център е чак в Белия дом, знаете колко е далече, преди беше много близко до нас. И когато не си дал културни импулси там, и когато питаш един местен човек дали знае какво е България, той ще каже, да, страхотни са, ама като дойде афроамериканец с автомата и ти му заговориш на български, той ще каже, аха, това от враговете. Тук идва голямата разлика. И служиш като тап. Тогава няма ЖП линии, няма енергетика, няма газови пътища, няма население. То пречи тоест, православно.
1: Тапа е нещо като фронтова линия.
0: Каквото се помъчиха да превърнат Иран, каквото превърнаха Украина, тапа е фронтова линия. И сблъсъка днес, той е съвсем естествен. Тук няма добро и лошо, не е дуалистичен, няма черно и бяло. Човешкият живот няма никакво значение. Идеологите умряха, върна се историята, цивилизационния модел. И когато битката се води от Арктика, тя се води от Арктика днес, минава през Украина, минава до Иран и стига до Малакския проток и Баб ел-Мандеб, който държат хутите и там съответно се формира уста на съпротива, шиитската уста на съпротивата. Битката е на много по-висок етаж, каквото
1: и да става в провинцията. А може ли България да има благоденствие и без да бъде мост? Или това е невъзможно?
0: Географията. Вижте, Наполеон го е казал много ясно. Нека да използваме исторически примери. Покажете ми една държава как е разположена географски и ще ви кажа каква е външната политика. Външната политика и днес дори в управлението е функция на самата държава. Тя е на много по-висок етаж от вътрешната политика. Вътрешната политика, това са оказали всеки един революционер, всеки един геополитик е продукт на външната политика. Когато ти се включиш в по-голям съюз, ето Лист го казва, Фридрих Лист, когато ти си включен в определен съюз, ти изпълняваш поверите. Знаете, че днес включени в един съюз, националната политика много често губи. Та битката е между суверенизма. Битката е между таласократичните империи, морските империи, които са с размити граници и воюват с националната държава. Тук залога е дали ще имаме национална държава и народ, и дали ще бъдем външна граница на едни съюзи, които си воюват, и тази външна граница трябва да води определени военни действия. Това е и ние малко по малко се превръщаме в такава фронтова зона.
1: А кога започва разделението в българската история?
0: Аз ще ви отговоря веднага. Пак казвам, времето е малко, може да говорим часове. 1915 година е датата. След като в българската история, ето днес Съединението, след това независимостта 22 септември, за мен това е една велика дата, българският владетел е император или цар, това е нещо велико, толкова са го уважавали насякъде. Дори Александър III, Николай II, няма значение. Самия Фердинанд води много русофилска политика в ранния период, но тук не е русофилска, тя е православна. И тук говорим за цивилизационни блокове.
1: А на какво дължим това негово самочувствие, на неговата, как да кажа, арогантност до някъде, това да се
0: хюбриса, обявиш за... Така го наричат историците. Да, големите хюбрис. Историци говорят за хюбриса на Фердинанд.
1: Да се обявиш за цар, прослъчен и руски цар, император. Да.
0: След 1915 година, защото има такива тежнения в българската история, факт е, но те избояват от българската почва. Трябва да говорим за почва, нали така, натрупване, средновековна българска държава, при това турки, траки, българи, славяни, след това идват османци, при това румеите, османците, това е почва, тя се натрупва.
1: Да.
0: И тук ще отворя една скоба, позволете ми, защото много е интересно това. Хърбърт Хунгер, когато писа една от големите книги за румейската история, той е бил военнопленник в Русия, определя Сталин като автократор и византийски самодържец. Определя всеки един владетел, който сме харесвали. Режима на цар Борис III, знаете, няма партии тогава. Не. Отново турците са ми сменени имената, гони са това, което става при Байтошо. Той е обожествяван, защото приема ролята на румейски император. Тодор Живков, след интернационала и крайния ляв либерализъм по времето на Троцки и след това до Сталин, десталинизацията, отново приема този образ. Сега в момента пак се намираме на в такъв либерален уклум на и търсиме бащицата. Сега, да. Много бащици имало преди Тодор Живков, преди цар Борис. Сега да не се лъжим това нещо. Да. Дори един стамбулийски, при това Стамболов, няма да говорим с часове. Мога говорим. Сега се търси бащицата. И когато се намери смятате, този модел на императора...
1: Че нашето тежнение към силната ръка е исторически вродено.
0: Разбира се, в православния свят ние не можем да избягаме от корените. Кое ни е спасило? История, език и религия. Ние сме били руммилет, румейско общество. Дори грък е латинско наименование. Това е за някой, който се е родил някъде извън пределите на Румейската или Османската империя, извън българското царство. Основното обвинение към всички е било това, че са унияти и че са католици. Знаете католиците, кой ги е нападал и знаете какво е отношението на българите към католиците, към павликяните или униятите, знаете какво е отношението. Днес в Украина не виждаме ли същия сценарий? Унияти с православни, война по разделение. Хантингтън го е написал, той е начертал на линия. Цивилизационните, историческите и геополитическите процеси са изключително интересни, но те са, имат различни измерения. Самата координата и абцисът релефа е много сложен на геополитиката. Той изисква познания по история. Днешните политици нямат тези познания. И, например, когато говорим за ляво-дясно, за глобализъм, антиглобализъм или за суверенизъм, когато говорим за консервативно и неолиберално, това са различни координати. различни координати. Когато говорим за проекции на историята, може да ползваме икономическия модел, Бреттън Вудс умира, западния петродолар, виждате в Иран. Може да видим как системите на Moody's, на Fitch и така нататък загиват, раждат се електронни системи, като BrickSpace. Сега видяхте срещата на ШОС, нови съюзи, конвергенция, дивергенция. В историята е обяснено много добре. Може да видим проекцията през Wall Street. Това е делението на сфери на влияние, център, полупериферия, периферия. Ние от полупериферия преди 1989 година минахме в периферия. Тоест, от високотехнологични достижения минахме в суровинно производство, което в момента ни се изсмуква към центъра. Пак казвам, тук няма добро-лошо, няма симпатии. Много наивно е да смятаме, че някой ще се грижи за нас, ще ни мила по главичката и ще ни осигурява прекрасен живот и храничка. Не.
1: Като че ли съществува в част
0: има национален егоизъм
1: от нас, българите, съществува едно такова...
0: Има едно такова останало, точно това искам да обясня, от почвата, от българския цар, от румейския император, който е автократор, но това са други епохи, това е средновековието. Не живеем в епоха на див капитализъм, в време на реал политик, в време на национален егоизъм, който всяка една държава трябва да повядва. Така че, когато се правят новите съюзи, лично аз като човек, който следи тези процеси, въпреки че не съм някоя калинка, за да обяснявам тези детайли, колко прекрасен е света, не, света не е толкова прекрасен, ще попитам в този нов съюз, ние българите къде се намираме? Близко до центъра, в полупериферията или някъде по границата в периферията, защото границата винаги го отнася. Знаете го много добре. Единствено социалистите бяха лудите заради идеологията, които изкарваха към периферията своите ресурси и видяхте резултата. Не провървя този модел. А в днешния свят на реал политик няма толкова наивна политика. Трябва да видим къде се намираме. Периферия, полупериферия, център. Трябва
1: да видим... Това да си национален егоист. Не е ли лошо, така се каже, от морална
0: гледна точка? И във времена на реал политик, като гледаме Трън, Си Цзипин или Владимир Путин, като гледаме сега среща на Моди, на Ердоган, на пакистанския премиер, моля ви се. Това са наивни приказки за наивници.
1: И също геополитиката е национално егоистична винаги.
0: Винаги е била. И сега ще ви разкажа за българския пример. България наистина, когато се формира третата българска държава, с един голям замах и голяма пасионарна енергия. Знаете, аз съм говорил за Лев Гумилев и неговата теория, за пасионаризма, за православието. България е център на този православен свят. И в предишното предаване, ако помните, аз ви казах, че 1917-18 се заражда идеята за евразийството. 1921, когато княз Трубецкой, големия Трубецкой, нали,
1: в последното предаване, в което ми гостувахте, беше мисля, че юни месец, казахте, че конфликта между щат Иран ще продължи, въпреки че тогава имаше сключено.
0: Еми, това е в основа на геополитиката и науката, да.
1: И също се оказахте прав.
0: Еми, аз не съм типичния политик, който да успива хората.
1: Не, смисъл, тогава установката беше, че всичко е приключило. Да. Разписаха се, а вие
0: слушате
1: казахте, че
0: нищо морето, не... Слушате и морето, гранака, бегемонт и... И това е Бехамонда и Левиатан. Това го пише още в Библията. Това е старо библейско понятие. Моля ви, сте си използват тези термини. Човек, който следи тези процеси, ги разбира. Но тук искам да се върна на българската политика. Ето България, третата българска държава. Тук православен център, културните импулси, ами историците тогава са най-модерни. Знаете, школата на Златарски, преди това Марин Дринов, Мутавчиев, Петър Ников. Няма да говоря, с часове мога да говорим за тези големи имена. Това са най-големите историци. Стивън Рънс има да идва тук, иска среща с Златарски. Златарски му казва, не си достигнал нивото. Бьори, твоя Бъри или Бьори, твой учен го познавам и световен учен, ама ти не си стигнал нивото на нашите български историци. Сега днес не може да стигнем тази школа. И тогава България е център на Балканите. Тогава има един голям подем. 1915 година.
1: Постоянно се пише за българската империя, българите са японците на Европа.
0: Днес. Да, това отсъства днес.
1: Не, не говоря, ви... погледа на чужденеца
0: е Хегел за просаците и за българите, моля ви се. Да. Това
1: погледа
0: са неща,
1: на чужденеца
0: които...
1: е такъв. Една които... подредена държава, организирана.
0: Може би, ако България тогава трябва да я класираме някое място, тя е на 10 или 15 място, преди 89-та, поред Бжежински на 20 някое място по стандарт, сега виждате къде е, в 9-та глуха. Дори ако вземем самолети и военните сили преди 89-та и сега как е съотношението, ще се хванем за главата. Статистиката е свещена, а иначе тълкованията
1: са... Ами в Първа световна война сме седмата въздушна сила в света.
0: Да, знаете много добре.
1: По абсолютни стойности.
0: Сега,
1: да,
0: пречупването и бифрукацията на българската държава за мен лично настъпва 1915 година. Тогава около Фердинанд се формира това русофобско ядро. Фердинанд бяга от цивилизационните корени. Още по време на Междусъюзската война, когато след 1913 година България започва тези действия, тогава започва под диктат на чужди сили, България бяга от цивилизационния център, а България се приема като основата на този цивилизационен център. И тогава цивилизационно се изместваме, това Хантингтън го споменава, цивилизационно се изместваме от своята основа. Когато се изместиш цивилизационно, всички тези неща, които си говорим за Алцек, за Алциок, за Средновековна, за Симеонов век, за Златен век, за Втори Сребърен век при цара Иван Асен, всичко това отива, да се казва, в кошчето за буклук, защото ти ставаш агресор в очите на тези, които се възхищават. И наистина България се превръща в агресор. След 1918-15 година България ухажвана, дори Чърчил го пише това с авантюрата в Турция, знаете много добре, няма да спирам на тези детайли. България ухажвана и дори много тогава европейски политици казват от великите сили, за първи път голямата игра е в интерес на българите. Голямата игра е между британската и руската империя, най-големите империи. В интерес на българите много казват, добре, какво ти пречи с руския император, вие да влезете в Константинопол, в Цариград, той не може да овладее там Хинтерланда, вие ще трябва да отговаряте, това е велико признание. Ти за първи път от подигравам владете, защото те се подигравали като цар, една огромна хапка от хапал, но за мен това е голяма гордост и голям успех. Защо не го направиш? Започват тогава фобите и филите. Появяват се всякакви движения, знаете, и търговеца, Парвус, търговеца на революции на Троцки, един от най-близките хора, дясната ръка. После човека решава да не прави революции, става най-богатия човек в света, отива търгува с оръжия. Почват да влияят на Фердинанд. И Фердинанд започва да се страхува, че като Батенберг, този комплекс, за който говореше колегата, Александър III и Батенберг, големия конфликт, после между Николай II и Фердинанд, именно, че Фердинанд може да бъде отстранен. А той е цар. Когато си цар, автократор, наместник на Господ, вярваш от въдния живот, че един ден ще стоиш до пантократора, до вседържеца.
1: А не е ли по-просто, разбирането е друго. Централните сили са ни обещали повече, отколкото не. Антантата.
0: Това е една от заблудите, защото нашата битка е била за Тракия. Това, което можеха да ни дадат в Тракия и в този район, е много повече. Македония наистина е една болна тема и на Павлович на литографията, аз пред очите ми е в момента, на Съединението, знаете, има една мома, която обикаля с късани дрехи, нещастна, това е Македония. Българското землище, историческо като империя, винаги е Тракия, Мизия и Македония. Траки, македонци, да, България и екзархията, това е огромен успех, знаете, с руска помощ, граф Игнатиев, днес го омалуважаваме, но Русия това, което прави, е нещо велико. Всичко е било в наш интерес. Панславизма, православието, ние си бягаме от късмет. След няколко национални катастрофи, знаете какво става с България. За мен 1989 година също е национална катастрофа и тогава се разпадна поредната българска държава. За мен делението първа, втора, трета българска държава вече е излязло от историческа употреба. За мен трябва да говорим за първа, втора и трета българска държава, четвърта българска държава, която загуби студената война, не, и за пета, която е в момента. И сега ще ви дам един пример пак като историк, защото ние историците, за да накажем нещо сериозно, трябва да анализираме въз основа на историческите факти и дадем нова теория. За мен новата теория е, че както през социализма имало либерален и консервативен период, говоря о периода на Тодор Живков, бил обвиняван между другото в национализъм. Не знам дали знаете с Чаушеско. Той каза, моят национализъм е по-добър от на Чаушеско, той е на антируска основа, нашата е на приятелска и на братска основа. В България скоро ще има точка на промяна, може би около 30-та година, в унисон с промените в Европа. Говоря Люпен, говоря за Алтернатива за Германия и ще дойде тази имунна система, защото няма как да продължава по този начин. Чисто демографски, ние се топим като народ, умираме като народ, без война, знаете какво е положението в православния свят. Ако няма възход, ако няма моделна иерархия, ако няма българска демография, семейство, което е вдигнато в култ история, няма как да стане. И отново давам един исторически пример. След тези национални катастрофи, когато идват различни личности като Стамбулийски, няма да ги изброявам сега всички, дори цар Борис III, какво правят, за да вдигнат духа на българския народ? Те започват да говорят за светли дати, като Съединението, като празника на Свети Кирил и Методий. Знаете ли, тогава почва възхода.
1: Деня на будителите, да.
0: И сега в момента ние трябва да вземем този исторически пример. И ако ние забравим за вредната дума политици, а говорим за будители и за хора, които събуждат обществото, трябва да почнем тези празници да ги дигаме в култ. Не за да доказваме на някой да разбиваме митове, като някои историци, да обясняваме псевдоисторици, че този бил смотан революционер. Не, всички национални истории и национализми са изградени на митове. Не, да почнем да вдигаме в култ, а ние историците с изворите. Знаете ли колко е сложно с тези извори се работи? Палеография. Всички са късни преписи, кой е истински, кой не. Това е интерполации вътре. Това е много сложна работа. Ние си знаем работа професионално. Вичаме археология, като, история.
1: Като финал, вашия поздрав за българите за празника?
0: Да бъдем българи. Нищо повече. И повтарям думите на Паисий, не се срамувайте да бъдете българи. Ако почнем да се срамуваме, днес забелязвам как някои хора се срамуват, нашия народ е обречен на изчезване.
1: Добре, благодаря ви, господин Димов, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак, все още като историк или като нещо друго. В рубриката «Тяхната история» ще говорим за ролята на Евгений Бугурас и за това подменена ли е българската история.
2: Денят се познава по България сутрин, всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, преди да се впуснем в дебрите на историята, бих искал да ви поканя на 10-11 септември, четвъртък и петък, от 18 часа на есения панаир на книгата София, на булевард Витушка, на среща с автограф, който има желание на шатрата на издателство АТЕ, номер 10 на булевард Витушка. Ще се радвам да се видим. А сега в тяхната история ще говорим по една изключително важна и интересна тема. И тя е за подмяната и разделението в българската история. Знаете, че в българската историческа наука има много дълговечни спорове за това какъв е произходът на българите, дали сме траки, дали сме тюрки, дали сме сармати и какви ли още не. За оценката на нашето средновековие се спори, разбира се, за османското иго, робство, владичество, присъствие и какво ли не още не. И въобще българската история сякаш е разделена. Често като че ли забравяме, че историята не е само наука, но и средство за държавна и национална идеология. Ще ви дам един такъв пример. Ако не сте гледали, сигурно поне сте чували за филма на големия Кристофър Нолан «Одисей», е този, според мен, хубав филм. Съзнателно ли не, например, услужва гръцката национална идеология по един зашеметяващ глобален начин, за който ние българите можем само да си мечтаем. Е в основата на този гръцки проект на тезата, че днешните гърци са потомци на древните елини и на огромното културно и всякакво друго влияние на Гърция по целия свят, стои един човек, който носи интересното име Евгений Булгарис. Или Булгарис, човек вероятно от български произход. И сега за неговата роля и за разделената и подменената българска история ще разговарям с един историк, авторето на тази супер интересна книга за българските изводи в българската история. Един историк с оригинален естетичен поглед върху нея. Господин Петко Добрев, който дойде чак от далечната Силистра. Добре дошъл, господин Добрев, и честит празник.
3: Добре, заварили, честит на всички българи.
1: Често се говори за това, че българската история е подменена, разделена. Каква е ролята на този митичен Евгений Булгарис или Евгений Булгар, една личност така, бащата на гръцкото национално възраждане. Вие така избрахте тая тема за тази наша първа среща. Надявам се друг път пак да ни гостувате.
3: С удоволствие. Вижте, Евгений Булгарис или Евгений Булгар, както е известен в Русия в последствие, трябва да бъде разглеждан в две направления. Едното е направлението за чистия политическия гръцки проект, за възстановяването на, ако можем да използваме термина Византия, за което той предлага варианта, че тогавашните гърци са били истинските наследници и културни и политически на източната Римска империя. И второто направление, по което трябва да го разглеждаме, е успоредната история, която той създава с Паисий Хилендарски. Той, Паисий Хилендарски, има едно направление в българската история и Евгений Булгарис създава чистата манипулация на българската история.
1: Те са съвременици и двамата са в манастирите там.
3: При всички случаи трябва да подчертаем, че Евгений Булгарис е роден в остров Корфу 1716 година. Казвам да подчертаем, защото Корфу никога не е бил в рамките на Османската империя. Той тогава е бил под влиянието на Венеция и на Венецианската република. Всъщност, Евгений Булгарис е последната, да го нарека, голяма брънка или последната необходима брънка в гръцкия проект, тъй като наследниците на румейската аристокрация след превземането на Константинопол от османците практически се атакуват няколко центъра в Европа, с които те в един момент да могат да обединят великите сили за възстановяването на бившата източна Римска империя, вече като гръцко кралство. Това са трите Рима. Първия Рим, втория Рим е Константинопол, третия Рим е Москва. В първия Рим, всъщност, наследниците на византийската аристокрация атакуват най-силно университета в Падова, който се оказва, че практически се едно, че е тяхно владение. Чрез този университет те успяват да направят необходимите контакти в цяла Западна Европа. С дейците на просвещението, остави с просветните монарси. Втория Рим, Константинопол, там е Константинополския патриарх, появяват се фанариотите. Също това националистическо течение, нали, което унаследява част от Източната Римска империя, от аристокрацията. Третия Рим в Москва. Трябва да обърнем внимание на реформите на патриарх Никон в средата на 17 век. Тези реформи по времето на Петър I всъщност убиват българския обряд в Руската църква, започва преследване на всички български исторически и културни книги, които се намират в рамките на Русия. Създава се вече гръцко-русийската църква, известна като греко-русийска църков.
1: А тези, които са преселени, са староверците, така наречени.
3: Да.
1: Фактически, които са изпълнявали българските обряди. Да.
3: Ето вижте, имаме, да го нарека, много силно присъствие по-отделно и в трите Рима, да го наречем. И е необходимо някой, който да сглоби всички тия организации, които се намират и в Падова, и в Константинопол, и в Москва. Този някой се оказва, че е Евгений Булгарис.
1: А той прието ли е, че е от български произход?
3: Да, прието е, че е от български произход. Дори някои казват негови собствени имена, които аз не съм сигурен, че те са били точно така. Но е така известен в Корфу като Евгений Булгарис, а в Русия вече буквално
1: се нарича Евгений Булгар.
3: Евгений Булгар.
1: Да.
3: Когато той завършва университета в Падуа, той всъщност там създава необходимото им контакти с дейците на просвещението. И можем да кажем, че той е в добри познанства с почти всички известни.
1: Всъщност той е бил изключително начетена, интелигентна личност.
3: Времление няма.
1: Да.
3: Това е така. Но аз говоря за контактите, които той създава с дейците на просвещението, които пък му отварят вратите на монархиите. И той фактически връща се от Падуа, отива и забележете, първо става директор на училища в Гърция, в гръцката част на Османската империя, а после става ректор на Атонската академия, която е под давлението на Константинополския патриарх. Според мен в Атон той развива точно онези тези си, които са му необходими, за да унищожи българската история. И по това време всъщност там
1: е... А после е съветник на Фридрих
3: да.
1: И на Екатерина Велика.
3: И по това време Паисий Хилендарски също е в Атон и той затова се обръща към него. Он е разумният юроди. Това обръщение е към него. Когато той напуска Атон, Евгений Булгарис, отива в Константинопол, в Истанбул тогава и всъщност напускайки в последствие и Истанбул, той вече тръгва в 1762 година в Европа, Лайпциг и така нататък, известни градове, абсолютни контакти с дейците на просвещението и с монарсите. 1771 година той е препоръчен от пруския крал на императрицата на Русия, като неен съветник. Тук той вече става неен много близък съветник, става втория човек в Руската църква, когато се оттегля пък от Руската църква, като пост административен, който е вземал, се отдава изцяло на Петербургската академия на науките, която пък формира манипулираната българска история. Всички онези тези си, всички онези, да го нарека, опорни точки, които трябва да послужат за убиване на българската история. Защо обаче трябва да се убие българската история? Защото...
1: Това целенасочено негово действие ли е било?
3: Абсолютно целенасочено е.
1: Да.
3: Защото няма как да се възстанови гръцкия проект, всъщност да се възстанови бившата Източна Римска империя от гърците, тогава ще при положение, че има българска история. Няма как да стане това нещо, тъй като те виждат Стара планина като граница на тяхното влияние.
1: Затова... Той гръцкият проект на Екатерина Велика, смисъл там влиза цяла днешна България и...
3: Абсолютно, да.
1: Да, да.
3: И затова, може би, първият удар, който се нанася, е за ликвидиране на Охридската архиепископия. Когато 1767 година е ликвидирана Охридската архиепископия, българите остават без народна църква и остава само вече църквата, която е на Константинополския патриарх. Всъщност, това е църквата на Борис, която вкарва той в България, с гръцки обряд. Само че в Османската империя има такова деление. Ако си част от Гръцката църква, значи си рум милет.
1: Римския народ, да.
3: Ако си част от Охридската архиепископия, си българин. Ето за това е необходимо да бъде ликвидирана Охридската архиепископия. За да изчезне просто понятието и българин, и оттам и българската история. А в Русия, където се намира Евгений Булгар, тогава той започва да манипулацията за княгиня Олга, която той смята, че била покръстена в Константинопол и така нататък. Всъщност, Киевска Рус е покръстена от Охридската архиепископия. Не е покръстена дори от църквата на Борис, която е с гръцки обряд в България. И затова са тези целенасочени, да го нарека, историографски удари върху българската история чрез Охридската архиепископия. Ликвидирана е 1767 година, оттам нататък тръгва вече да се изпълнява гръцкия проект.
1: Добре, а вашата книга много интересна, история на българите в Европа през погледа на историческите извори от български происход. Защо това е важно да обърнем към нашите исторически извори?
3: Редно е да погледнем как българите сме писали нашата собствена история. И после да сравняваме с това, което са писали гърците, западняците и така нататък. Защото кой най-добре познава собствената ни история? Ами, ние я познаваме най-добре. И затова казвам, че Паисий Хилендарски, създавайки своята история славно-българския, дава отговор на гръцкия проект на Евгений Булгарис. Обаче, ако погледнем 100 години по-назад, ако върнем времето, ще видим, че отговор на реформите на патриарх Никон, който убива българския обряд и българската история, която е съхранена в Русия, го дава Петър Богдан Бакшев с неговата история. Това не са случайни неща. Българите не сме били хванати от гората, нищо, че сме били в османската държава. Ние сме имали изключително будни хора, наследници на българска аристокрация, и те са обикаляли по цял свят, в интерес на истината. И са виждали стремленията на гърците, които така или иначе вървят към унищожаване на българската история. И затова в Петербургската академия на науките Евгений Булгарис, която отдава последната част от своя живот, там се създават именно тези, пак казвам, опорни точки, днескашния модерен термин. Например, използва се, че има българи в Русия, в Волска България. Само, че те казват, ама тия са, нямат нищо общо с българи, те са татари, те са тюркски, ислям изповядват. Да. И така се появяват протобългарите в Петербургската академия на науките, в България в последствие като едно еко са прабългарите, от които забележете в последствие какво става. Изчезнал народ, нищо не останало от българите, защото славяните го претопили и така нататък, всякакви всевъзможни глупости. Българите, които сме създали най-големите градове в ранното средновековие в Европа, нашата академична историография ги обяви за номади. И за голямо съжаление...
1: Тоест, вашата теза е такава, че понеже Евгений Булгари се повлиял на Петербургската академия, пък по-късните наши историци са нейни ученици, те са го привнесли в официалната ни история.
3: Значи, Паисий Хилендарски, Римонах Спиридон и така нататък, всички нататък, през Възраждането пишат една история, а така наречените академични историци от Марин Дринов насам, през Златарски и така нататък, пишат друга история.
1: Ако Паисий казва... Много хора ще казват, ама тя на Спиридон и на Паисий не е особено научно издържана.
3: Ама те не са ги чели. Значи историята на Паисий Хилендарски не е четена. Тя не се чете, тя не се изучава в училищата и в...
1: Може би само предговора.
3: Само предговора, да. Аз в такъв момент привеждам само един пример за история славяно-българска. Преди години в Силистра, има един филиал на Русенския университет, но там има филологи. Да. Една позната преподавателка ми караше, дай да направим някакво мероприятие. Викам, аз съм историк, не съм литератор. Да. И казах, добре, дайте ще направим един прочит на историята на Паисий. Влизаме в залата, мултимедията там и така нататък. И аз съм казвам в залата студенти и преподаватели, никой тук в залата не е чел история славяно-българска, при което срещаш неодобрителните погледи на неодобрение, защото всеки мисли, че е чел. Накрая се оказа, че никой не е чел цялата. Историята на Паисий е кратка история за българския народ. Достоверна, защото тя може да се провери в последствие. В книгата ми съм сравнявал, съм правил сверка и с други източници и така нататък. Да. Затова академичната историография...
1: Тоест ние разсъждаваме за нея по някакви клишета наши. о, неразумни юро, да и до тук пристигаме.
3: Клишета обаче, които са наложени от академичната историография. Забележете, ако прочетете дори най-голямото тия, големите томове на академичната историография, аз поне се занимавам с античност и средновековие, за тях мога да говоря. Не е въпроса колко от написаното е вярно. Не е вярно. Въпросът е колко от написаното там е вярно. Да.
1: А самия вие не си ли навличате проблеми с тази ваша позиция? Вие самия сте историк.
3: Еми, вижте, рано или късно истината трябва да излиза наяве, защото да, аз съм историк и казвам, аз съм последовател на Паисий, на Раковски. Не се притеснявам. Аз не съм част от така наречените алтернативни историци. На кого сме алтернативни историци? На Паисий, на автора на апокрифния летопис пред средновековието, на Раковски, на него ли сме алтернатива? Или на Евгений Булгарис? И затова, вижте, влиянието на гръцкия проект и до днеска си върви. Аз в предварителния разговор, който имахме тук с вас, ви казах, направих едно запитване до министъра на образованието по времето на кабинета Желязков, мисля, че беше, който касаеше дали има легално определение на научен резултат. Защото това е основата...
1: Като се пише дисертация и научен труд. Да.
3: И той ми отговори. Аз ви показах отговора, да, който
1: че
3: може
1: няма
3: да го... Той казва, абе, използвал съм много често това понятие, обаче няма легално определение на научен резултат. Добре, тогава, когато няма легално определение на научен резултат, как няма да учат децата за Бог Тангра, който българите никога не са чували за него? Не са чували, обаче беше Флиев чел един надпис, там липсали някакви букви и той си го добавил. И изведнъж ставаме езичници, Тангра и така нататък. А това, че има Охридска архиепископия от 535 година, Юстиния, например, това няма никакво значение, нали? Или пък, когато... Как да ви кажа? В разговора, който водихме, ставаше въпрос за Кирил и Методий, за двамата българи, църхо и страхота. Обаче в учебниците дори се страхуват да ги назовем с българските имена. Защото си навлечем гнева. И когато истинският автор на кирилицата ни, Кирил Философ от Кападокия обаче, който е написал свое произведение, Слово от Кирил Философ, как покръсти българите там край река Бегалница и така нататък, какво правят нашите историци? Родан Иванов кръщава това произведение като солунска легенда, въпреки че няма препис намерен в Солун. И не става въпрос изобщо за Солун. Ако има нещо, което касае Солун в този извор, това е три години, в които той е бил пленен, Кирил Философ от Кападокия, в Солун. Е пленен от румеите, не го пускат да отиде при българите.
1: Аз ви показах ли какво смята, нали, науката за това, че това е такова народно пресъздаване на образа на класическите Кирил и Методий.
3: Тя академичната историография, след като си освободила границите и след като казва научен резултат, няма да има легално определение. Те могат да си пишат всякакви глупости. В книгата ви аз ви показах. Най-известният старобългарски каменен надпис от времето на Омуртаг.
1: Да.
3: Ами той е, оригинала е на кирилица. Обаче беше Флиев, Родан Иванов, го пишат с гръцката писменост. С гръцката азбука го дават в своите книги, които го дават. И оттам нататък се върви някаква така история, че ние сменявали писменост и така нататък. Това е влиянието на Евгений Булгарис. Там, вижте...
1: А защо ние нямаме своя Евгений Булгарис, който да направи българския проект? Защо така се е случило?
3: Аз не съм съгласен с това, което казвате.
1: Да.
3: Защото... Отговорът на Петър Богдан Бахшев, отговорът на Паисий Хилендарски, отговорът на всички въстания, които са били в рамките на Османската империя от българите, те са преследвали и са били исторически обосновани. Особено бих казал, аз имам друг поглед за априлското въстание. Моя прочит няма нищо общо с това, което е писано от академичната историография. Априлското въстание е точно отговор на гръцкия проект, вече на политическата му част. Защото по времето на Априлското въстание, тогава всъщност проектът търпи промени, но вече се развива така, че Стара планина трябва да дели гръцкото кралство, от на север ще бъде Влашко, на север, да, а на запад ще бъде Сърбия. България няма да я има. И тогава, според мен, влиятелни велможи българи, които са имали контакти в доста, да го нарека, монархически центрове в Европа, разбират, че това ще се случи, предизвикат тези бунтове в 1876 година, и то не случайно в така наречения четвърти революционен окръг, за да могат наистина за пръв път пред европейците да се постави въпроса за българите. Априлското въстание няма никаква организация за въстание. Всъщност там няма време сега да говорим за това.
1: Тоест, вие му давате съвсем друга насока, за която не съм се замислил, че то не е толкова антиосманско, колкото може би друго по характер.
3: Абсолютно друго. Значи, априлското въстание просто е насочено към погледа на европейците. И действително...
1: И в този смисъл успешно.
3: Успешен. Да. Това е голям успех. Сега, кои са били богатите българи, които са го организирали, това нещо аз не знам. Някога, може би, ще попаднем и на тях. Защото, вижте, веднага след като са потушени бунтовете, има намеса. Дипломатическа намеса има в Цариград. И се поставя въпроса за българите.
1: Може би екзархията, още преди това. И тя поставя въпроса за българите, че такъв народ съществува.
3: Значи екзархията поставя въпрос само пред султана. За Европа обаче това нищо не означава.
1: Да.
3: Бенковски не случайно използва тия думи негови. Русия нека сега заповяда.
1: Добре.
3: Защото вижте, говорихте с колегата тук преди малко за съединението. Ама я погледнете Стара планина, дели България, княжество България от източна Румелия. Дели ги, нали?
1: Да.
3: На запад, какво става Македония, тя е в османската част още.
1: Да.
3: Ние нямаме едно княжество. Ами това си е гръцкият проект.
1: Да.
3: После много лесно и после...
1: Но не кажа, че в източна Румелия те са имали голямо влияние. Или там кмета на Станимака и унищожават на Асеновата крепост надписа с брат, защото пише, че от български цар. Да.
3: Друг въпрос бих задал. Да. Случайно ли мислите, че временното руско управление първо е в Пловдив, след това се измества в София и вместо да изберат народните избранници тогава, да изберат историческата столица на България, Велико Търново, за столица, избират София. Не е случайно. Защото Търново е бил историческата столица на България още от времето на Крум.
1: Не.
3: Който не вярва да чете Паисия Хилендарски.
1: Добре. Добре, господин Добрев. Вашите пожелания за празника и наистина се надявам скоро да се видим пак.
3: Моите пожелания за празника мога да ви кажа в няколко изречения. Нека всички българи да празнуват съединението на Княжество България и Източна Румелия на 6-ти, а на 7-ми да празнуваме Крайовската спогодба, която дава възможност на Южна Добруджа отново да се върне в пределите на майка България. И нека всички българи да го кажем на българските политици, че няма никаква разлика по значимост, по историческа значимост на 6 и на 7 септември. След като Съединението на Княжество България и Източна Румелия е наш празник, исторически празник, защо да не бъде и 7 септември датата, на която е изключена Крайовската спогодба и която Южна Добруджа вече се връща към майка България. Що става въпрос, примерно, за велики сили тогава, за Съветския съюз и за Германия ли? Нека да гледаме нашата история.
1: Добре. Благодаря ви, господин Добрев. Присъединявам се към вашия апел. 7 септември също е много важна дата и присъединяването на Южна Добруджа, разбира се, към майка България. Благодаря ви още веднъж. Това беше всичко за днес от нас. На финала да ви поканя още веднъж на 10-11 септември на есения панер на книгата на булевард Витушка, шатър номер 10 на издателство Атея, където който искаше може да получи автограф от мен или да поговорим за българската история. Гледайте ни следващата неделя, точно 16.30, която ще започне отново предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.

днес в юбилейното издание номер 300 на Колела. С сърце на суперкола тествахме обновеното Мазерати Грегале Трофео. Хиперколи. В България вече има две богати Мистрал. Стратегия. Ще убие ли Volkswagen марката Seat? Край на евтините китайски коли. Пекин регулира цените за износ. Непознатата Гърция. Тайните на Амфиполи. Здравейте! Вие сте с Колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Най-ожесточената битка в целия премиум сегмент, вероятно е тази при компактните спортни луксозни SUV. Там се състезават BMW M, Mercedes AMG, да не говорим и за Porsche, естествено. Но ако ме питате кой е най-добре за шофиране модел тази група, без колебание ще посоча тази кола. Maserati Grecale, което сега получава сериозен фейслифт за 2027 година.
1: Моментът е много добре подбран. Новото Грекале идва точно когато Porsche окончателно спря производството на бензиновия Макан. BMW още не е готова с новото X3 M, а AMG предлага топ-версията на GLC като хибрид с дволитров мотор.
0: Този фейслифт изпълнява няколко цели. Първата е да уеднакви целият дизайнерски език на Maserati и то да го уеднакви по най-високия пример в гамата. По суперколата MC Pura. Така че Грекале получава нова форма на светлините, ново изражение, нова решетка, изобщо един доста по-спортен фасон, който напълно отговаря и на това, което е под капак.
1: Втората цел на обновяването е да даде на Грекале, което и досега биеше германските си конкуренти като качество на интериора, още малко предимства в това отношение. Но за това ще поговорим след малко.
0: Последната и най-важна причина за този фейслифт е за да реши най-сериозния проблем на Грекале досега, който не беше свързан нито с инженерната част, нито с дизайна, а беше чисто психологически. Естествено, Грекале и досега беше изключително добре изглеждаща, много комфортна и фантастична за каране кола. Онова, което я спъваше, бяха леко пролетарските и роднински връзки. Защото не е тайна, че всъщност този автомобил е на една и съща платформа с Алфа Ромео Стелвио.
1: Само по себе си това не е нещо лошо. Платформата Giorgio, която носи Stelvio и в удължения си вариант това Грекале, е всъщност най-доброто нещо, създавано от Alfa от близо половин век. Проблемът е, че досега двата модела споделяха и по-голямата част от двигателите си. Когато си купувате кола от легендарната моторна долина в Италия, от компания от легендарната италианска тройка на суперавтомобилите, не искате той да се задвижва от същия двигател като двойно по-евтината Alfa. Сега Грекале се дистанцира по-забележимо от бъртовчеци.
0: Приликата с суперкола отпред отговаря и на това, което е под повърхността, защото това Грекале има и двигателя на суперавтомобил. И то вече не само във върховото трофео ниво. Новостта тук е междинното ниво Модена, което вече не разчита на дволитров двигател, а на същия V6 Netuno, който задвижва и суперколите на марката. Но с намалена мощност до 390 конски сили, което всъщност е повече от всичко, което ви е необходимо в истинския живот.
1: Базовите версии с дволитровия двигател остават с мощност 250, 300 или 330 коня. Главната причина за оцеляването им е, че Италия, ключов пазар за тази марка, естествено е особено чувствителна в данъчно отношение към големите двигатели. Почти навсякъде другаде акцентът ще е върху топ версиите. Новата Модена V6 390 конски сили и Трофео с 530. Ако искате още повече мощност, може да изберете електрическото Грекале Folgore, което развива 550 конски сили и вече обещава до 440 км пробег с едно зареждане. Но днес ще си говорим не за електромотори, а за бензинови чудовища.
0: Този V6 Netuno, който Maserati разработи на базата на двигатели от Формула 1, първоначално за суперколи като MC20 и MC Pura, е вероятно най-интересният двигател с вътрешно горене, който се е появил в последните години. И като звук, и като динамика, този двигател напълно съответства, ако не и засенчва, митичния V8, който Maserati използваше в предишните десетилетия.
1: V6 Вече не веднъж сме говорили за удивителната технология, която прави Нептуно единствен по рода си на пазара. Този двигател на практика има две отделни запалителни системи. Традиционните свещи функционират, когато ви е нужна икономия. Когато ви трябва цялата мощ, се намесва успоредната система за предкамерно запалване.
0: Това не е нова технология. Познаваме я от моторните спортове от години, но Мазерати е първата и за сега единствената компания, която успяла да я пригоди за ежедневна употреба и за дългосрочна употреба, вместо за автомобили, в които трябва да изкара само няколко хиляди километра.
1: Дебютирал преди 6 години в суперколата MC20, този двигател вече си спечели отлична репутация за надежност.
0: Тук той е комбиниран с възможно най-добрата скорост на кутия. Най-добрият автоматик на пазара от години, 8-степенни автоматик на CTF, с хидротрансформатор, който работи вълшебно. Инженерите на Мазерати са го пренастроили леко, така че да реагира една идея по-бързо, отколкото досегашната кола. И това се усеща много приятно на такива пътища с завои, като нашия тестов маршрут в Словения.
1: Приятна добавка към спортното усещане е новият частоъгълен волан, който изглежда добре, удобен е и в тази трофео версия има дори допълнителната пицерия от Алкантара.
0: За мен минус все още си остават преключвателите на предавките, които са едни странни и на вид и като логика бутони върху централната конзола. Сега при фейслифта поне сензорните бутони са заменени с физически, метални, приятни на усещане, но все така нелогични за използване. От сигурен източник обаче знам, че в следващите модели и следващите поколения на Мазерати тази идея ще изчезне. Тук за фейслифта не е имало много логика да правят толкова скъпи промени. Това за ново спегакаля е една нова система, създадена изцяло от Мазерати като хардвер и като софтвер, която на практика контролира абсолютно всички динамични показатели. Укачване, управление, реакции на гъста, задвижване на четирите колела. Система, която коригира настройките на всеки 2 милисекунди.
1: В резултат, традиционно доброто качество на возене на Мазерати е стигнало до нови върхове. Дори в спортен режим, трофео няма да ви напука емайла на зъбите или да ви разбие камъните в бъбреците. В стандартен режим вози комфортно, като германска лимузина. И в същото време запазва удивителното сцепление при по-резки маневри. Шасито е чудесно балансирано и дава същото усещане за лекота като Макан. Макар колата да не е лека в класическия смисъл, надхвърляща 2 тона при най-добре оборудваното трофео. Третата област, в която кросоувърът е получил допълнителна шлифовка, е интериорът.
0: В този салон ще откриете по-голямо количество естествени и висококачествени материали, отколкото имаше досега, което ясно показва, че и в Мазерати са усетили тенденциите на пазара и факта, че клиентите все още изискват качествената кожа, качествения метал, добре обработените повърхности и все още смятат тъкмо това за един от най-видимите признаци за един луксозен автомобил. Само технологиите и само конските сили не са достатъчни.
1: Новият часовник е с елегантен метален корпус и кристален капак. Аудиосистемата от Sonos Faber е сред най-добрите на пазара. Мултимедийната система е бърза и с хубава графика. Единствената ни забележка бе към малко неадекватните на моменти указания от навигацията. Стандартно получавате бежично Apple CarPlay и Android Auto. Изобщо всичко тук създава точно това усещане за лукс, което бихте очаквали от едно Мазерати. И все пак, по-важното усещане е друго – онова зад волана.
0: Не мисля, че дори в редиците на AMG или на M-поделението на BMW ще намерите автомобил с толкова директен волан и с такова очевидно желание да бъде каран спортно, да бъде каран по завой, да бъде каран по хубави пътища.

На България се падат 0,08% от цялото население на планетата в момента, но над 2% от произведените богати мистрал. След като първата бройка от уникалния родстър бе регистрирана в България тази пролет, през август и втори екземпляр получи номера от Пътна полиция. Като се има предвид, че целият тираж на мистрал е 299 автомобила, България се очертава като един от водещите пазари за модел спрямо размера на населението в една и съща категория с Монако и Обединените арабски емирства. Всъщност, в случая България дори е преди Монако, където често могат да се видят екземпляри от мистрал, но има само един с местна регистрация. Вторият български мистрал е поредното доказателство, че пазарът на луксозни и свръхлуксозни автомобили у нас се развива с удивително темпо. Само за 8 месеца тази година този сегмент е подобрил рекорда от миналата. Освен двете богати, списъкът с регистрирани в България хиперколи през 2026 включва два броя Кьонигзек Еско, едно Пагани Утопия и един Римас Невера. Rolls-Royce, който допреди няколко години имаше по една-две регистрации у нас в по-силните години, от януари до август отчита цели 13. Към това трябва да прибавим още 38 нови Lamborghini, включително 7 бройки от новия флагман Revuelto, 25 нови Ferrari, 19 нови Bentley, 14 Maserati, 5 регистрирани Aston Martin и цели 315 нови Porsche.

популярната автомобилна марка Seat вероятно ще спре да съществува като част от плановете за преструктуриране на гиганта Volkswagen. Испанският бранд е собственост на германците още от 80-те години, но според информация на Wirtschaft Woche вече е взето решение да се спрат инвестициите в нея след 2029 година. Така ще оцелее само делилата се от Seat премиум марка Cupra. Самата Seat вероятно ще спре да произвежда автомобили и ще се фокусира в представянето на различни мобилни услуги. Подобен план бе тиражиран още преди десетина години, до тогава Volkswagen се отказа от него.

Китайските автомобили печелят бързо пазарен дял в Европа с по-ниските си цени, но на това скоро ще бъде сложен край, колкото и да е парадоксално, не от европейските, а от китайските власти. Правителството в Пекин строго предупреди своите производители да не пренасят ценовата война, която водят в момента на китайския пазар и зад граница. И в добавка към предупреждението прие нови правила, които ще контролират ценообразуването за износ. Те вече влязоха в сила от 1 септември. Едно от тях задължава всички китайски производители да са максимално прозрачни в комуникацията с клиентите и да не ги подвеждат, за да не злепоставят цялата китайска автоиндустрия.

0: първите 5 епизода на непознатата Гърция ви отведохме до някои от най-далечните точки на южната ни съседка – Епир, Коринтския залив, Спарта, Муненвасия. Но понякога не се налага да ходим далеч, за да открием нещо ново и интересно. Дори уж до болка, познатите на милиони българи области на серия си драма крие достатъчно такива места. Достатъчно е само да проявим любопитство и да кривнем от обичайните пътища.
1: За повечето българи Амфиполи е просто симпатична крайпътната белка, която им подсказва, че вече са много близо до заветните плажове на Спровалта или Офринио. В една от минала епоха обаче това място е било един от най-важните градове на земята. Любимия град на Александър Македонски, откъдето той е подготвил походите си на изток. И мястото, където след смъртта му са затворени и по-късно убити жена му и синът му, Александър IV. Всъщност, по стандартите на Амфиполи, това зад мен е ново строителство.

тази кула е останка от късния период на Източната Римска империя. Построена е през 1367 година. Самият Амфиполи е почти с 2000-летия по-стар от нея, основан като колония на атиняните 5 века преди Христа. И Атина, и големият ти враг Спарта са били привлечени тук както от богатите находища на злато и сребро в планината Пангео, така и от гъстите гори, подходящи за строеж на кораби.

добре запазен свидетел на онази епоха е прочутият лъв от Амфиполи, който е на самия път към Аспровата и който всички сте виждали. Доста по-малко останало от самия град, останки от стени, от стадион и един-два моста.

0: Най-голямата атракция на Амфиполи обаче до момента не я е виждал никой, освен шепа археолози и поредица гръцки министри на културата. Става дума за мястото, известно като гробницата на Александър Велики, въпреки че със сигурност не е гробница на Александър, която вече 4 десетилетия чакаме да бъде официално открита за публика.
1: Чакането на теория към края си, защото откриването е насрочено за до година. Но след толкова отлагане в последните години не бихме затаявали дъх. Официалното й название е Каста и е най-голямата могилообразна гробница в цяла Гърция. Датиране с точност към края на царуването на Александър Велики, около 325 година преди Христа. Но със сигурност не е гробница на самия Александър. Великият завоевател умира във Вавилон, погребан е в Мемфис и после останките му са пренесени в Александрия. За кого е изградена гробницата си остава обект на ожесточени спорове. Днес доминират две теории. Или за Хефестион, най-близки приятел на Александър, или за майка му Олимпиада. Посещенията все още са забранени, за да се опазят находките от иманярите. Макар че според малвата иманярите са открили могилата много преди учените да попаднат на нея през 70-те години. Но и така да е, вътре е останало достатъчно статуи, мозайки и бижута. Част от тях можете да видите в малкия, но много добре подреден музей в днешното село Амфиполи. Там са и други находки от древния град, включително златната корона на прочутия спартански генерал Бразит.

Друга отбивка, която си заслужава във всяко отношение, е самата планина Пангео или Кушница, както е старото и българско име. Богата на всевъзможни руди и заобиколена от плодородни долини, тя още от древността е привличала завоевателите.

но днес селцата по южните склонове, като Мощени и Месоропи, са идилични местенца с красиви къщи, живописни камени улички и бързи поточета, течащи по тях. Изпрочути таверни, но не очаквайте панирани калмари или ципура на скара. Тук властва месото. От двете села тръгват няколко чудесни туристически пътеки нагоре в планината.

0: Много популярна дестинация сред гърците доскоро бе и фермата на Василис Карас на юг от родното му село Кокинохори. Прочутият гръцки певец се гордееше много с нея, но след смъртта му преди няколко години тя вече е затворена за посетители. Обиколката ни за района ни изненада приятно и що се отнася до зарядната инфраструктура. Години наред Северна Гърция бе най-слабо развита в това отношение и се налагаше да се примиряват с 22 киловатови станции и 4-часови обеди в най-близката таверна. Не че се оплакваме, но днес вече има достатъчно бързи станции. Приложението на Travel by Electric ни показва всички достъпни. Картата към него улеснява процеса неимоверно.
1: Зареждането на електромобил в чужбина, а понякога и в България, може да е доста изнервящо, защото всеки доставчик си има свое собствено приложение с собствен принцип на работа, което обикновено се апдейтва веднъж или два пъти в годината, след което се налага отново да се логвате, може би отново да въведете кредитната си карта и така нататък. Факта, че едно малко парче пластмаса напълно замества всичко това, е много удобен.
0: Попълнена батерия, смело се отправяме към едно друго място. Табелките, за което със сигурност са ви познати. Пещерата на Алистрати. На няколко километра южното едноименното градче по пъти от Серез за Драма, това е една от най-впечатляващите пещери на Балканите.

Но преди това изминаваме 500 метра пеш, за да хвърлим едно око на намиращия се в съседство каньон на река Ангитис или Драматица. През последни 1 милион години реката издълбала дълбок на места до 100 метра пролом през варовиковите скали. Тъкмо тук, според митологията, минал Хадес, за да отвлече Персефона в подземното си царство.

0: дори само тази гледка си струваше отбивката, но пещерата на Алистрати не й отстъпва. Общата дължина на проходите е цели 21 км, която я прави една от най-големите пещери в Европа. Но за посетители са достъпни само 3 км. Предостатъчно, за да се порадвате на ефектните сталактити, сталагмити, каменни драпери и подобия на корали. Дори в най-горещите дни на лятото, температурата долу се задържа около 18 градуса по Целзий. Истински рай.
1: На финала искам да кажа една добра дума и за нашия Ioniq 9, който ми служи вярно продължение на 4000 км. Зареждаше се бързо, возеше ни комфортно, почти не ме умори като шофьор, въпреки че в два от дните се наложи да минем близо 1000 км.
0: И накрая, но не по важност, този Hyundai убедително ни доказа, че пътешествията с електрически автомобил вече не са проблем на никакво ниво.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дръмсизов. Останете с нас през следващият един час.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабит.
2: България сутрин, събота. Следва.
3: Новите професии, свързани с изкуственият интелект, вече са факт. Какво правят AI обучителите? Младите залагат на бързите резултати в тренировките и извайването на хубаво тяло. Какви са грешките им? Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
1: Как се обучава изкуственият интелект и има ли хора, които подготвят данните, пишат правилата и коригират поведението му? Говорим ли вече за изцяло нова професия обучител на изкуственият интелект? Примерно в студиото е Яни Лозанов, специалист по внедряването на AI в бизнеса. Здравейте, добре дошли!
4: Привет!
1: Кажете сега, има ли нещо като тренд, нова професия, обучител на изкуствения интелект? Защото ние го ползваме, но все пак някой трябва да го обучава този изкуствен интелект.
4: Може да се каже, тази професия дори има малко по-фенси име, за да не звучи все едно обучавам изкуствен интелект, нали? Data Trainer, по принцип се нарича тази професия. Идеята е хора, които просто анотират данни. Какво значи да анотираме данни? Искаме да обучим... Добре, няма да използвам пример с дронове, тъй като е малко болна тема, но да кажем изкуствен интелект, кой да разпознава автомобили, да кажем.
1: Така.
4: И има едни хора, които по цял ден стоят и на различни снимки и кадри от трафик камери, например, очертават къде има автомобил и пишат това е кола.
1: За да може да се ориентира.
4: Да, но те нямат директен достъп, тези data trainers, с изкуствения интелект. След като подготвят тези данни и ги разпишат и опишат тук има кола, тук има автобус, това е човек, това е куче и така нататък, тези данни се събират и вече data scientists-ите, т.е. инженерите по изкуствения интелект, взимат тези данни и вече тренират изкуствения интелект. Като какво значи да тренираме един изкуствен интелект? Изкуственият интелект е една голяма математическа формула. И в началото, когато той не е трениран, стойностите вътре в неговите неврони са напълно произволен принцип сложени. Тоест, ако му кажем здравей, как си, той ще ни каже джабър-джубър, дори няма да е смислена дума. Много сходно е как нашите бебета, когато се родят, те затова говорят безмислици и правят произволни движения, защото тяхните неврони в мозъка са на произволни принципи свързани. В процеса на учене, т.е. вижда детето котка, ние му казваме това е котка, то после вижда котката, казва катерица, ние му казваме не, не, това е котка.
1: Продължаваме да му казваме това е
4: отново
1: котка.
4: Отново и отново, виждайки в различни ситуации тази котка, за да има...
1: Книжки, картинки, постоянно
4: точно така,
1: показваме.
4: Да има различни погледи върху една и съща, върху един същ животно, невроните му се нареждат. Също и при изкуствения интелект. Даваме отново изображение и казваме тук има котка, тук има котка. Накрая го тестваме и му казваме ето това е изображение, къде е котката. И ако то успее правилно да подчертае, супер. Ако не успее, тогава то се учи. Тоест, връща се назад и се пренаправят тези неврони, така че не може да познават котката.
1: Има ли някакъв минимум да сме показали на изкуствения интелект 20 котки, най-различни, за да му кажем това е котка? И примера, който давате е много добър, защото има различни породи котка. И сега той, ако му покажем една котка, другата котка, то дали ще се ориентира, че това е котка, ако сме показвали само една порода котка?
4: Точно това е. Трябва да има така наречено diversity на данните, т.е. данните да са различни, да са различни котки в различни ситуации, под различни ъгли снимани и така нататък и така нататък. И тук е момента да разбие един мит, че той не изостява. Т.е. той като ги види тези котки и след това очаква да види котката в абсолютно същата ситуация под същия ъгъл.
1: Да, това питах дали понеже ако му покажем друга порода ще се обърка.
4: Значи той ще се... той почва да учи какви са очертанията на котката,
1: очи,
4: има
1: уши,
4: точно така. Както ние хората, ние научаваме как изглежда горе-долу една котка. И сега, за да отговоря на въпросите, сигурен съм, че и на човек, ако му покажеш някакъв изключително странен вид порода, което никога не е виждал, той ще се зачуди и ще ти каже, мисля, че това е котка, ама не съм на 100% сигурен.
1: Не съм виждал такава котка.
4: Точно така. Изкуственият интелект ще направи абсолютно същото. Разбира се, това е при така наречения начин на обучаване, който е supervised learning. На български звучи малко странно, но общо взето е да му даваш примери на изкуствен интелект. Но има един друг доста по-интересен начин, който реално се разглежда във филмите в интересна истината, който е Reinforcement Learning, отново на български звучи странно, подкрепено учене. Но идеята е, даваш му крайна цел, която ти искаш той да постигне. В случая, примерно, да може да... Хайде да не е примера с котките отново, да кажем социалните мрежи. Примерът е, искам да държиш този потребител, възможно най-дълго време в социалната мрежа. И му даваш ограниченията. Какви са му ограниченията? Имаш достъп до лайковете му, до колко време прекарва на пост и и други. И сега изкуственият интелект, без да никой да му казва нищо, той търси сам начин, по който да постигне целта си. Защо кажем по филмите? Защото най-често във филмите или целта не му е достатъчно добре заложена, т.е. не е точно ясно какво искаме да постигне и той в крайна сметка си променя целта и унищожава човечеството, или критериите и ограниченията не са му достатъчно ясно заложени, както в от пред няколко дни случая с 5.6 GPT. Сол, който целта му беше реши този тест, но ограниченията не му бяха достатъчно ясни, затова той просто отиде, разби в партньорската компания на OpenAI, която се казва Hugging Face, разби тяхните сървъри, за да открадне резултата за теста. И реално реши теста. Реално е постигнал целта, но просто границите
1: не са... Но не го реши, а просто открадна отговорите, не го написа той.
4: Така, но... Не е била точно ясно дефинирана крайната цел.
1: Не е било казано как да се реши теста. Точно. Добре, сега виждаме все повече приложения, които ни казват само срещу няколко думи ви генерираме песен. Mm-hmm. Срещу няколко снимки ви създаваме изцяло mm-hmm. приказка с анимационен герой по образа на вашето дете, например. Това как се обучава? Защото буквално ако отворим платформите за музика, вече ние дори се объркваме дали това са реални изпълнители или някой просто си представя творчеството и изпълнителите да си купят тези песни и да ги изпеят със собствения си глас.
4: Да. За да натренираме един изкуствен интелект, то дали ще бъде музика или изображения, се изискват хиляди примери. Тоест да научиш един изкуствен интелект да разпознава човек, например. Сега, разбира се, има нови невронни мрежи и така нататък, но стандартно поне едно 5-600 абсолютен минимум и то да работи средно добре за една невронна мрежа. 5-600 изображения. И тогава се поражда въпроса, който ти спомена. Как трябва ни 5-600, също време аз успявам да си го обуча с 3-4 изображения? Има нещо, което се нарича така речен transfer learning, което какво означава? Той е трениран на генерално как изглежда човек и така нататък и така нататък.
1: Основни познания има,
4: точно
1: така да кажа.
4: И ние с нашите 5-6 снимки само го дотренирваме за конкретно кое различава нас от останалите.
1: Фокусираме го, даваме му целта.
4: Затова отключването на телефона ни, той е трениран на хиляди примери на хора, лица и така нататък, но затова иска 5-6-10 наши снимки, за да разпознае с какво ние се различаваме от останалите. По този начин работи.
1: Лица, очи най-често виждаме, че му трябва.
4: Всякакви особености на лицето и на човека. Що се касае до тези платформи за музика и така нататък, те по-скоро я използваме, отколкото да го преобучаваме, т.е. когато ти му дадеш някакви входни думи или сходна песен и така нататък, то вече я създава. Защото той е било тренирано на много-много други песни, изпълнители, жанрове и така нататък.
1: Но то въпросът е, има ли хора, които това работят? Аз ще обучавам изкуствен интелект в направлението на песни и сега работата ми е, както спомена, да има. Ще го захранвам с много музика, всякаква музика, за да не го вкарам само в рамката оперно пеене или джаз пеене и някой, който иска да създаде песен с фолклорни мотиви, то да каже, аз не знам изобщо за какво ми говориш.
4: Точно така. Тези, които споменах преди малко, data trainer, това им е задачата. Те събират данни, понякога път го правят и дейта инженери, дейтса, няма значение точната формулировка на позицията, но тези хора събират тези данни, почистват ги, за да може да са в вид, който изкуственият интелект очаква, защото изкуственият интелект разбира само числа. Той не чете изображения, не чете думи или не слуша музика.
1: И какво е една снимка или музика, тя се трансформира в числа, в нули единици, така ли?
4: Точно така. Най-често са числа между 0 и 1, 0,235. И тези числа се наричат токени. И затова, когато ние работим с изкуствен интелект, най-често чуваме контекста му, колко памет има, е 1 милион токена, например. Колко струва? Ами 3 милиона, 3 долара на 1 милион входни токена. Това се нарича токен, числото, което изкуствен интелект трябва да чете.
1: По-сложно ли е, ако искаме да обучаваме изкуствен интелект за създаването на видеосъдържание? Когато вече ще трябва да се движи картината, тогава как го захранваме, даваме му клипове. Ако искаме някой, аз примерно, да се пренесем с вас в Empire State Building, например, и да има как взимаме и пием кафе, това как ще го научим, тези движения, взимането, пиенето на кафе?
4: Малко по-странно е при видеото, защото съществуват множество архитектури, но най-простата архитектура, която е, той е учен да предсказва кой е следващия кадър. След като го предскаже, взима предсказания кадър отново и предсказва кой е следващия. След това взима този и предсказва кой е следващия. И когато предскаже всички кадри, тези кадри се сглобяват и става реално видео.
1: Малко като едно време е рисуваната анимация, кадър по кадър,
4: много
1: с тетрадката, да, която съвсем бързо и вече се получава движението.
4: Точно така, много близко е и пак то не е съвпадение. Ние се опитваме чрез изкуствен интелект да мимикираме начина, по който хората вършат дадени дейности.
1: Затова ли много често виждаме и промяна в лицето, в изображението, защото той сам напасва промяната. Профилът на човек е различен, а той ако няма снимка на профила, той ще си представи как бихме изглеждали в профил.
4: Да, значи изкуствен интелект е статистическа формула, която работи на, нали, той е математическа формула, която работи на теория на вероятностите. И той предсказва какъв е шанса за всеки един от тези пиксели по изображението, което е кадър. И тази точност обаче не е 100% точност. И затова той, примерно на първото изображение, ще направи съвсем лека грешка. Ще вземе това изображение, ще го пусне, за да генера следващия кадър, но в следващия кадър ще направи още малко грешка. И тази грешка се наслагва, наслагва, наслагва и накрая, затова виждаме, че в видеята много често се изкривява това изображение. Разбира се, съществуват техники, които са пресяка генериране, му даваш отново лицето на човек и така нататък. Но пак изкуствен интелект е статистическа формула, което означава, че е шанс да успее да цели точно това, което ние имаме в предвид. Това е много сходно и с художниците. Художниците, те ще ви нарисуват, но не е перфектно едно към едно с вас. Винаги има съвсем малка грешка.
1: Той едва ли една картина винаги е една и съща, дори един и същи човек да застане пред художника. Mm-hmm. Сега другото, което виждаме, говоряки за изкуствен интелект, това, което Америка се опитва да ограничи достъпа до тези мощни AI модели. Защо го прави Америка? Иска да ограничи. Каза първо, харесва ви изкуствен интелект, зарибявам ви, така разговорно казано, и после вече ще започна да ограничавам, защото искам да изкарвам пари. Така ли да го преведем най-общо казано?
4: Официалното становище е, че забранявайки Файбъл 5 моделът на Anthropic, което беше първият такъв подобен случай, беше тъй като той е успял да успяли се да пренебрегнат неговите защити и да даде информация, която не е трябвало да направи. Което е изключително глупав аргумент, защото няма модел на света, който не може да го накараш това да направи. Няма защита на света, която може да те спре това да го направиш. Най-известният в света е Plenty the Liberator. Така му е името в платформата Twitter X. Той му трябва точно 4 часа, за да накара всеки един модел на света, който иде изкуствен интелект, да му даде каквато информация поиска. Тоест има цяла наръчник как да хакнеш един модел да ти даде такава информация.
1: Тогава кой пази информацията? Защото говорим, че изкуственият интелект се внедрява в редица компании. Те влагат в изкуственият интелект, който използват, казваме, внедряване в компанията. Това са данните на компанията, фирмена тайна. Кой пази компаниите тогава?
4: Под това да ти даде информация, имам предвид информацията, на която той е натрениран, докато е бил трениран. Когато една фирма използва самия изкуствен интелект, казвам използва, той не се тренира на нейните данни.
1: Тя го използва, тя не го внедрява, тя просто го използва за заявки, за обработки.
4: Дори да го внедри, нали, това е един от митовете, ползвам ChatGPT, той се учи на това, което аз му казвам. Не е така. Той просто си води едни, без да ви казва, си води едни записки за вас отзад и когато си пишете с него, той си ги чете тия записки и затова симулира много добре, че се учи. Но реално трениране не се случва.
1: Надяваме се, че с Яне Лозанов, експерт в сферата на изкуствения интелект, успяхме да обясним какво работи обучителя на AI. Тези специалисти ще са важни и в бъдеще. Благодаря. А ние продължаваме, така че останете с България сутрин.
2: България сутрин, събота. Следва.
3: Младите залагат на бързите резултати с тренировките и извайването на хубаво тяло. Какви са грешките им? Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
5: Денят се познава
0: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. България сутрин, събота. Следва.
3: Младите залагат на бързите резултати с тренировките и извайването на хубаво тяло. Какви са грешките им? Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
0: Младите хора днес спортуват с фокус върху бързите резултати, дигиталните технологии и социалния елемент. Това сочат наблюдения на фитнес инструкторите.
1: Мотивацията им се различава значително от тази на по-възрастните поколения. Как правилно да спортуват младите? Ще говорим сега с спортиста и световен шампион по силов трибой Христо Мусков, който е при нас в студиото. Здравей, добре дошъл.
6: Здравейте, добре, здравей. Радвам се, че съм тук.
0: Здравей, Христо, много ни е драго, че си при нас.
6: Какво мога да помогна? Какво искате да питате?
1: Решихме да насочим вниманието към младите и затова те поканихме. Къде бъркат младите? Защото сега виждаме, особено в социалните мрежи, много момчета, които имат хубави тела, но какво стои за това хубаво тяло и ние го искаме буквално за един месец същото?
6: Даже някои хора го искат и по-бързо от един месец. И много често ми задават въпроси, защото ме вижда в залата, нали, с големи тези работя при мен. По-точно искат, нали, насочат се моите с как да приличаме на тебе, искаме да дигаме големи тежести, какво трябва да пием, какво трябва да ядем, какво трябва да направим. Нали, ако може сега юни, август месец, вече имаме едно състезание, моля да се пуснем. Аз не знам как да им отговарям всеки път на този въпрос, че всяко нещо, което е бързо, е нетрайно. Нали, съответно води своите последствия. Нали. Всяко нещо трябва да има методология и разпределен график с времето да се направи.
0: Ти самия разказваш ли им, Христо, за пътя, по който ти си тръгнал и за това, че не си станал от днес за утре да. С тази фигура и всъщност при теб е било много постоянство и много труд в залата, за да имаш тези успехи?
6: Така, аз често им разказвам, казвам им, че към хора, аз приема за да стана най-силен мъж приема на България. Това не е станало от миналата или по-миналата година. Мен сами трябва да си имам 20 години професионални състезания.
1: Не е само и до паржолите, които са.
6: Не е само до паржолите, да, да. И те, нали, първо се възхищават, казват, ей, браво, бе, той човек 20 години, обаче каже, са 20 години, трябва ти на мене да го направя това нещо.
0: 20 дни аз искам, нали?
6: Нали? Може 20 дни, или най-вече, най-обичан, като стане март, април и само казват, батко, можем ли тук нещо да направим? Аз тук, нали, идва плажа, тялото, нали, което са всяка година едно и също нещо. От 30 години съм по залите. Дойде ли лятото? Всички искат лятото да е страхотно. Ама цяла зима, кой набива, кой е дебел, кой е такъв. Искат март, април да се почне и юни вече всичко да е наред.
0: Да.
1: Кои са най-често допусканите грешки? Това, че искаме бързи, светкавични резултати. Това. И в този стремеж, може да. Би, се претоварваме в залата, ако няма кой да ни каже, ама няма как, внимавай, може да си навлечеш сериозни неприятности.
6: Повечето младежи, които съм забелязал, нали, от разни други батковци, най-вече инструктори, онлайн коучове и така нататък, прибягват до различни субстанции. Нали, не говорим за хранителни добавки, говорим за
0: по-сериозни субстанции.
6: По-сериозни суплементи, които, нали, да кажем, да си професионален спортист. Не казвам, че е правилно, но има спортове, в които се налага да прибегнеш тях, нали, за да прехвърлиш една граница.
1: Както му се казва, химия.
6: Химия, да, каквото изговориме. За съжаление, напоследък има много онлайн треньори, които насърчават и казват, няма проблеми. Пий ги в тия милиграми, всичко е наред, виж на мен, нищо ми няма, аз 6 години, 7 го правя, виж, всичко е наред, те си казват, ето бе, Гошо, Пешо, Иван, няма значение, нищо му няма.
0: Може ли по един човек така да съдим, че това, което се прилага върху един човек, може да даде същите резултати върху друг човек?
6: Много е строго индивидуално, да ти призная, аз съм виждал хора, които наистина употребяват така наречената химия 20 години. И съм виждал изследванията си страхотни, както съм виждал и момчета на втори, трети цикъл, така наречено, които са на няколко месеца, хора с гинекомастии, които трябва да им правят операции с объркани хормони, с опешивяни, неща, които много бързо стават. Така че, което е за един, не значи, че и за другия. Нали,
0: това е много важно, защото което, да, което казваш, Христо, сега, защото знаеш каква е модата, каква е тенденцията, това, което виждат младите в социалните мрежи, ето виждат твоите снимки, например, в социалните мрежи и си казват, аз искам да съм като него. Обаче, то и това, аз искам да съм като него, те не знаят какво стоят за тези думи. Нали? Така,
6: така е, разбира се. И те много често даже омаловажават прямо моите положения, на който и да ви казват, той се наблъскал с химия, той аз ако взема, той аз ще стана така. Ама не искам, нали, защото това не е до химия. Това не е да се назобиш за два месеца и да станеш...
0: Ама те така си го представят. Това е изкривеното разбиране. Това да ти кажа,
6: има и промиване на мозък. Има и хора, пак казвам в интернет, известни, които казват, ето, виж, аз съм на химия, виж какви тела. Или също е с отслабването. Вместо примерно 7-8 месеца, той примерно да пази режим, да яде определена храна и да стане. Сега измислиха, нали, нови препарати. Къде
0: медицински
6: инжекции, да, нали, сега не ги споменавам да правя реклама. Които да, наистина стават по-бързо нещата. Въпрос е...
0: После йо-йо ефекта.
6: После по-правиме, да. Нали, защото то е много лесно да се свали от 10 кг. Днеска решаваш, 5 дена спираш да ядеш, изкараш водата, ти 10 кг се свалил. Супер. Обаче ти после, пак като се върнеш пиците и дюнерите, ти си ги върнал и тия 10 кг, плюс си издържал още 2-3 кг, ще си подпухнал. Нали, което това е безмисленото. Всяко бързо нещо не е трайно.
1: Не е полезно за организма,
6: не е полезно,
1: но от твоите наблюдения в залата има ли тази мотивация за тези бавни резултати? Стъпка по стъпка, крачка по крачка, да знаят много за какво тренират.
6: Много отдавна не съм виждал някой да се мотивира да каже, ей, прямо, можем ли да отида на стезание, може да ме подготвиш за до година. Нали, това го няма. Повечето, където искат сега, веднага, дай жокер. 100% ти си 30 години в спорта, имаш някакви жокери. Дай жокери на мене, да. Дай да го направим по-така, защото на мене ми е ясно, че то не е само при тебе да е шпириш, ще прожоли ориза. Което, нали, не е така. Нали.
1: Има ли другото нещо, което си мислят тези хора, които да спортуват, но за здраве? Не някой да си казва, аз искам да имам само тази фигура, която ще привлича погледите на плажа и през лятото, но просто да тренирам за сила, за издържливост и да съм в добра кондиция.
6: За съжаление, това са, нали, на по-висока възрастова граница, нали, над 40, над 50 години, бих казал, те по

0: сериозни ограничения по отношение на това с какво се хранят после. И това, което преди малко каза, всеки ден от седмицата, ако може да са в залата, мислейки се, че по този начин едва ли неща наваксат времето, което преди това не са спортували.
1: Да, то има един вариант. Ти ако цял година не си тренирал и после влезеш в залата и два месеца се форсираш дворазови тренировки, ти гаранция на 90% или ще се контузиш, или ще се разболееш. В смисъл, нали, няма друг вариант. Няма нужда да се форсират. Плюс това ние трябва да разделиме спорта за високи спортни постижения, състезателното.
0: Точно така.
1: И хората, които искат да спортуват, както казваме, за здраве или за хубаво тяло, или за добра кондиция, защото са двете са, нали,
2: отделни. Едното вече си непрофесионално ниво.
1: Едно е да дойде някой момче да каже, искам състезател, искам да дигам 300, 400, 500 кг, което, нали, аз го правя и не казвам, че е много хелти, но аз това го мога, умея го и на мен това ми харесва, искам да го покажа, че има и такива силни хора. Не го препоръчвам. Някой, кой има желание, винаги си давам съветите, показвам как е, защото и това
0: но
1: нещо...
0: Но ти си предприел и важните мерки преди това да го направиш, подготовката се, за това нещо.
1: Научил съм се. Плюс това мен много ми интересно. Ние някой при 25-30 години, като почвахме, ние нямахме информация от къде почва. Ние черпихме информация от ни списания от някъде. Не са като сега в интернет. Сега можеш да влезеш, да видиш от всякъде, да прочетеш, да набавиш, да видиш коя е разумната информация и да използваш. Сега е много по-лесно, ако имаш желание да го направиш. Преди беше много по-трудно и ни го правихме. И аз приемам грешки, които съм ги правил 10 години, ако не съм ги правил, може би сега ще съм на още по-добро ниво, нали? Сега има много информация, въпросът е да я черпиш от правилния източник.
2: А може ли да я подвеждаш тази информация? Сега, ако на изкуствен дек му каже, искам за един месец да кача 20 кг, то дали ще ми каже, че е невъзможно?
1: Те хората се лекуват с изкуствен интелект и си предписват рецепти и вече не ходят по лекари, защото изкуственият интелект им е предписал разни рецепти. Какво очакваме, нали, за сваляне, за качване и за хранене? Разбира се, хората ги използват тия неща, вярват им. Според мен, не че не помага. Наистина, там е една огромна база данни, която, пак казвам, може да използваш, но все пак ти трябва, нали, някакъв подбор на тази информация. Не може сляпо да вярваш на всичко. И както казахме, всеки човек е индивидуално. Не може някой да ти каже, яш хумус, марула и това и ще е страхотно, не яш месо, веганите са уникални, и ти кажеш, верно, супер.
2: Ето сега виж какво му написах. Искам да кача 20 кг, но имам само един месец на разположение.
1: Така.
2: И той ми казва, ако целта е 20 кг общо, може да се направи като по-дългосрочна цел. Но 20 кг за един месец не е реалистичното като качествено качване. Това би означавало средно по 680 грама на ден и така нататък, да не продължа. Значи все пак има и нещо разумно, което
1: има
2: каже...
1: Има разумно, направлявате, нали, не ти дава някакъв съвет.
2: Не си мисли,
1: съвет,
2: че
1: нали...
2: можеш 20 кг за един месец.
1: Така също и за свалянето. Аз съм го питал, нали, за свалянето, нали, защото хората в момента, което е интересно, по-голямата мода в момента е хората искат да свалят килограми, защото явно...
0: Може би от страна на дамите е
1: по-застъпено. И на дами,
0: и
1: при мъжете, да, защото някакси затлъстяването, нали, са, каквото си говорим, е по-голям
0: вече. Сериозен проблем,
1: сериозен проблем, нали, с храните, които ядеме, особено фастфуда, ние каквото си говорим, даже и аз като състезател много често съм в движение през деня и ми се налага да ям, нали, бързи храни. Въпросът е, че като прекалиш и ти ежедневие от сутрин до вечер, затлъстяването голям бич и в момента по-скоро те хората не искат да покачват мускулна маса. Не има то, нали, като процент не са толкова, нали, да наблегат на покачване мускулна маса, колкото всички искат да отслабват. А могат да си дадат тези junk food, нали, хранички, но в същото време да изглеждат...
2: А фокусираме ли се върху това какво показва Кантара? Защото някой си казва, трябва да съм под 50 кг, под 40, под 60.
1: Ами да ти кажа, примерно за жени, аз съм виждал жени 50 кг, които изглеждат са, нали, много кръглиформи, съм виждал жени, които са натренирани 50 кг, които са с коремни преси.
2: И мускулната маса,
1: която
2: има
1: много голямо значение. Качеството, нали, на тялото какво е. Така че килограма не е от основно значение. Пак казвам, ние 10 кг плюс-минус можем да ги направим за една седмица. Ти спираш да ядеш 10 кг, ще ги свалиш много бързо. Това не значи, че ще имаш вече страхотно тяло и невероятна форма.
0: И че ще имаш добро за здравословно състояние,
1: да,
0: всъщност.
1: Да. Сега, нали, ние говорим, не говорим за, нали, единици хора, които имат болестни състояния, нали,
0: да,
1: с огромни килограми, които там, нали, вече има предназначени медикаменти, които наистина трябва да се взимат. Но това са вече, според мен, ти си отиваш на ендокринолог, на хората да ти видят хормони, ти видят, ще довидиш тироидни хормони и така нататък, ти назначат някаква терапия. Но не ChatGPT ти е казал, че можеш да свалиш еди колко си, ти си предпишеш от някой фитнес инструктор, ти ядете тия хапчета и така.
0: Много често обаче виждаме, Христо, че младите записват се на някакъв спорт, дали ще влязат в фитнес залата или ще бъде някакъв спорт, след като не видят необходимите за тях резултати, решават да се откажат. Ти обаче и като състезател си има много трудности по пътя си. Какво те е накарало да продължиш, да не се откажеш от спорта?
1: Това е много интересно. По принцип, нали,

0: Тъй като по-младите, нали, докато си избереш спорт, и аз тренирал съм, примерно 5 години съм бил състезател по плуване, после съм бил сил в трибой, сега не съм имал мъже. Нали, трябва да си намериш все пак, докато си млад и малък, нали, може да кой е лек атлетик, кой е баскетбол, футбол, нали, окей, това
1: да
0: го разбирам.
1: Да си намериш своето.
0: Своето
1: да.
0: Си намериш. Но после като тръгнеш по този път, ти решиш примерно да си състезател или това да го тренираш, да, нали, не говорим за фитнес залата. В крайна сметка, нали, ние като говорим за мотивацията, както каза един голям спортист, нали, боксьор, нали, Кличко, нали, не винаги имаме мотивация. В смисъл това, че ти нямаш мотивация, обаче спортът е изградил дисциплина. И ти трябва да направиш да имаш дисциплина, която да я следваш, без да откажеш. В смисъл, защото, както и той казва, и аз съм го казвал много пъти, да не мислите, че аз приносно ставам всяка сутрин и си казвам, леле, нямам търпение да отида да дигна 500 кг в залата. Много ми е страхотно това нещо. Обаче ме ми се налага днеска, това ми е по програма. Идам световно първенство, имам най-силните мъже, имам да тегла самолет, имам всеки такива неща. Днеска не ми се прави това нещо, ама ти не можеш да го направиш, защото имаш дисциплина.
2: Това е професионалният спортист, то ти е като работа.
0: Това ти е дисциплина и затова казвам, нали, че те млади трябва първо да изградат дисциплина в спорта, а не толкова да се мотивират от постижения, от резултати, защото те гонят разни определени постижения. Кой какво направил, кой къде го гледал, аз към да съм къде. Не е лошо, нали, някой да те мотивира. Имай си, нали, не е идол, но си има и мотиватор, не е лошо. Но все пак, нали, трябва да имаш дисциплина. Спорт е дисциплина.
1: Да, тук ме подсещаше и за едни думи на Майкъл Джордан, който казваше, че всъщност той е успял, защото много пъти се е провалял преди това, защото много решаващи мачове всъщност не е успял да вкара решаващия кош.
0: Да, искаш следващия път да си по-добър. Аз като съм отишъл примерно на състезание, не съм станал първи. Аз първите години, 5, 7, 8, нали, и ти вместо да мотивираш,
1: кажеш, ей, отказвал.
0: Това не е, примерно, кажеш, да. Не съм казал, не, това е моето. Не, бе. Що да не е моето? Просто стана по-добър, не съм достатъчно добър. После ставаш трети. Ето, може още малко, може да станеш първи. И 10 години минаха, примерно, докато стана световен шампион, което 10 години за мен е провал, защото, нали, само първото место е успех. Никой не знае втория. Всеки знае първия, нали, знаеш?
1: Точно така, да.
0: Така че ти имаш цел, имаш дисциплина и я следваш.
2: Тази мотивация как се задържа, защото 10 години не са малко, ти каза пък 20, че се занимаваш като да, цяло. Да. Не се ли губи мотивацията? Казваш, ами и тази година не се получи, и тази не се получи, и ти си казваш, ами явно отказвам се.
0: Ето това е, че, нали, трябва да имаш някаква цел, която да преследваш и да го имаш желанието. Даже аз сега съм направих 40 години, те хората викат, ей, приятел, какво става? Ти си на 40 години, спорта отдавна трябва да свършва при тебе. Ти откъде намираш мотивация да го правиш? Еми, не знам как да им го обясня, нали, че то освен дисциплината, искам още да продължавам, искам да го покажа, искам
2: това
0: още...
2: Това е начин на живот.
0: Начин на живот. И при някой да каже, добре, бе, ти що не спреш с залата? Аз честно си признавам, аз ако не съм в залата и не съм в спорта, аз не знам какво да правя с живота си. В смисъл, то нали, каквото
1: е
0: да
1: говори. Това е начин на
0: това
1: живот,
0: ми е начин
1: да,
0: на живот.
1: Да.
0: Арон Шварценегър го бяха питали, добре, бе, защо си на 70 и колко години ти си в залата? Той казва, добре, бе, закусваш всяка сутрин, закусвам, пиеш ли вода, пия, ходиш ли, хода. Еми, ето това ти е начин на живот. Както на мен е фитнеса, водата, храненето, слънцето, това начин живот, също и с залата. По същия начин, нали, го правим и ние.
1: Децата от колко години обаче трябва да дойдат в залата, за да им се създадат правилните навици? Тази, ние непрекъсто си говорим за това колко е важна физическата активност за тях и как е важно да го има както в училище, така и извън училище. И кога трябва, кога е точният момент, когато трябва да влязат в залата и вече да им се създават тези навици, че трябва да тренират?
0: То зависи, нали, пак казвам и от спорта, защото няма проблем. Какво лошо има едно малко момиченце на 5 годинки да почне гимнастика или лека атлетика. Спорта, които, нали, са оформящи, изграждащи, нали, тялото и двигателния апарат. Сега вече, примерно, ако говорим за тежка атлетика, така нататък, аз съм много против. Сега, нали, виждаме в штангите момчета по 10-12 години фърлят штанги. Супер, това е страхотно, нали, невероятно. Въпросът е, че спортно дълголетен един такъв човек на 25 години толкова амортизирано това тяло, че според мене не е най-добрият вариант, нали, за тежка атлетика, за мои хора. Но има толкова много спортове, футбол, баскетбол, лека атлетика, плуване. Нека да влизат младите, малките дечица, 5-6-7 годишни. Идеално това развива двигателния апарат страхотно.
2: На финала колко важно е да се консултираме с специалисти, с експерти. Те да кажат, не бързайте толкова, изчакайте малко, не е сега, както казахме, да, на 10-12 години да правим шампиони. Нека всичко да е плавно и постепенно.
0: Затова има треньори, хора, които са завършили.
1: Професионални спортисти, като
0: професионални
1: теб,
0: спортисти,
1: да.
0: Защото аз приемам, окей, професионален спортист, първо. Доказал съм се, нали, с успехи. Второ, завършил Национална спортна академия, две висши образования. Еми, ти можеш да дойдеш при мен и да ми вярваш, Аз сега, примерно, не го казвам, си правя реклама, защото аз не съм треньор и не тренирам хора. Аз съм създател си още. Но искам да кажа, нали, че хора като мене, които са завършили това образование, доказали се в спорта, имат нужното образование и знания, може да им се довериш. Не да влизаш и да гледаш в TikTok или там, не знам, нали, да не споменам тези платформи, социални мрежи, да гледаш знайни, незнайни хора, влезени, незалези за залите, да ти дават, нали, какво правиш, как да правиш. Трябва просто да се подбират качествени хора, които да черпиш информация и знания от тях.
1: А да не забравяме, че и в социалните мрежи голяма част от изображенията, които виждаме, са генерирани с изкуствен интелект, доколко е истинско.
0: Вече не можеш да повярваш. Аз постоянно ми пращат, виж този колко дигнал, този колко дигнал. Това са нереалистични неща, които те повечето и са генерирани или с фалшиви тежести, или с някакви други чит схеми, които въобще нали, много е манипулирано и не е окей. Okay. Затова според мен има си, както казах, има си доктор, има си тренер, има си специалисти, които според мен трябва на професионално ниво да се потърсят и с тях да се занимават, отколкото он качу онлайн коуч. Вече спирам да коментирам тази тема, защото нали, разбрахте за какво става. Да.
1: Христо, много ти благодарим за тези послания, които отправи към нашите зрители и към лайте. Надяваме се, че сме успели да бъдем максимално полезни към тях и да знаят към кого да се обръщат, когато имат нужда.
0: Надявам се да са слушали думите.
2: Точно благодарим така, ти. Да не забравят, че спортът е здраве, а България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: България сутрин събота. Следва.
4: Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
1: Цивилизацията на майите е една от най-напредналите и загадъчни древни култури. За тази култура ще си говорим сега.
2: При нас в студиото вече е Зорница Томова, която е водач на групови практики и ритуали за личностно и духовно развитие, която е изкарала 4 години на езерото Атитлан в Гватемала. Здравейте, добре дошли.
5: Здравейте,
1: много ни е драго.
5: Добре заварила.
2: Да започнем първо за майите, като че ли е по-интересно и по-разпознаваемо за хората. Какво знаем и какво не знаем за майите?
5: Ами, това, което знаем за майите, така е... Има много неща, които са разказани в учебниците, в книгите за тях, но това, което може би за мен беше най-интересно да открия, това, че тяхната култура всъщност е жива. Че те са живи, те си носят все още цветните носи, все още правят старите си ритуали, все още живеят на земите, в които са били преди...
2: Някой интересен ритуал, който продължават да правят и пазят. Някой интересен ритуал, който продължават да правят и пазят и до днес.
5: Може би най-интересният за мен беше ритуала с огъня. Това е една много стара традиция за тях, при която те се събират около свещения огън, за да направят нещо като пиршество за света на духовете, за духовете на природата всъщност. Като вярват, че духовете се хранят с красотата на нашите човешки ръце, нашите човешки гласове, на всичко, което така можем да им поднесем от сърце. И също така с аромати. Тоест, обикновено на огъня се подават дарове, които миришат много красиво, когато горят. И по този начин в тяхното вярване, когато ние се съберем около огъня, ние поднасяйки тези дарове, заедно със своите думи за благодарност, на слънцето, на водата, на земята. Всъщност ние храним това, което храни нас и по този начин поддържаме хармонията с земята и с природата.
1: Какво е най-ценното, което можем да научим от майите?
5: Може би най-ценното, което аз научих е това, че сме създадени като хора с определено място в природата, като това място е да пазим нейното съзнание, да се грижим за съзнанието на Земята, чрез мислите, с които подхождаме към нея, чрез отношението, с което подхождаме към другите, към самите себе си. И реално в тяхното разбиране ние сме тук да храним живота със своята благодарност, със своята възхвала, със своята обич. И това е нещо, което може би най-много ме докосна. Ами смятам, че понякога се справяме, понякога не. Аз лично, идвайки от, така, от София, от забързаността на града, със сигурност усещах така, някакъв момент на губене на връзка с себе си, с другите хора, с природата около мен. И за мен беше изключително лечебно да се срещна с тези хора и да се науча отново как да благодаря за живота. И как да го възхвалявам.
2: Какво е тяхното ежедневие? Споменахме в началото, че 4 години сте били на езерото Атитлан. Там какво правят хората? Ако пък в София имаме това забързано ежедневие, там като че ли времето е спряло? Или поправете ме, ако греша.
5: Ами, там времето тече просто по един много друг начин, в който всичко се случва, когато има да се случи. Няма толкова много точни часове, в които нещата трябва да станат. Но със сигурност хората стават при първи зори. Много често отиват, примерно, ако е рибар, човек отива да лови риба. Ако има поле някъде нагоре по планините, отива в планината. Жените съответно шетат из къщи. Хората започват да снуват през улиците на селото. И по някакъв начин света се завърта, не толкова по някакъв план или по някаква програма, а спрямо това, което се случва в момента.
2: Не е ли трудна тази адаптация от, казваме, София, динамиката, бързаш за автобуса, за метрото и отиваш на едно друго място, където хората не бързат чак толкова, но имат своите задачи, както казахте?
5: Ами, има един такъв елемент на превключване със сигурност, но за мен всъщност аз открих, че това беше нещо, за което нещо дълбоко в мен купнееше всъщност. Да намеря един друг ритъм на живот, един друг начин на възприятие на времето. Всъщност майите са много известни с майския календар и изобщо с тяхната работа с времето. И беше много интересно за мен, примерно, да науча това, че всъщност тяхното възприятие за време е много различно от нашето. От гледна точка на това, че вместо да го гледат като линейно време, което е подредено под някакъв ред, за тях това, което е много по-важно, е, че времето е нещо, което всъщност създава реалността, в която живеем. То е изградено от всичко, което се е случило и всичко, което ще се случи. И всъщност всичко, което преживяваме около нас и самите ние, сме все едно времето, което цъфти в материя. И затова всъщност за тях, за да можем да опознаем природата, човешката и природата като цяло, трябва да опознаем времето и начина, по който то върви. И затова календара е толкова важна част от тяхната духовност.
1: И те живеят и много по-бавно, така както обяснявате. Тоест оставят нещата да им се случват просто без план, без график, без абсолютно нищо. Имат своите задачи, които трябва да си направят, но сякаш не се ограничават времево по това, което ни разказвате сега, но ми се иска да ни кажете с какви митове вие се сблъсквахте по отношение на майите, които обаче се разбиха, когато успяхте да се срещнете с тези хора?
5: Ами, може би този мит за майския календар, че основно съм чувала за него от гледна точка на това, че идва края на света, нали, че те са го
2: предрекли
5: преди време. Всъщност оказа се, че там има една много по-голяма дълбочина в това какво всъщност са имали предвид с техните календари, с техните начини на засичане на времето. И има едно страхотно богатство там, което крие ключове към разбирането за човешката цялостност, за целостта на общността и за целостта на природата също така, която е интегрирана в техния начин на разбиране на времето.
2: А тези духовни практики и тези пътувания, вие ги организирате ли? Хората търсят ли ви да кажат, искам и аз като вас да спра за малко, имам явно такава потребност и необходимост?
5: Да, със сигурност, когато живях там, това беше основно занимание за мен. Работех с какаото, работех с свещен огън, работех с различни практики и ритуали с хората, които минаваха и заминаваха обикновено туристите там. Като имах също така много силна връзка с някои от местните духовни водачи и създавах мостове между хората, които търсеха тяхната помощ и местните хора.
2: А вие някакви обучения, извинявам се, минавахте ли някакви обучения? Споменахте за какаото, за огъня, като така да сте били като чирак, за да станете после лечител, например.
5: Да. Едно от тези обучения, през които преминах, беше инициация всъщност за това да стана пазител на какаото с една местна духовна учителка, което беше изключително богато преживяване за мен. Това да видиш всъщност едно нещо, което ние възприемаме като продукт, което местните хора всъщност подхождат към него като свещено растение и във всеки един момент от неговия път до ръцете ти, до чашата какао, примерно, която получаваш там, има уважение, има така, всичко се случва с... се прави ръчно, а не с машина. Всичко се случва също така с намерение, с обич, с молитва, с внимание. И това ми показа, че има начин дори в света, в който живеем, да се отнасяме по друг начин към това, което получаваме от природата като храна, като дарове.
2: Да. А защо се нарича пазител на какаото?
5: Защото има такъв елемент на това, че в днешната действителност много лесно така се получава, че нещата, които консумираме, например, по пътя си към нас, преминават през най-различни така обработки и отношение, което не зачита тяхната свещеност. И всъщност пазителя на какаото означава, че аз, като човек, който го поднася на хората, отговарям за това да им помогна да си спомнят, че това, което те получават, е дар и да го получат като такъв.
1: Вие откъде и по какъв начин се запалихте по цивилизацията на майите и заобщо откъде дойде този интерес? И да ни кажете малко повече и за това езеро, на което сте били.
5: Значи, интереса ми пристигна от там, че аз всъщност... доста години бях така, пътувах в различни краища на света и търсех места, в които да мога да живея по-близо до природата, по-близо до общности от хора, с които да усещам, че имаме сходни интереси и на които да мога да служа. И всъщност, просто така случайно някой ми спомена за езерото Титуан, да отида там, да го видя. И всъщност, си спомням даже в началото, не бях чувала много за него, не знаех точно какво се случва, но си казах, добре, хубаво, ще отида, ще го опитам, ще видя как ще го усета. И всъщност, то се със самото ми пристигане беше изключително впечатляващо за мен. Природата на това езеро има три вулкана на него, които са истинали, не са действащи в момента, но те примерно са вдъхновили Екзюпери за написването на Малкия принц. Той, когато е бил там, ги е видял и всъщност пише за тях в книгата. И всъщност, пристигайки там, си спомням някакво много дълбоко усещане на възхищение просто спрямо красотата на тази природа и едно такова чувство, което не съм имала наистина другаде, където наистина имаш чувство, че това е жива природа, че нещо има в нея, което те грабва и в което има някакво вълшебство, което ти не разбираш
1: съвсем.
5: Очевидно
1: ви е харесало там, щом 4 години сте изкарали там.
5: Да.
2: А планувахте ли 4 години или просто магията ви завладя?
5: Просто магията така ме завладя и ме завъртя. И да, и за мен всъщност и това усещане енергийно на мястото също е много, много, много се дължи на това, че хората на това място все още хранят духа на природата по стария начин и се свързват с нея по стария начин. И това е нещо, което хората усещат и затова много обичат да ходят натам.
1: Планирате ли да се върнете
2: Да.
5: Планирам да се върна, да. Този ноември организираме един ретрит, едно приключение с една моя бивша клиентка. И всъщност наречено е природата в нас и една покана за хората да се откъснат от забързаността на ежедневието и да се върнат обратно към автентичния си глас и към природата вътре в себе си и около тях по един така доста уникален начин.
1: Да дадат повече време на себе си.
2: Колко време? Ноември казвате по него?
5: От 12 до 19.
2: Само няколко дни фактически.
5: Да.
1: Няма да са 4 години. Много ви благодарим за това, което ни споделихте тук в студиото и ще ви очакваме отново с нови приключения, които ви очакват сигурно.
5: Благодаря ви.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас. И това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
2: Ще бъдем с вас и утре точно в 9:30.
1: Не ни пропускайте, хубав ден от целия ни екип.

0: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG. Аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес, по някакво малко изключение, ще си говорим за политика. Знаете, MoneyBG се говори за политика, когато става дума за данъци, за финанси и въобще за джоба на всеки един от нас. При мен е Никола Янков, който е основател и управляващ партньор в Експат Капитал, но също така и шеф на икономическия отдел на Синя България, човек, който е правил редица предизборни програми за управление на страната в частта им за икономика и финанси. Здравейте, господин Янков.
1: Здравейте.
0: Всъщност ви поканихме да коментираме излязлата миналата седмица програма на Прогресивна България, която, трябва да кажем за зрителите, за първи път от доста години имаме програма, която предвижда 4-годишно управление до 2030 година, което само по себе си може би е похвално, с оглед на това, че до сега имахме 8 пъти избори, редица смяна на кабинети и като че ли никой не си правеше, поправете ме ако не е така, никой не си правеше усилието да прогнозира 4 години напред какво ще се случи или поне да обяви пред всички, че ще има, че има планове за 4 години напред.
1: Само по себе си това, че правителството обяви някакви намерения, добре. Хубаво беше Прогресивна България да ги направи в предизборната кампания, за да знаят хората за какво гласуват. Но дори и след изборите пак е по-добре, отколкото да нямаме представа какво смята да прави това правителство.
0: Те нали обявиха преди изборите част от тези мерки или те не съвпадат напълно?
1: И всъщност не разбрахме какво. Програмата е доста така обширен документ. Тя е наречена програма, разбира се, защото това е конвенцията в България, но реално документът е по-скоро колекция от цели и пожелания и по-малко мерки за постигането им. В икономическата част специално това, това се чувства повече, отколкото на други места. Какво имам предвид? Разбира се, може да се обобщи с три изречения, че трябва да се направи България по-хубава държава, по-богата държава, по-сигурна държава, да се живее по-добре, но това не е програма.
0: Което всички искаме, всички очакваме. Искаме,
1: да, но това е целта практически на всички управляващи. Освен ако няма някакви много странни хора, които искат да загробят държавата и да разтурят. Не, че не сме виждали и такива, нали? Но извън пожеланията и общите формулировки, хубаво е да конкретизираме в няколко направления. Фискална политика, бюджетен дефицит, държавен дълг, данъчно бреме, регулации, приватизация, концесиониране, привличане на частен капитал, публична инфраструктура. Тези неща не са разписани в детайли или даже съвсем. Какво имам предвид? Когато се